4 часа, новини с Ивайло Василев. Най-малко 27 души са загинали при огромен пожар в заведение в Банкок, съобщи премиерът на Тайланд от мястото на инцидента. Над 60 пострадали са откарани в болница, голям брой хора все още са в неизвестност. Огънят

0: пламнал в бар в северната част на тайландската столица и се е разраснал много бързо. Впоследствие е бил овладян за половин час, но е успял да нанесе непоправими поражения. Причините за инцидента се разследват. Нови пътни камери с изкуствен интелект ще идентифицират шофьори в Кипър, които използват мобилен телефон, докато са зад волана. Пилотното им инсталиране започва в столицата Никозия. Мярката е част от усилията на властите за намаляване на фаталните инциденти. Кореспондентът ни Бранислава Бубанец допълва.
1: Технологията с изкуствен интелект ще бъде използвана за разпознаване дали водачът на превозното средство държи мобилен телефон в ръката си. Камерите ще заснемат кадри на преминаващите коли, а алгоритъм ще определи дали ръцете на шофьора са свободни на волана. Движения, като държане на бутилка вода или кафе, не са целта за регистриране, уточних от пътната полиция. Акцентът на мярката е върху продължителното разсейване на шофьорите с разговори по телефона или дори гледане на видеа, което излага на риск участници в движението, каза транспортният министър Алексис Вафиадис. Полицията отчита, че отклоняването на вниманието, дължащо се на употребата на мобилни телефони, е водещата причина за сериозни пътно-транспортни произшествия в Кипър, включително за половината от смъртните случаи по пътищата. Системата първоначално ще бъде инсталирана пилотно. В зависимост от резултатите ще бъде взето решение за по-широкото внедряване, за което правителството ще подготви законопроект. За новините от Кипър, Бранислава Бубанец.
0: Очаква се окръжната прокуратура в Бургас да внесе искане за мярка за неотклонение на шофьора на тира, който при тежка катастрофа край Карнобат причини смъртта на един човек и рани други двама. Срещу него е повдигнато обвинение за извършено престъпление по непредпазливост. Той е задържан в ареста за срок от 72 часа. Окръжната прокуратура трябва да внесе искането преди изтичането на този срок. Жители на Кресна се събират на протест тази вечер от 18 часа до главен път Е-79 в района на пешеходната пътека в центъра на града. Те настояват за промяна в организацията на движение по международния път, който минава през града, както и за защита на правото им за свободно придвижване. Кореспондентът ни Кети Тренчева с още информация.
2: Проблемът със сигурността на жителите на град Кресна и негативите от ограниченията в придвижването им през главен път Е-79 се изостря през летния сезон, когато туристическият и тежкотоварен трафик към и от Гърция се увеличава в пъти. След много срещи и дискусии с представители на държавните институции, миналата година Агенция Пътна инфраструктура въведе забрана на левия завой за автомобилите, които се включват в главния път от двата основни квартала на града, като беше поставен и пешеходен светофар до единствената пешеходна пътека в центъра на Кресна. За да предотвратят нарушенията на забраните в проблема с натоварения трафик по международния път, но силно ограничава правото за свободно движение на местните жители. Те настояват забраните да бъдат отменени, държавата да осигури постоянен патрул на кръстовището, а времето на изчакване за активиране на пешеходния светофар, което според тях е между 5 и 6 минути, да бъде намален. Протестът тази вечер е обявен от 18 часа, като в официално писмо са посочени и последващи дати – 17 и 19 юли, ако няма реакция на държавните институции. За новините Кети Тренчева.
0: Протестиращите студенти от Националната академия за театрално и филмово изкуство ще се срещнат днес с ректора професор Мирослав Дачев. Недоволството им е заради риск от загуба на европейски партньорства, атмосфера на натиск спрямо преподаватели и необоснованото според младите хора покачване на сметки за ток в общежитията, информира репортерът Светослава Кузманова.
3: Студентите обвиняват ръководството, че има заплаха от изключване на академията от европейски проект, което ще се отрази върху международното позициониране на НАТФИС и върху възможностите за международно обучение. Освен това, студентите твърдят, че има натиск спрямо преподаватели, изразили критична позиция, че липсва прозрачност относно начислените сметки за ток в общежитието и намеса в учебния процес.
4: Аз се казвам Деян Ичеров. В момента това, което се създава, всъщност изкуствено напрежение в театралния факултет. Просто ние се борим за правата на студентите и тази академия да запази престижа си, който е имала.
3: Заместник ректора на НАТФИС, професор доктор Пенко Господинов, отговори на исканията на студентите така.
5: Разбира се, че ситуацията е доста неприятна. Това означава, че някъде комуникацията се е скъсала, нещо не сме чули, когато трябва, както трябва. И не мисля, че в нещо в тяхната петиция има, което не може да бъде

0: изкомуникирано, разрешено.
1: За новините, Светослава Кузманова.
2: И прогнозата за времето на Иван Василев.
3: През втората половина на нощта над западната половина от страната ще бъде предимно ясно, докато над източната облачността ще бъде значителна. Главно в североизточните райони на места ще има краткотрайни превалявания от дъжд с гръмотевици. През деня над западна България ще бъде предимно слънчево. Над източните, а след обяд и над планинските и централните северни райони, ще се развива купеста и купесто дъждобна облачност. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса, по Черноморието между 24 и 28, за София около 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Това бяха новините в 4 часа.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Стефка Берова и Йордан Марчинков с песента Моряци и не случайно избрахме да започнем с тази песен. Ето сега ще разберете защо. През изминалата седмица на 7 юли във Варна отбелязахме 135-та годишнина от рождението на контр-адмирал Иван Вариклечков. Контр-адмирал Иван Вариклечков е пример за достойно поведение на български офицер. Роден на 7 юли 1891 година в София, участва в Балканската и Първата световна война, служи като помощник командир на първата българска подводница и два пъти застава начело на военноморския флот. Остава в историята със своите стратегически анализи, разработването на бойни планове и приноса си за развитието и модернизацията на българските военноморски сили. Умира на 23 февруари 1974. Ето какво разказаха за него вице-адмирал Пламен Манушев, директора на военноморския музей във Варна Мариана Кръстева и капитан първи ранг от резерва доктор Атанас Панайотов.
1: Контр-адмирал Иван Вариклечков е една от най-знаковите и най-емблематичните фигури в българската морска история през първата половина на 20 век. Това е първият български морски офицер, удостоен с това висше звание, адмирал, когато е на действителна военна служба. Два пъти е командвал военноморските ни сили, като в периода между тези две командвания е флигел адютант и началник на дворцовата канцелария на цар Борис III. Това е човек изключително еродиран, с три висши образования, с четири

0: чужди езика, с много познания в различни области на живота, с сериозни приноси в изграждането и развитието както на военноморските сили, така и на търговското ни корабоплаване. Той, освен че е командовал флота, е член на управителния съвет на Българското търговско параходно дружество, когато е доставен и най-големия ни през океански параход, тогава Родина. Той променя редица важни основополагащи форми и структури в българското морско образование. Той е човека, който първи и единствен на Висшия военен съвет през октомври 1939 година се опълчва срещу налагащото се от останалия генералитет становище България да се присъедини към Германия по време на Втората световна война. Становището на контр-адмирал Вариклечков е България да обяви въоръжен неутралитет, защото, прогнозира той, вярно прогнозира, Германия ще изгуби тази война. От друга страна, този достоен човек е един от най-преследваните и най-малтретираните след 1944 година.
1: И от адмирал, и то боен контр-адмирал, става фермер. Да, от му 30 декара ябълко и градини край Долни Чифлик, и той с това се е занимавал до 1944 година. Но се е отдал и е писал много неща, има от него ръкописи и описва. Бил е по лагери, взети са му тия 30 декара като крупен градинар и капиталист, самозематите, и той остава с една каручка и се е изхранвал семейството си с такива услуги транспортни, с коне и с каруцата. И много странно, той човек е имал много близък роднина, му е бил Иван Михайлов. Тогава е бил от комунистическите лидери и не се е обърнал нито веднъж за помощ. И така се отишъл в 1974 година, сигурно с голяма горчевина, но не се е оплаквал на никой, не е хулил тогава, както се нарича народната власт. Просто е приел съдбата си този човек.
2: Нека да кажем малко и за личния му живот.
0: Той е женен за германка. Учил е в Германия една година, като сменя 32 позиции в тази една година. Той изучава изцяло германския морски военен опит. Германката, за която е женен, когато той е флигъл адютант, получава статута на придворна дама. В двореца, след 44-та година, тази придворна дама става товарачка в плот Зеленчук. Чупи си крака, става инвалид, следствие на което, но тя също отстоява принципите на мъжа си. Има един единствен син, което, за да продължи унижаването на семейството, Крум Вариклечков е прият в казармата като трудовак.
2: Какво имаме на името на Иван Вариклечков във Варна?
3: Улица е наименована на негово име. Тя не е избрана случайно, между другото, макар че не е в центъра на града. Това е между Горна и Долна Трака. Улица, която извежда почти до брега на морето. Там в близост е и едно от местата на българската брегова отбрана, брегова батарея. А да не забравяме, че той самия е артилерист като военно образование, след което, нали, специализира в морска артилерия и става, нали, морски офицер.
2: Да не забравяме Иван Вариклечков. Преди няколко години Военноморският музей във Варна се здоби с един много ценен експонат. Отдавна търсен, призна директора на музея Мариана Кръстева. Чуйте.
3: В тази витрина най-интересният предмет е пистолетът Парабелум, който е личният пистолет на контр-адмирал Иван Вариклечков.
2: За първи път ли се виждат тези?
3: Всички тези неща се виждат за първи път.
2: Пистолетът пише, че е от купка. Как се здобихте с него?
3: Пистолетът дойде, мога да кажа, случайно, доколкото човекът, от когото сме го откупили, той е един от варенските антиквари, също е попаднал при него случайно, и благодарение на неговото любопитство и желание да все пак такава вещ да се провери точно каква е, се обърне към нас. И,
2: тоест, той е имал съмнения, но не е бил сигурен.
3: Той е имал съмнения, тези съмнения се потвърдиха. Направихме подробно проучване с документите, с които разполагаме, по номера на пистолета, по външното описание. Този пистолет е представлявал веществено доказателство по време на разследването срещу адмирал Вариклечков и преследването срещу него от народната власт след 1944 година. Той е бил задържан в следствието като веществено доказателство и, така да кажем, по наведоми пътища десетилетия по-късно излезе на бял свят. И ние се радваме, че успя да дойде в музея.

0: Георги Станчев, стихо «Вятъра тича», песен от 1984 година. А ние продължаваме с още едно събитие, което се проведе във Варна – благотворителен футболен турнир. Едно събитие, което има за цел да подпомогне децата на загинали и пострадали служители на Министерството на вътрешните работи. Павел Пенев разказва повече за него сега.
1: Докато милиони футболни фенове по света са вперили поглед в мачовете от световното първенство и следят звездите, които играят за престиж и милиони награден фонд, във Варна се проведе един различен футболен турнир. Без блясъка на големите стадиони, без прожекторите и огромната публика, но с кауза, която обединява хората по най-важния начин. На спортните терени на Техническият университет във Варна, Синдикалната федерация на служителите в МВР организира благотворителен футболен турнир като част от ежегодната кампания «Собич за децата в памет на бащите герои». Повече за каузата и организацията на благотворителния турнир разказва Йоана Вълова, член на управителният съвет на Синдикалната федерация на служителите в МВР.
2: Каузата, която стои за турнира, са децата на наши загинали или пострадали тежко при изпълнение на служебните си задължения колеги. Това е част от ежегодната и целогодишна кампания, която се провежда в Синдикална федерация на служителите на МВР, за да ги подпомогнем, да знаят, че не са забравени нито техните бащи и майки, нито самите те.
1: А подкрепата за децата не се изчерпва с футболния турнир. Кампанията продължава и всеки може да стане част от нея. Ето как.
2: Тези, които не могат да присъстват, на официалния сайт на Синдикална федерация на служителите в МВР има посочена банкова сметка. Тя е отворена през цялата година, както и кампанията е целогодишна, така че всеки при добро желание може да го направи там.
1: Освен призив за подкрепа на каузата, Йоана Вълова отправи апел и към всички нас.
2: Към всички хора, освен здраве, им пожелавам да бъдат малко по-търпеливи и толерантни, защото не всичко лошо, което се случва в тази държава, е в отговорността на служителите на МВР, а понякога агресията, която проявяват към нас, е неправилна. В крайна сметка, ние също рискуваме времето, отдаваме времето си със семействата си и живота си в каузата на една добра услуга, сигурност и в общото благо на всички.
1: В края на турнира всички участници бяха единодушни, че този път резултатите на терена са на заден план, защото най-важната победа е подкрепата за децата и семействата на достойните служители на МВР, които са загубили живота си или са пострадали при изпълнение на служебния си дълг. И макар този турнир да не събра милионната публика на световното първенство, неговата стойност трудно може да бъде измерена с брой зрители, защото хората, които всеки ден рискуват живота си, за да пазят нашия, заслужават не по-малко внимание, уважение и подкрепа от звездите на големия футбол. За Радио Варна, Павел Пенев.

0: И пак любов ще ни спаси, песен на Васил Петров е темата за любовта. Продължаваме с нещо интересно и много любопитно. Още в първия ден на изминалата седмица отбелязохме Международният ден на целувката. ООН обявява 6 юли за празник на целувката. В различните части на света целувката има различна символика и значение. За тях разказва Александър Йорданов в следващия репортаж.
1: Празникът се ражда в Великобритания през 1988 година и много бързо намира място в календара на романтиците по цял свят. Защото има неща, които не се нуждаят от превод. Усмивката, прегръдката и, разбира се, целувката.
2: Едно чувство, което изразяваш любов, обич, някого, че харесаш.
3: Една от малките неща в живота, които има значение. Първото нещо, когато се събудиш, не е някой да стане да ти забие шамар, а искаш някой да стане да да тацуване, да станеш и да започнеш деня по някакъв добър начин.
1: А най-незабравима, разбира се, е първата целувка.
4: А моята беше още в детската градина, но истинската ми беше сега наскоро, нали, което смятам за нещо, дето наистина сме се харесвали, така че да.
5: Като повечето предполагам в детската градина.
6: Мене целувах една моя приятелка, тя така на косадинка, ама това беше по няколко години.
3: 27 декември, миналата година.
7: Час?
8: 7.32.
2: Да ви кажа, откровено не помня.
1: Явно първата целувка не се забравя, дори подробностите понякога малко да се размиват. Важен е моментът, но откъде всъщност идва целувката? Легендите са повече от любопитни. Една разказва, че средновековните рицари целували съпругите си, за да проверят дали тайно не са отпивали от виното. Хитро. Друга твърди, че всичко започва от нежната връзка между майката и бебето. А според трета, първите целувки сме наследили още от нашите далечни маймунски предци. Каквато и да е истината, науката е категорична. Една страстна целувка ускорява пулса до над 100 удара в минута, повишава нивото на хормоните на щастието, успокоява стреса и даже гори калории. Около 6 за минута. Доста приятен начин да свалиш някой друг килограм. Така че можем да се целуваме на воля. А кого целуват най-често хората?
5: Кучета.
7: И то вас.
5: Най-вече, да. То ме смъкъпи, аз го целувам, то мъкъпи.
2: О, вече тях.
7: Внуците.
2: Вече устарах тях.
1: Разбира се, не навсякъде целувките са били приемани с еднакъв ентусиазъм. В американския щат Индиана, например, дълго време е съществувал куриозен закон, според който мустакати мъже нямат право да целуват хора. В Канектикът пък някога било забранено съпругите да бъдат целувани в неделя. Който целувал от понеделник до събота, целувал. В неделя устните са забранена зона. Разбира се, днес правилата

0: са доста по-свободни, затова решихме да зададем на варненци един малко по-провокативен въпрос. Ако можехте да целунете една известна личност, коя би била тя?
1: Преслава.
2: Преслава.
1: Да.
2: И аз биха целунал.
3: Аз падам по турски актьори, така че...
2: Така, Ванч, какъв беше той?
3: Джани Аман бих. Ами, аз бих казала Меджи, певеца, той е много красив.
4: Да.
3: И също Джани Аман.
2: Да. А кого не бихте?
3: Гергана.
2: Някой от политиците бихте ли целували?
3: Не би никого.
0: И така, днес е понеделник и не сме в Connecticut, така че ако имате любим човек до себе си, не чакайте специална покана. Подарете една целувка. Тя не струва нищо, а и както разбрахме, има доста приятни странични ефекти. И не забравяйте, че понякога една целувка казва много повече от хиляди думи.
5: Допълваме с музика тези думи и слушаме сега Емил Димитров с песента «Пак целувка ми дай».

0: За новите тенденции в виното ще стане дума сега в предаването по първи петли. В световен мащаб последните години се характеризират с драстично намаление в количеството на изпитото вино. Вече 8-ма година потреблението се свива и заради промени в начина на живот, и заради инфлацията, и заради нестабилните пазари като следствие от геополитиката. Сред новите тенденции, на които станахме свидетели, са появата на вино в кенчета, търсене на органични вина, на пенливи, на по-ниско алкохолни, засилен интерес към винен туризъм и други. В същото време обаче се увеличава качеството на виното. Това разказва Георги Ванков, енолог и един от създателите на градска винарна във Варна, натрупал опит в винарни в Европа, Южна Африка и Австралия. Ето какво каза той в интервю на Доротея Николова.
1: Има една нова вълна, бих казал, на точно такива енолози, които подемат развитието на българското вино. Те точно са от два поколения, които са имали възможността да отидат, да видят, пробват, да научат нещо, да се върнат и да го приложат, именно каквото направихме и ние, и с нашата изба, и съответно и вдъхновение. Идеята е да покажем вече разнообразието на българското вино.
2: Започнахме ли да пием повече вино покрай и възраждането и появата на такива едни малки винарни?
1: Мисля, че започнахме да пием по-качествено. В световен мащаб тенденцията за консумация на алкохол със сигурност е надолу. Винарския сектор и лозарския, изобщо индустрията, която е свързана с производство на алкохол, е в доста сериозна, така бих казал, криза. Със сигурност кризата е по-скоро в обемите, отколкото в качеството. Качеството със сигурност се е вдигнало няколко пъти. Смея да твърдя, все по-смели експерименти, все по-вина, които са осезаемо чувство за идентичност, отколкото супермаркетско ниво. Качеството ти дава много по-голямо удовлетворение, отколкото евтината цена и масовия обем.
2: Като стана дума за идентичност, каква е идентичността на българското вино?
1: Със сигурност идентичността на българското вино се крие или по-скоро е заложена в местните сортове. В нашия Варненски регион няма как да не споменем Димят, най-популярния и може би най-значим червен сорт в България, Маврут. Памида също идва на помощ в момента като едно по-леко червено вино, което са доста актуални в момента. Доста примери има широка мелнишка лоза, червен мескет и така нататък.
2: Това са белите вина?
1: Димята и червения мескет, въпреки че името му е червен мескет, това са бели вина, които сега са доста характерни и разпознаваеми. Разбира се, димята характерен за Черноморския регион, червения мескет за, така да се каже, Розовата долина и общо взето регионите между Пловдив и Сливен, доста под Балкана, доста популярен сорт и много добър. Със сигурност тенденцията е повече към бели вина, със сигурност тенденцията е към по-леки червени, както споменах, памида, в момента от него може да се направят много-много добри червени вина, които са подходящи за охлаждане и се консумират през лятото с по-нисък алкохол, по-малко танин, по-леки. Тенденция също така има много към пенливите вина. В случая една категория, която не е толкова, може би, позната на слушателите или нова, така наречения петнат или Петиан Натюрел, което е от френския естествено пенливо вино. Това е първата технология за направа на пенливи вина и дори преди така откритието на шампан, на вината, произхождащи от региона Шампан във Франция. Много експерименти почват и доста успешни представители на тази категория български вина от сортове като Маврут, като Димят, като Сандански мескет и, разбира се, интернационални такива като Шардоне, които са доста успешни, много вкус, много приятни и така смея да твърдя на доста конкурентна цена.

0: Хоризонт.
1: Пет часа, емисия новини. Министрите на външните работи на страните членки на Европейския съюз ще обсъждат 21-я санкционен пакет срещу Русия на днешното си заседание в Брюксел. Кореспондентът ни Ангелина Пискова с още информация за срещата.
2: В петък така и не се стигна до споразумение по въпроса между постоянните представители на страните членки, макар еврокомисар Шефчович да заяви пред пленарната зала на Европарламента в Страсбург, че това би трябвало да стане до края на миналата седмица. България се противопоставя на включването в санкционния списък на патриарх Кирил и олигарха Вагит Алекперов, като Италия също не приема главата на Руската православна църква да бъде сред тези, на които да се наложат ограничителни мерки. Официално се разбра, че други страни членки имат възражения и по други заложени санкции в пакета. На заседанието ще присъства украинският министър на външните работи Андрий Сибига, който ще информира колегите си за ситуацията в страната и най-належащите й нужди. Министрите ще дебатират също ситуацията в Близкия изток и стратегията за Черно море. Те ще обсъдят и задействането на хъб за сигурност в Черноморския регион, което е по идея на България и Румъния. Страната ни ще бъде представена от министъра на външните работи Велислава Петрова. От Брюксел, Ангелина Пискова.
1: В Плевен е насрочено делото за тежката катастрофа на 31 март 2025 година край село Телиш, при която загина 12-годишната Сияна Попова. По делото се очаква изготвяне на заключение

0: е по назначената комплексна автотехническа и съдебно-медицинска експертиза. Подробности от кореспондента ни Латинка Светозарова.
1: Това е 11-то заседание по делото. Преди всяко заседание близки много граждани настояваха за справедлив процес с протест пред съдебната палата в Плевен. В резултат на удара е причинена смъртта на Сияна и телесни повреди на шофьора на автомобила, нейния дядо. Подсъдимият е с множество нарушения по закон за движение по пътищата, като е наказван няколко пъти за престъпление по транспорта с лишаване от право да управлява моторно превозно средство. В момента същият е с мярка за неотклонение задържане под стража. До сега са се провели 10 съдебни заседания по делото, в които са разпитани свидетелите, както и вещите лица. Три пъти е правено искане за промяна на мярката за неотклонение на подсъдими от задържане под стража в по-лека и трите пъти искането е отхвърлено от съда. По неофициална информация има вероятност да бъде отложено заседанието заради назначената комисия.

0: комплексна автотехническа и съдебно-медицинска експертиза, експерти са поискали удължаване на срока за изготвянето. От Плевен, Латинка Светозарова.
1: Софийският университет Свети Климент Охридски открива своя 63-ти летен семинар по български език и култура. Събитието е насочено към студенти, преподаватели, преводачи и изследователи от цял свят, които изучават български език или проявяват професионален интерес към българистиката, и ще бъде открито в 16:30 в аулата в ректората. Репортерът Андрей Борисов с още информация.
2: 89 представители на 29 държави

0: представяща съвременната и традиционната българска култура. Участниците имат възможност да се потопят в живата среда на езика, да работят с водещи преподаватели и да изградят международни академични контакти. Програмата включва езикови курсове на различни нива, водени от преподаватели от катедрите български език като чужд и български език в факултета по славянски филологии. Предвидени са лекции и дискусии по български език, литература, история и култура, както и практически ателиета по превод, разговорна практика, творческо писане и интерактивни методи за изучаване на език. Културната програма включва посещения на музеи, исторически обекти, срещи с творци, прожекции и тематични събития с екскурзии в страни в региона, привличащи участници от десетки държави. През годините той се превърна в ключова платформа за популяризиране на български език и култура и за изграждане на устойчиви академични партньорства, посочват от Софийския университет. За новините Андрей Борисов.
1: Следва прогнозата за времето, тя е на Иван Василев.
2: Най-ниската температура на 13 юли в София е измерена през 1971 година – 9,3 градуса, а най-високата през 1922 година – 33,8 градуса. Слънцето в София ще изгрее в 6 часа и ще залезе в 21 часа и 4 минути. Продължителността на деня е 15 часа и 4 минути. Сутринта над по-голямата част от Западна и Централна България ще бъде предимно ясно, докато над източна облачността ще бъде значителна. Над източните, а след обята и над планинските и централните северни райони, ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Интензивни ще са явленията в североизточната част от страната, където ще има условия и за градушки. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса, по Черноморието между 24 и 28, за София около 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 5 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Всеки, но за нас като варненци е едно от така приятните изживявания. Точно така съм на рибната борса, където вече кипи живот от доста време от сутринта. Аз с мен е и един от собствениците на бизнеса тук, Антон Капитана, както той сам се представи, за да ни разкаже как е сезона, има ли клиенти, коя риба върви и всички други подробности. Здравей, Антон!
1: Здравейте, добро утро на всички!
0: На коя риба е сезона в момента?
1: В момента е сезона на сафрида, на хамсията, има малко трицона цаца, както я знаят всички, калкан има, нали, постоянно, и черноморски попчета. Имам и черноморски раци и вече, нали, други вносни риби, които идват пресни от Гърция.
0: Видях, че има и октопод. Че харесват ли хората октопод?
1: Да, има хора специално, взимат си, не е за всеки, нали, но все пак той деликатес голям.
0: Как са цените в сравнение с миналата година?
1: Ами честно да ви кажа, на рибата цените почти не са се дигнали. На някои риби, които зависят от транспорта, като скумри и хекови, дет са вносни, да, на тях цената им са дигна, но на черноморската риба, калкана най-едре, 17 евро и 80 цента, това са 35 лева, то е така от 10 години. Ако това е повишение някакво, не знам.
0: А как са цените на по-конвертируемите, например на обичайната цаца, на сафрида, да споделим?
1: На цацата малко се вдигна, говорим от разлика за 1 лев нагоре от миналогодишната цена. На сафрида долу-горе пак 1 лев нагоре, нали, 50 евро цента, просто заради всичко, както нафтата, разходите, осигуровки, нали?
0: Да.
1: Мидите са на почти същата цена от миналата година, на 5,50 са тази година в лева, говорим. Миналата година бяха на 5.
0: Добре, а да кажем и нещо, което редовно се появява по това време, може би в някои мери и в социалните мрежи, спекулации, че улова намалява, че морето дава по-малко. Усеща ли се нещо такова тук при вас?
1: По принцип, лятно време, по това време на годината, водата почва много да се стопля. Винаги по това време на годината улова намалява. Като цяло, миналата есен нямаше никаква риба. По принцип, есента трябва да има много хубав сафрид, чернокоп, паламур, барбуни. Миналата есен нямаше риба.
0: Да.
1: Казват, нали, във всеки един сектор, земеделие, рибарство, на всеки 7-8 години има една нулева година. Да се надяваме, че миналата година е била тя и сме прескочили.
0: Но т.е. това е по-скоро необичайно.
1: Да, това е доста необичайно. Рядко се случва на 7, 8, 10, 12 години един път.
0: Значи риба си има. Даже аз, доколкото чух в началото на годината, сафрида е бил доста така в изобилие тази година.
1: Да, сафрида е в изобилие. Просто беше малко по-дребен. Той пролетния винаги е малко по-дребен. Появи се малко чернокоп пролетта, което е много добър знак за есенния риболов. Калкан си има, общо взето, да се надяваме, че есента ще има риба.
0: Коя риба в момента най-много се купува? Има ли предпочитана? Сега в момента, коя върви?
1: Значи сафрида е една от най-купуваните риби целогодишно, всеки знае сафрид, трицона. Хамсията, примерно, трябва да се чисти, по-така специфична е за клиенти, но тя е много хубава риба.
0: А някои по-екзотични, освен октобот, какво върви тук? Търсят ли нещо хората?
1: Ами, примерно тези вносните цепори, лавраци, които са пресните, те търсят са много, защото те са доста хубави риби, нали, за печене. Има ги постоянно, хората знаят, че идват постоянно пресни.
0: Да заповядат, който
1: да
0: иска.
1: Да заповядат, който иска, тук сме всеки ден.
0: Коя е твоята любима риба пък и как си я приготвяш? Как обичаш да си я приготвяш?
1: Значи аз си приготвям калкан на фурна, печен, не пържен. Много е трудно, доста време ни от нея да се научим. И другата ми любима риба е печен лефер на жар, нали? Това е класика.
0: Абсолютно класика.
1: Го няма и само есенно време.
0: А на калкана кое е най-трудното при приготвянето по твоята рецепта?
1: Ами трябва да се опече много внимателно, на много точно време, на много точни градуси, леко да се обръщни, да не залепни, слагат се зеленчуци, които не трябва да се припичат, но това е турска рецепта. От 2-3 години я знаем и е страшно вкусно. Има клиенти, които вече, понеже им показваме клипчета тук, и те почнаха да се учат. Някои правят, някои са доволни, други викат не стана.
0: Някой път ще мина да ни я покажеш. Да я покажем и на слушателите.
1: Okay.
0: Благодаря ти, Антон.

0: Като се край морето, темата за рибата е необятна. Ето сега нещо, което се случва за първи път в нашата акватория на Черно море. Преди 35 години една идея изглежда почти невъзможна. Пастърва да се отглежда в Черно море. За мнозина това е мечта, за Веселин Прокопиев тя се превръща в кауза, на която посвещава повече от 3 десетилетия. Днес тази мечта вече е реалност. Край мидената ферма Дълбока до Каварна за първи път в България успешно се отглежда дъгова пастърва в морски садки. Зад успех стоят години експерименти, научни изследвания и сътрудничество между бизнеса и учените. Проектът, който Веселин Прокопиев вече развива заедно с сина си Васил, постига няколко национални първи успеха. Първо производство на дъгова пастърва в морски клетки, първа интегрирана система, съчетаваща пастърва и черноморски миди и първи демонстрационен център за морски аквакултури у нас. Репортерът Емилия Николова разговаря с Васил Прокопиев на лодка близо до морските садки.
1: Пастърва искахме да пробваме експериментално, понеже знаехме, че 70-та година се опитвали към Созопол да пробват, но не са успели, понеже са нямали такова съоръжение, където да предпазят от стихията на морето самите садки. Тук на самата ферма сме виждали и вълни над 4 метра. Може да видите, когато се разхождаме, как леерите, парапетите са огънати, въжета как са намотани и това е направено от морето. Добре беше тази зима, защото наистина нямаше чак такива вълни и съответно пастървите се отгледаха спокойно. Имаме си празни пространствени връзки в самата стационарна ферма, където виждате сме сложили бетонни колове с арматури, с излят бетон, някъде около 600-800 кг тежи е една такава траба.
2: Това с цел предпазване от високото вълнение?
1: Да, да може и да завържим самите мрежи, да може да ги предпазим, както виждате, има и чорапи около тях, да може вълната да се разбива и да не наврежда на пастървите.
2: Кога започна тази авантюра? Кога дойдоха малките пастървички? Откъде?
1: Свързах се с приятели от Софийския университет, Зорница Захариева, която много бързо реагира, мога да кажа, за 20 дни от

0: сътрудник рибен от Самоков на Константин Игнатов. Веднага ни предложи риби между 80 и 120 грамове. Съответно, те с бус специализиран тръгнаха в 5 часа сутринта и 5 часа след обяда някъде бяха тук. По самия път прехода, понеже те си научни хора, Константин, който е собственика на развъдника, си ги люпи самичък, знае за какво става дума, знае, че ги взима от 6 градусова вода, пък трябва да ги пускат на 15. Съответно, това нещо по пътя, както и Зорница Захариева, понеже е биолог, тя си има инструментите, където да изчислява солеността. Самия преход са добавили сол, изравнявали са температурата. Когато дойдаха тук в 5 часа, аз вече ги поех с потопяема помпа рибите и почнахме през един час да им вкарваме морска вода и да източваме тяхната вода.
1: А по пътя всички ли оцеляха?
0: Всичките риби бяха живи. Цяла вечер ги темперирахме, изравнявахме им водата и сутринта в 8 часа вече дойдоха и от Тракийския университет Галин Николов. През целите 7 месеца от ноември до юни гледаха ги, изследваха ги, мониторинг всеки месец и на водата, и на рибите, за паразити, за болести. Дойдоха и почнахме да слагаме рибите в Черно море.
1: На тези месеци колко порасна рибата? Взехте ги 100 грама?
0: Ами 100 грама да. Излязаха около... Значи имахме 2 риби по 1,3 кг, 2 риби по 1,2 кг и главно съм между 700-900 кг.
1: Няма пастърва вече тук, където се намираме.
0: Нямаме вече пастърва. Изкарахме, понеже водата взе да се стопля. Тя повече от 15-18 градуса ни вирее и просто се наложи бързичко да я изкараме.
1: Затваряте цикъла, имате ресторант, тук предлагате на клиентите.
0: За момента, понеже е експериментално, искахме да пробваме и заради това взехме само 100 кг от рибарника. Това са долу-горе между 800 и 900 риби, между 80 и 120 грама. На следващия ден след слагането в садката имахме някъде смъртност между 30 и 40%. Тоест, ние изкарахме на 10 юни 360 броя риби от 800-900. Учените разбраха къде е грешката. Няма нужда да бъдат 80 грамове.
1: Може и по-големи.
0: Да, казаха, че явно в грамажа на още недоусъвършенствената, недоразвитата по-скоро риба и заради това най-вероятно е имало е смъртни случаи. И сега по-навътре към морето сме сложили другите пилони, където ще се отглеждат сипурей лаврак. Там вече ще бъдат по-големи, т.е. от 100 до 150 грама. А рибата, тези 360 броя риби, отиват единствено и само за ресторант.
1: Ципурата и лаврака от Гърция ли ще дойдат?
0: Точно така, да. Тясно свързани сме с друг рибарник, където ще отидем, но пак е експериментално. Даже няма да вземем 100 кг, ще вземем 70 кг от вид. Това са, предполагам, някъде около 500 риби, нещо такова ще бъдат.
1: Отново, ноември месец ли е прицелната дата за започване на този втори експеримент?
0: До края на юли трябва да ги поставим цепурата и лаврака в отделни садки, макар да разбрахме от учен, че може и да се гледат в една садка. Мислим да ги сложим в отделни мрежи и ще видим как се развиват. Може би декември месец ще бъдат изварени, а ноември месец за зимния период отново сме се разбрали с Константин Игнатов от Самоков, от рибарника му за пастървите за отглеждане цяла зима.

0: Какво е усещането да се роден на хиляди километра от България, но сърцето ти винаги да те тегли обратно към нея? В предаването по първи петли сега е срещата с Симеон Караколев. Въпреки изцяло българското си име, той е роден и израснал в Мисисага, малко градче в непосредствена близост до канадския мегаполис Торонто, където родителите му емигрират през далечната 2002 година. Днес Симеон е на 23 години, студент в четвърти курс по икономика и международни отношения, а след обменна програма във Франция, решава да прекара част от лятото във Варна. Симеон споделя за тънката граница на своята идентичност. Той признава, че в Канада никога не се е чувствал напълно канадец, а същевременно животът в България изисква време за адаптация. Определя себе си като част от една специална общност, тази на българо-канадците, но любовта му към родината остава водеща. Разговорът с него е на Александър Йорданов.
1: Колко често се прибираш в България?
2: До 12-ти класа прибирах всяко лято, за по 2-3 месеца за лятната почивка. След това малко пропуснах 1-2 години, карах стаж в Канада. Тази година карах обмянна програма във Франция и реших, че ми е по-наблизо и дойдох за 2-3 месеца пак, както преди.
1: Къде живееш, като се върна? Кой квартал сте?
2: До колхозния пазар.
1: Как се чувстваш повече? Канадец? Българин?
2: Добър въпрос. И аз съм си го задавал, но примерно в Канада не се чувствам напълно канадец. Пък в България и също така има неща, които стила на живот тук е различен. Трудно се свиква, нали, като си живял толкова време там. Как се чувствам? Аз принадлежа на общността българо-канадци.
1: Да.
2: Нали, всъщност с тях, нали, с тази общност съм най-близък, ама ми е близка родината и си обичам България.
1: Каза, трудно се свиква.

0: Къде се свиква трудно обаче? Дай някакъв пример. Кое е толкова различно тук при нас в сравнение с Торонто?
1: Менталитета на хората е малко по-различен. Също така, като от стила на живот, виждам, че в Канада малко по-са ориентирани към работата хората. Не го казвам, че българите не са, ама сякаш там живота...
0: Работата е на първо място, имаш
1: ами,
0: предвид.
1: Горе-долу, да. От 12-ти клас вече нататък животът ти горе-долу ориентиран около развитието на кариерата. Пък тук сякаш малко по-се гледа на...
0: Живота, да си живееш живота, може би. Не толкова работата, ами...
1: Да се забавляваш малко повече. Mm-hmm. Не ми идва так думата, да, както искам, ама да, по-за забавление или по-да си изкараш... Да видиш, нали, малко да разгледаш. Примерно знам, доста от моите приятели искат да разгледат из Европа или из България. Пък в Канада, нали, освен да отидеш в Карибския басейн, доста отиват така на плаж, да разгледат от културата, от канадската култура и от историята там, не толкова често срещано. Някои неща се усещат вътрешно, нали, не можеш да ги опишеш. Културни различия, които само се чувстват, нали, не мога да ги опиша.
0: Не знам дали си запознат с някои от проблемите на града, но се говори за отпадъците, за букука във Варна. Прави ли ти впечатление, примерно, да е мръсен града?
1: В сравнение, аз, нали, уча в Торонто, там, като го сравня с такъв малко по-голям град, не ми е по-мия чист тук.
0: Тук ти е по-чисто, отколкото в Торонто?
1: Ами да, на центъра, примерно, е по-чисто. Сега има на места, примерно, тая сутрин всъщност до нас на Буклука, не знам по каква причина, ме беше разхвърлен насякъде, не знам някой търсил ли или какво е правил. Ама беше, да, така ми направи впечатление. Ама даже, ако го сравня, нали, с Париж, там също е доста мръсно, нали, в такива по-общи, нали, места.
0: Ние да уточним за слушателите, че ти си научил български само от родителите си, нали така?
1: Да, това дължа го това на родителите си. Те, като бях малък, нали, ми се караха малко така, защото е трудно ти като на училище отиваш и на английски се общуваш и не разбираш, нали, защо вкъщи
0: трябва да си на български.
1: Да, и като бях малък, нали, идват ти приятелчета и на английски говорим, примерно българчета, и просто ни е по-лесно. И моите родители винаги са били, нали, са настоявали на български да говорим, че да може да си запазим езика, и то, нали, е част от културата. От собствен интерес съм чел българска история и от каквото съм научил от са ми разказвали на баба ми, дядо ми и моите родители, ама тук, докато съм в България, чета, нали, книги от българската история. Примерно сега съм почнал Железния светилник на Димитър Талев.
0: Да.
1: И ми е интересно, защото да сравня, нали, с Канада, тя е държава над 150 години, пък България е богата история. Ми е интересно просто, защото малко... Не, че няма история в Канада, но е по-богата тук, според мен.
0: Не, със сигурност е по-богата, да. Мион, много ти благодаря за това участие, това гостуване в радиото и въобще в тази рубрика. Ще ни бъде интересно отново да си говорим с теб някой път, като си тук в Варна.
1: Благодаря ви на вас.
2: Чухме Симеон Караколев. Той е на стаж в Радио Варна, защото журналистиката му е интересна и иска да се докосне до нея. Не се плаши от работа и ето сега чуете първата анкета, която направи с варненци и гости на града. Кой варненски плаж предпочитат и защо?
3: Тук, на това место.
1: Централния плаж.
3: Сравнително чисто и да няма много хора.
1: Според вас, защо варненците не хора толкова често на плаж?
3: Защото си мисля, че е много мръсно морето. Тук особено на централния плаж. Не е чиста водата, но аз не мисля, че е така. Водата специално сега е чиста, тук на централния плаж.
4: Кристиян Димитров от Шумен, обаче живея във Варна.
1: Често ли ходите на плаж тук във Варна и къде ходите, къде ви е най-удобно, къде ви е най... Тук на централния плаж.
4: Да, защото е чисто. Или на Константин Еле, на другия ми вид плаж.
5: Силвия се казвам.
1: Често ли ходите тук на плаж?
5: Да, често ходя. Може би тук повече около центъра, защото е лесно за като локация и така, с приятели.
1: Позволявате ли си храна, чадър, шезлон, примерно?
5: Не си позволявам, защото съм преценила, че в момента финансовото ми състояние не е достатъчно добро, но да, цените се увеличават във всяко отношение.

0: Моят любим плаж във Варна, по-скоро е на Константин и Елена, защото се прекарва много добре там, много ми е удобно, срещам приятни хора. Има такива, които малко ме дразнят, но е поносимо.
1: А усещате ли увеличение на цените на плажовете тази година спрямо миналата?
0: О, да, разбира се. Давам един пример. Ходих в... не във Варна, просто към Созопол. Там платихме 42 евро за гръцка салата, което според мен не е нормално, на каквито и да е обстоятелства. Всичко си позволявам като цяло. Не съм се ограничавал, но виждам и ми прави впечатление и смятам, че не е редно. Ако трябва да бъда честен, в България плажовете са едни от най-хубавите. Жалко, че не се възползваме от това, което имаме, за да може да бъде поносимо и да разчитаме на най-добрия клиент, който е българин.
2: Цените са доста солени и не смятам, че е нужно, след като мога да си донеса каквото ми е необходимо. Да, била съм в Турция. Първо, водата е много чиста, цените са много по-допустими за джоба на българския гражданин. Също и обслужването е много качествено, много по-топлосърдечни хора са турците, като цяло там, като в чуждестранна дестинация на плаж.
3: По първи петли. По първи петли.
4: И сега към поздравите в ефира на Българското национално радио и предаването по първи петли. Емил поздравява Елена Червенкова, която е родом от Асеновград, но живее във Варна. Пожелава и здраве, радост и семейно щастие. Следващата песен е специален поздрав за Тончо Стоянов от Раднево и Николай Николов от село Гаганица. С благодарност към тях от Каменит Миланов от Берковица, който вчера имаше имен ден. Да е здрав и честит му пожелаваме и ние. А песента, която той се пожела, Ах морето, на Тони Димитрова.

Продължаваме с поздравите. Бошко Бошков от Ляскаво поздравява Христо Магазинера, Кака Марийка, Кумшията Хачо, Война си Тодорка, Краси Георгиев и Никола Вълчев, както и хубавите варненски предавания, като нашата По първи петли и музикалните дрехи, с които тон режисьорите ги обличат. Това са точно неговите думи. Здраве, мир и любов са пожеланията от него за абсолютно всички. Данчо от Перник поздравява целия екип на Военна болница, доктор Евгений Николаев и всички останали лекари, а ние пожелаваме на Данчо успешна операция днес и ще очакваме да ни се обади следващият понеделник.

И още поздрави. Тончо Стоянов от Раднево, поздравява Методи Митов от София, Каменит от Берковица, Ники и Нели от Гаганица, Аврам Аврамов от Пловдив, всички варненци, Иване Славова, водеща на предаването по първи петли от Варна. Песен поздрав и за народната певица Тодорка Колева и съпруга ти Иван от Раднево. Здраве и късмет им желая Иван Алексеев, човекът от Врачанския Балкан. Краси Георгиев от Тополовград поздравява Марин Маринов за празника, който му предстои. Димитър Маринчев от Шумен поздравява Петко Александров от Варна, а самият Петко Александров, който е верен фен на футболен клуб Спартак, пожелава здраве на всички футболисти от Спартак Варна и им желая успешен нов футболен сезон.

така завършва предаването по първи петли от Варна. Един щастлив ден пожелаваме на всички. Успешна и спокойна нова седмица и едно прекрасно синьо лято. Поздрави от екипа ни, звукорежисьора Катрин Бояджиева и от мен Димитрина Дончева. До чуване и бъдете здрави!

Българско национално радио, програма Хоризонт. Слушате ни на ултракъси вълни. София 103 МГц, Айтос 88, Бабяк 87,6, Белоградчик 102,3, Боровец 88,2, Ботевръх 100,9, Бургас 90,2, Варна 100,9, Велико Търново 96 МГц, Велинград 89,8, Венец 104,3, Враца 103,4, Габрово 103,2, Гоцеделчев 100,3, Гъмзово 100 МГц, Девин 88, Дервишка могила Свиленград 89,2, Джебел 102,1, Добрич 101,7, Долна Вереница 100,4, Дупница 104,1, Елена 91,3, Елисейна 100,1, Ивайловград 91,6.

0: Ихтиман 97,4, Калиакра 88,1, Карлово 99,4, Карнобат 95 МГц, Копривщица 102,4, Коритен Крушари 89,6, Костенец 91,3, Котел 103,7, Кресна 88,8, Курутман 91,8, Кърджали 105 МГц, Кърджали 6 90 МГц. На тази частота можете да слушате и емисиите на Радио България на турски език. Кюстендил 102,1, Лакатник 96,3, Лом 87,6, Малко Търново 90,2, Никопол 96,4, Оряхово 99,8, Панагюрище 100,1, Петрохан 101,4, Плевен 102,7, Пловдив 88,1, Правец 102,4, Провадия 88,9, Разград 103,5, Русе 103 МГц, Свиленград 99,7, Своге 102,4, Силистра 103,3, Сливен 87,8, Слънчев бряг 102,5, Смолян 101,6, Соколарци 88,2, Струпец 94,7, Тетевен 87,7, Трън 97,6, Трявна 89,6, Тутракан 88,5, Търговище 92,8, Хасково 105,8, Царево 102,2, Шумен 102 МГц, Шумен 2 94,5, Ябланица 89,2, Якоруда 101,7. На средни вълни Видин 576 кГц. Сателитно излъчване Спътник Hotbird 13F, позиция 13 градуса изток. Слушайте ни в интернет на адрес binar.bg.
1: Часът е 6. По Националното радио ще чуете кратко обобщение на по-важното от изминалото денонощие. Аз съм Рад Каменски. Добро утро! Само за денонощие в София са санкционирани 32 шофьори на камиони. В акция на МВР и Автомобилната администрация за контрол на тежкотоварните автомобили съобщи инспектор Иво Биков от Пътната полиция.
2: Един, който не е покрил товара си, 4 с неправилната употреба на мобилен телефон, 3, които си позволили да извършат неправилни маневри и изпреварване, 2, без валиден годишен технически преглед, имаме 12, които са с установена техническа неисправност и 4 с нередовни пътни документи.
1: Каза инспектор Иво Биков от Пътната полиция. Акцията се провежда след катастрофата от петък на автомагистрала Тракия при Карнобат, където тир разкъса мантинелата и се вряза в насрещно движеща се кола. При инцидента загина един човек, двама бяха ранени. Продължават и разследванията на инцидента на автомагистрала Струма край Дупница, където автомобил се вряза в спрял камион. Загинаха двама души, трима са ранени. Установяват се и причините за катастрофата в Добринище, при която 20-годишен мъж загина след удар в спрял камион. 24-годишна жена от София остава за 24 часа в ареста. Тя управлявала колата си с 2 промила алкохол в кръвта. Не е спряла за полицейска проверка, а в последствие е самокатастрофирала в мантинела на околовръстното шосе. За тежка катастрофа на прохода на Републиката съобщават от полицията в Стара Загора. Инцидентът е станал малко преди 22 часа в неделя вечерта. Преди

0: си върват на инат, ние за това гласуваме против.
1: Критики към бюджета отправи и председателят на Продължаваме промяната Асен Василев.
2: Виждаме бюджет, който е с по-голям дефицит, с повече пари за обществени поръчки и издръжка, с замразено майчинство, замразени социални плащания.
1: Министърът на енергетиката Ива Петрова увери в интервю за Българската национална телевизия, че уреждането на задълженията между българското дружество Булгаргаз и

0: българските граждани.
1: Съединените щати са нанесли нови удари срещу Иран през нощта след иранската атака срещу контейнеровоз в Ормузкия проток вчера. Американски служител заяви, че са били нанесени няколко удара по системи за противоракетна и противовъздушна отбрана, както и по катери на корпуса на гвардейците на Ислямската революция, за да се намали допълнително способността на Иран да атакува търговски кораби. След като Съединените щати започнаха вълна от атаки срещу Иран, а Техиран обяви, че ще затвори Ормузкия проток, цените на петрола се повишиха рязко в началото на търговията. Барел от сорта Brent с доставка през септември поскъпна с 3,75% до $78.86. Парламентарните избори в Израел бяха насрочени за 27 октомври. Настоящият парламент ще изпълни изцяло мандата си. Вотът на есен ще бъде своеобразен референдум за лидерството на премиера Бенемин Нетаняху, откакто войната в Газа избухна през октомври 2023 година, отбелязва Франс Прес. Според най-новите допитвания, повечето израелци са против оставането му на ръководния пост, а главният му съперник е бившият началник на въоръжените сили Гади Айзенкот. Украйна ще има нов министър-председател. Президентът Володимир Зеленски обяви, че с поста се разделя досегашния премиер Юлия Свириденко. Предстоят и други промени в изпълнителната власт и правоохранителните органи на страната, но Зеленски не даде подробности за тях, нито разкри кой ще е следващия премиер. Междувременно украински дронове достигнаха руската рафинерия в Сизран на 800 км от границата. Продължават и ударите по руски танкери и фериботи в Азовско море. Патриархът на Руската православна църква Кирил и основателят на Лукойл Вагит Олег Перов са били изключени от проекта за 21-я пакет от санкции на Европейския съюз срещу Руската федерация по искане на България. Това твърди украинското издание Европейска правда, като се позовава на дипломатически източници. Премиерът Румен Радев предупреди още миналия месец, че ще наложи вето на следващите европейски санкции, ако те бъдат насочени срещу споменатите двама членове на руския елит.
2: Времето на кръстоносните походи свърши. Мен не ме интересува руският патриарх, мен ме интересува това, че той е предстоятел на Руската православна църква, която е източно православна като нашата църква. Мен ме интересува да отстояваме българските интереси. Така че санкциите да не вредят върху българската икономика.
3: Имайки предвид, че Лукойл предяви арбитраж за 3 милиарда към България, няма да допуснем точно на Вагит Олег Перов да бъдат наложени санкции. Това означава ние да се поставим в крака.
1: Каза българският премиер миналия месец. По информация на Европейска правда, повечето от останалите мерки срещу Москва са били смекчени в проекта на 21-я пакет от санкции, включително тези, които се отнасят до вноса на втечнен природен газ и риба. Страните членки на Евросъюза все пак са се разбрали да замразят ценовия таван на руския петрол на действащото равнище от $44.10 за барел. Санкционният пакет ще бъде обсъден от министрите на външните работи днес. В емисията новини следва прогноза за времето. Дежурен синоптик е Иван Василев. Добро утро!
4: Добро утро. Температурите около 6 часа са от 14 градуса в Перник, Дупница и Смолян до 21-22 градуса в Пловдив, Бургас и Сандански. В София в момента температурата е 17 градуса. Относителната влажност на въздуха е 82%. Атмосферното налягане е 948 хектопаскала, което е малко по-високо от средното за месеца. През деня слабо ще се понижи и ще е близко до средната стойност. Днес над Западна България ще бъде предимно слънчево. Над източните, а след обяд и над планинските и централните северни райони ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи с грамотевици. Интензивни ще са явленията в североизточната част от страната, където ще има условия и за градушки. Ще духа умерен и временно силен северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса по Черноморието, между 24 и 28, за София около 26 градуса. В планините преди обяд ще бъде предимно слънчево, а около и след обяд ще се развива купеста облачност. На места ще превали краткотраен дъжд, ще духа умерен и силен северозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 20 градуса, на 2000 метра около 12.

0: За днес Националния институт по метеорология и хидрология издава предупреждение от първа степен жълт код за интензивни и значителни по количество валежи с гръмотевици и условия за градушки в областите Добрич и Варна. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършва емисията новини на Националното радио в 6 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Радио Шумен. Точно и на време.

и съвета по контрол на настоящето взеха решение обявената за нова вълна футурофония и нейните последователи да бъдат считани за нарушители по закона за предвидимата реалност. Всяка спонтанна мисъл, звук, мечта и тяхното разпространение определяме за деструктивни спрямо обществения ред и система.

0: Часът е 7, започва сутрешния осведомителен бюлетин на Националното радио на 13 юли, понеделник. Аз съм Рад Каменски, в началото чуйте акцентите. За нова размяна на удари съобщават Съединените щати и Иран. Министрите на външните работи на страните членки на Европейския съюз ще обсъждат 21-я санкционен пакет срещу Русия на днешното си заседание в Брюксел. Очаква се окръжната прокуратура в Бургас да внесе искане за мярка за неотклонение на шофьора на тира, който при тежка катастрофа край Карнобат причини смъртта на един човек и рани други двама. Жителите на Кресна се събират на мирен протест тази вечер. Те настояват за промяна в организацията на движение по международния път, който минава през града, както и за защита на правото им за свободно придвижване. В бюлетина ще чуете още спортни новини, прогноза за времето и пътна информация. Останете с нас. За нова размяна на удари съобщават Съединените щати и Иран. Централното командване на Съединените щати съобщи, че американските сили са завършили тази сутрин поредна атака срещу Иран, поразявайки десетки цели на множество места с прецизни боеприпаси. А Иран твърди, че в отговор е ударил американските съюзници Бахрейн и Йордания. Весела Владкова информира.
1: Централното командване на Съединените щати съобщи, че американските сили са извършили тази сутрин нови удари по Иран, за да намалят заплахите за гражданското корабоплаване през Ормузкия проток. Използвани са изтребители, военноморски кораби и дронове и са ударени военни системи за противовъздушна отбрана, крайбрежни радарни позиции, ракетни и дронови установки и катери. Имаме готовност да гарантираме, че свободата на корабоплаване остава достъпна за търговските съдове, въпреки продължаващата неоправдана агресия, тормоз, заплахи и произволни декларации от страна на Иран, заяви Централното командване. Отговорът на Иран не закъсня. Корпусът на гвардейците твърди, че е подпалил през нощта резервуари за гориво и складове за боеприпаси във военновъздушната база Принц Хасан в Йордания, както и американски бази в Бахрейн и Кувейт. Нанесените удари с ракети и дронове са били първата фаза от отговор на американските атаки срещу иранското крайбрежие, цитира Reuters, иранския корпус на гвардейците. За новините Весела Владкова.
0: Най-малко 25 държавни и правителствени лидери се събират в Париж, за да обсъдят подкрепата за Украйна. Основната тема на обсъжданията е укрепването на украинската противовъздушна отбрана. Според съветник на френския президент Емануел Макрон, целта на поредната среща на коалицията на желаещите е да се демонстрира, че западните съюзници продължават да подкрепят Украйна и че Москва не може да разчита на умора от войната. Според френски дипломатически източник,

0: Плановете за разполагане на многонационални сили далеч от фронтовата линия са готови. Министрите на външните работи на страните членки на Европейския съюз ще обсъждат 21-я санкционен пакет срещу Русия на днешното си заседание в Брюксел. Украинското издание Европейска правда твърди, че патриархът на Руската православна църква Кирил и основателят на Лукойл Вагит Алек Перов са били изключени от проекта за 21-я пакет от санкции на Европейския съюз срещу Руската федерация по искане на България. Изданието се позовава на дипломатически източници, пожелали анонимност. По информация на Европейска правда, повечето от останалите мерки срещу Москва са били смекчени в проекта за 21-я пакет от санкции, включително тези, които се отнасят до вноса на втечнен природен газ и риба. Кореспондентът ни в Брюксел Ангелина Пискова с още информация.
1: В петък така и не се стигна до споразумение по въпроса между постоянните представители на страните членки, макар еврокомисар Шефчович да заяви пред пленарната зала на Европарламента в Страсбург, че това би трябвало да стане до края на миналата седмица. България се противопоставя на включването в санкционния списък на патриарх Кирил и олигарха Вагит Алек Перов, като Италия също не приема главата на Руската православна църква да бъде сред тези, на които да се наложат ограничителни мерки. Официално се разбра, че други страни членки имат възражения и по други заложени санкции в пакета. На заседанието ще присъства украинският министър на външните работи Андрій Сібіга, който ще информира колегите си за ситуацията в страната и най-належащите й нужди. Министрите ще дебатират също ситуацията в Близкия изток и стратегията за Черно море. Те ще обсъдят и задействането на хъб за сигурност в Черноморския регион, което е по идея на България и Румъния. Страната ни ще бъде представена от министъра на външните работи Велислава Петрова. От Брюксел Ангелина Пискова.
0: Голям пожар избухна в един от най-големите паркове на Атина. Метеоролозите предупреждават за покачване на градусите до 40 през след започващата седмица, информира нашия кореспондент Катя Пеева.
2: Властите изпратиха съобщения по мобилните телефони на жители и туристи в източната част на Атина да останат в закрити помещения поради токсичен въздух от пожара. Предупреждават се хората да са в готовност при необходимост от евакуация. Огъня пламна в района на Метрополитен парк, който е един от най-големите паркове в Атина. Пожара е започнал от спортна сграда. Няма пострадали хора според гражданска защита. В жилищен район, близо до Солун, също има пожар. В гасенето се включва.

0: изпечиха и самолети. Хората са в готовност за евакуация, пожара е в горски район. Друг пожар до град Янина достигна до жилищен квартал, пожарникари с много доброволци успяха да го овладеят. Започва седмица с много високи температури, които ще достигнат до 40 градуса. Поради висок риск от пожари, властите отново забраниха на Халкидики да се влиза в горски райони. Налагат глоби за нарушение от 300 евро. Влезе в сила и забрана за работа на открито в обедните часове за цялата страна. От Гърция, Катя Пеева.
1: 13 са вече загиналите при пожара в Алмерия, след като е починал един от пострадалите, настанени в болница. В Каталуния и Арагон избухнаха два нови големи пожара. Кореспондентът ни Димитър Драганов с още информация.
2: Регионалният премиер на Андалусия Хуан Мануел Морено обяви пожара за овладян, след като са унищожени 7000 хектара. Над 1000 души, които бяха евакуирани, ще могат постепенно да се завърнат по домовете си. Гражданската гвардия е получила 8 сигнала за изчезнали лица. На този фон два нови пожара в областите Арагон и Каталуния предизвикаха ограничаване на движението на хиляди жители на райони в близост до пламъците. Регионалното правителство на Арагон изпрати съобщения чрез системата S-Alert с призив към хората в провинцията Руел да останат на безопасно място до второ нареждане. Властите поискаха включването на отряда за бедствия и аварии към испанската армия в усилията за овладяване на огъня. Вторият пожар възникнал в

0: е изпепелил над 114 хектара. Над 70 екипа пожарникари се борят да ограничат разрастването на пламъците. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Във Великобритания двама мъже загинаха при опит да спасят две деца във водата на плаж в северния английски град Хартлипул. В същото време в Северен Уелс беше обявено извънредно положение заради бушуващи горски пожари, причинени от нетипичните за страната жеги. От Лондон предава кореспондентът ни Веселин Пълнов.
2: Полицията съобщи, че двамата мъже са се опитали да помогнат на изпадналите в беда деца и те на практика са били спасени, но самите спасители са станали жертва на опасните води. Полицията провежда щателно разследване на обстоятелствата около инцидента. Трите горещи вълни тази година вече взеха много жертви във водоемите и страната. Горещата вълна доведе и до горски пожари. В Северен Уелс е обявено извънредно положение в района на планински проход, където бяха евакуирани жители от околни села. От Националната пожарникарска служба заявиха, че нейни служители в момента се борят с 19 пожара в Англия и Уелс. А прогнозата е, че проблемите с пожарите ще продължат и през тази седмица, тъй като на много места не е валяло вече с седмици, а температурите остават много високи. От Лондон, Веселин Пълнов.
1: Според научно изследване, студът в Кипър е причинил повече смъртни случаи, отколкото жегата. Това е парадокс за Средиземноморския остров, в който за днес, за втори пореден ден, метеорологичната служба издаде жълт код за опасно високи температури до 40 градуса. Кореспондентът ни Бранислава Бобанац допълва.
3: С проучването си на тема екстремни температури и човешко здраве в Кипър, учените от Центъра за върхови постижения в областта на климатичните и атмосферните изследвания към Кипърския институт преобръщат стереотипните представи за въздействието на климата върху живота на острова. За първи път научните доказателства разкриват, че ниските температури в Кипър причиняват повече хоспитализации и смъртни случаи, отколкото характерната за Средиземноморския остров жега. В същото време, въпреки че общата смъртност, предизвикана от застудяване, по-голяма, относителният риск от нея по време на продължителните горещи вълни се увеличава много по-рязко, като почти се удвоява, подчертават от научния екип. Едно от обясненията на научния резултат е, че в горещия Кипър хората, инфраструктурата и всекидневният живот са по-добре адаптирани към топлината, отколкото към студа, посочват изследователите. Обхваналите острова в неделя 40 градусови жеги ще се задържат до четвъртък, прогнозира метеорологичната служба. За новините от Кипър, Бранислава Бубанец.
1: У нас за тежка катастрофа на прохода на Републиката съобщават от полицията в Стара Загора. Инцидентът е станал малко преди 22 часа в неделя вечерта, преди село Пчелиново. Без подробности за участниците в катастрофата, от полицията уточняват, че има загинал човек. Очаква се прокуратурата в Бургас да внесе искане за мярка за неотклонение на шофьора на тира, който при тежка катастрофа край Карнобат причини смъртта на един човек и рани други двама. Срещу него е повдигнато обвинение за извършено престъпление по непредпазливост. Той е задържан в ареста за срок от 72 часа. Окръжната прокуратура трябва да внесе искането преди края на този срок. В Плевен е насрочено делото за тежката катастрофа на 31 март миналата година край село Телиш, при която загина 12-годишната Сияна Попова. Очаква се изготвяне на заключение по назначената комплексна автотехническа и съдебно-медицинска експертиза. Кореспондентът ни Латинка Светозарова с още информация.
4: Това е 11-тото заседание по делото. Преди всяко заседание близки много граждани настояваха за справедлив процес с протест пред съдебната палата в Плевен. В резултат на удара е причинена смъртта на Сияна и телесни повреди на шофьора на автомобила, нейния дядо. Подсъдимият е с множество нарушения по закон за движение по пътищата, като е наказван няколко пъти за престъпление по транспорта с лишаване от право да управлява моторно превозно средство. В момента същият е с мярка за неотклонение задържане под стража. До сега са разпитани свидетелите, както и вещи лица. Три пъти е правено искане за промяна на мярката за неотклонение на подсъдими от задържане под стража в полека и трите пъти искането е отхвърлено от съда. От Плевен, Латинка Светозарова.
1: Жителите на Кресна се събират на мирен протест тази вечер от 18 до 22 часа по инициатива на Комитет за свободно движение в град Кресна. Протестната демонстрация ще е до главен път Е-79 в района на пешеходната пътека в центъра на града. Местните жители настояват за промяна в организацията на движение по международната

0: кореспондентът ни Кети Тренчева предава.
1: През летния сезон туристическият и тежкотоварен трафик към и от Гърция се увеличава в пъти. След много срещи и дискусии с представители на държавните институции, миналата година Агенция Пътна инфраструктура въведе забрана на левия завой за автомобилите, които се включват в главния път от двата основни квартала на града, като беше поставен и пешеходен светофар до единствената пешеходна пътека в центъра на Кресна. За да предотвратят нарушенията на забраните в района на кръстовището наскоро бяха поставени и ограничителни колчета. Хората от Кресна твърдят, че тази промяна в организацията на движение частично решава проблема с натоварения трафик по международния път, но силно ограничава правото за свободно движение на местните жители. Те настояват забраните да бъдат отменени, държавата да осигури постоянен патрул на кръстовището, а времето на изчакване за активиране на пешеходния светофар, което според тях е между 5 и 6 минути, да бъде намалено. За новините Кети Тренчева.
0: Полицията във Видин ще връчи днес акт на организатора на шумно тържество в двора на училище в града. Заради силната музика в петък през нощта бяха подадени над 50 сигнала. Кореспонденция на Анжела Каменова от Радио Видин.
2: Подадените сигнали са от различни места в града, но въпреки предупрежденията, силната музика не е спряна, каза началникът на сектор охранителна полиция при областната дирекция на МВР, комисар Мартин Марков.
3: Въпросната силна музика идва от квартал Нов път, където в двора на училището се провежда сватба.
2: Домакинът на събитието, който общински съветник, има издадено разрешение от кмета на Видин. Полицията проверява за евентуални извършени нарушения от ръководството на общината и директора на учебното заведение.
3: Ще бъдат съставени съответните административно-наказателни актове за неизпълнение на писмено полицейско разпореждане, отдадено предварително на организатора за нарушаване на нощната тишина и както също така ще бъдат продължени проверките, които са разпоредени във връзка с организацията.
2: От полицията ще проверяват и данните за произхода на доходите на организаторите на тържеството. От Видин, Анжела Каменова.
0: Сутрешния осведомителен бюлетин следват спортни новини. Ще ги чуем от Светослав Табаков. Добро утро!
4: Добро утро! Стиляна Николова спечели два медала от финалите на Световната купа по художествена гимнастика в Милано, Италия. Тя триумфира с златото в изпълнението с лента и завърши втора на бухалки, където шампионка е Дария Варфоломеев. Германката спечели златото и в финала с топка, а в него Николова е седма. Представителката на домакините София Рафаели е първа в финала с обръч. При ансамблите в финал с пет топки България завърши на петата позиция, а победи тимът на Испания. Йордан Николов донесе първата световна титла по джетски за България. Той триумфира в Бургас, където бяха финалите на световния шампионат. Женският ни национален отбор по волейбол приключи с загуба участието си в турнира Лига на нациите. Тимът отстъпи пред състава на Германия с 0 на 3 гейма на турнира в Белград. Така българките се наредиха на последното 18-то място в крайното класиране. Съставът ни изпада от Лигата на нациите и няма да участва в следващото издание. А националният ни отбор по волейбол за юноши до 18 години спечели с 3 на 0 гейма срещу Белгия и остана начало във втора група от Европейското първенство в Италия. Следващият матч на нашите утре срещу тима на Чехия. Световният номер 1 на Яник Синер защити титулата си от открито първенство на Великобритания по тенис. В финала италианецът победи шампиона от Ролан Гарос Александър Зверев от Германия с 6 на 7, 7 на 6, 6 на 3, 6 на 4. Така Синер извоюва своя пети трофей от турнирите за големия шлем. Футболен клуб Лудогорец назначи германския специалист Томас Райс за старши треньор. Той замени на поста норвежеца Пер Матиас Хелгмо. А трансферът на сръбския атакуващ полузащитник на Лудогорец Петър Станич в Олимпиакос няма да се осъществи, след като гърците решиха да спрат дългите преговори и да вземат друг подобен тип играч. В контролна среща футболистите на Ботев Пловдив победиха с 4 на 0 състава на Берое.
0: Дежурен синоптик е Иван Василев. Добро утро!
5: Добро утро! Сутрешните температури в равнините и низините са от 14 градуса в Перник, Дупница и Смолян до 21-22 градуса в Пловдив, Бургас и Ахтопол. Температурите по най-високите планински върхове са от 1 градус на връх Мусала до 10 градуса на връх Мургаш. На Черни връх и връх Ботев температурата е 5 градуса. София в момента

0: Термометър отчита 18 градуса, относителната влажност на въздуха е 75%, атмосферното налягане е 948 хектопаскала, което е малко по-високо от средното за месеца. През деня слабо ще се понижи и ще е близко до средната стойност. Днес над Западна България ще бъде предимно слънчево. Над източните, а след обяд и над планинските и централните северни райони ще се развива купеста и купесто дъждобна облачност. Ще има краткотрайни валежи с грамотевици. Интензивни ще са явленията в североизточната част от страната, където ще има условия и за градушки. Ще духа умерен и временно силен северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса, за София около 26. На Черноморието облачността ще бъде предимно значителна. На много места ще има грамотевична дейност и краткотрайни валежи, по-интензивни и значителни по северното крайбрежие. Ще духа умерен вятър от север-северозапад. Максималните температури по крайбрежието ще бъдат между 24 и 28 градуса. Температурата на морската вода е от 21 градуса по северното крайбрежие до 24-25 градуса по южното. В планините преди обяд предимно слънчево, около и след обяд с купеста облачност. На места ще превали краткотраен дъжд. Ще духа умерен и силен северозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 20 градуса, на 2000 метра около 12. За днес Националния институт по метеорология и хидрология издава предупреждение от първа степен жълт код за интензивни и значителни по количество валежи с грамотевици и условия за градушки в областите Добрич и Варна. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: До 100 км в час е ограничението на скоростта от 22 до 30 км към Бургас и в района на 55 км към София по магистрала Тракия поради полагане на маркировка. До 17 часа от 56 до 86 км на магистрала Струма ще се извършват поетапно ландшафтни дейности в двете посоки. От 11 часа при 39 км на магистрала Хемус ще започне профилактика на тол камери. Поетапно ще се ограничава преминаването в изпреварващата лента в двете посоки на движение. До 15 часа последователно ще се затваря едната лента на граничния пункт Дюешево-Кюстендил-Радомир в първите 42 км. А сега в края на бюлетина чуйте още веднъж водещите новини накратко. За нова размяна на удари съобщават Съединените щати и Иран. Министрите на външните работи на страните членки на Европейския съюз ще обсъждат 21-я санкционен пакет срещу Русия на днешното си заседание в Брюксел. Очаква се окръжната прокуратура в Бургас да внесе искане за мярка за неотклонение на шофьора на тира, който при тежка катастрофа край Карнобат причини смъртта на един човек и рани други двама. Жителите на Кресна се събират на мирен протест тази вечер. Те настояват за промяна в организацията на движение по международния път, който минава през града, както и за защита на правото им на свободно придвижване. Чухте сутрешния осведомителен бюлетин на Националното радио, подготвен от Маргарита Дойчинова и Рад Каменски.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Радио Шумен.
4: Радио Шумен.
3: Точно и на време.

0: започва денят. С Радио Шумен. Радио Шумен.
1: Добро утро от студиото на Радио Шумен, ви казват музикалния редактор и звукорежисьор Данаил Денчев и аз Людмила Борисова. Новините до обед ще представя Айша Летиф. От всички нас е пожеланието за добро настроение с предаването. От тук започва деня. Денят е 13 юли. Вярно, че е 13, но не е петък, а понеделник, така че хубава и успешна седмица на всички.

0: Професионална гимназия по механотехника, електроника, телекомуникации и транспорт Христо Ботев Шумен предлага прием на ученици в 8-ми клас за новата учебна година по следните професии. Разработка на софтуер, компютърни системи и технологии, автотранспортна техника и мехатроника и обучение по дуална система, обучение чрез работа в професиите електроснабдяване и електрообзавеждане, индустриална мехатроника. Направете вашия успешен избор.
1: Бенита напомня. Пътят е равен на скоростта по времето. Имаш посока? Шофирай умерено. Винаги пристигай. Приятен път с новия B+ от Бенита.
2: Който и да ме пита, зареждам на Бенита.
3: Алкомет. 40 години устойчиво развитие, иновации, доверие.

Вие сте с Радио Шумен и предаването от тук започва деня. Денят започва с обещанието за един хубав летен понеделник. В момента температурите в различните градове на Североизточна България са 20 градуса, в Русе по 18 градуса е измерената температура в Силистра и Шумен и 17 градуса в Разград и Търговище. Доколко ще се повишат тези стойности през деня, ще чуем само след минути от прогнозата за времето. Ето и какво още предстои да чуете в предаването днес. Жителите на Омуртаг ще се поклонят пред паметта на съгражданина си генерал-майор Александър Александров. Втория български космонавт почина на 10 юли. Днес е и поклонението пред паметта му в Централния военен клуб в София. А чрез Златния фонд на Радио Шумен ние ще си припомним гласа и думите на генерал-майор Александър Александров. С отговорност към говорещините пък е кампанията, която стартира днес в Русе и ще обхване общо 9 града. Тя е насочена към профилактика, опазване здравето на хората през най-топлите летни дни по инициатива на Медика Русе. Какво ще се случва в рамките на тази кампания, очаквайте да разберете след 8 в предаването. След 8.30 ще насочим вниманието си към енергийните помощи. От началото на месеца, знаете, вече започна приемането на документи за целевата помощ за отопление. Все още не е обявен размера, но темата предизвика дискусии и с изразеното намерение на правителството да върне вариант от преди години, когато помощта се изплащаше на два транша, а не еднократно. Още по темата енергийни помощи ще чуем от Мартина Драгнева, директор на социално подпомагане Шумен. Ще погледнем и към едно красиво и чакано събитие в Шумен. Симфонията кани своята публика на концерт с една от най-ярките български цигуларки, Зорница Иларионова. Тази вечер на сцената Стария град ще прозвучат произведения, които разкриват богатството на цигулковото изкуство. Всичко това предстои в предаването днес. Останете с Радио Шумен.

0: Хубаво и слънчево време ще посрещнем днешния ден. Единствено жълт код за значителни валежи за 13 юли, обявен в две области на страната, и това са Варна и Добрич. Какво ще е времето в останалата част на Североизтока, ще чуем сега от Виктория Георгиева.
1: Сутринта облачността временно ще намалее до предимно слънчево.

0: малко и след обяд отново ще се развие купеста и купесто дъждовна облачност и ще има валежи от дъжд с грамотевици. Ще духа слаб до умерен северо-западен вятър след обед по крайбрежието от северо-исток. Максимални температури от 25 до 30 градуса, за района на Шумен се очакват около 26. Вълнението на морето ще е 2-3 бала, температурата на морската вода между 21 и 24 градуса, малко по-ниска по най-южното крайбрежие.
1: Поглеждаме сега и към следващите два дни. Тогава времето ще е слънчево. По-значително увеличение на облачността ще има над източните и планинските райони. Не са изключени изолирани и краткотрайни валежи. Дневните температури ще се повишат. В сряда максималните ще са между 30 и 35 градуса, е информацията от Националния институт по метрология и хидрология.

0: Жителите на Умуртаг ще се поклонят пред паметта на съгражданина си генерал-майор Александър Александров днес. Втория български космонавт почина на 10 юли. От общинското ръководство канят гражданите на Умуртаг да сведат глава в знак на признателност и уважение към Александър Александров, който с делото си прослави България и завинаги свърза името на града с космическата история. Поклонението ще е днес от 11 часа пред паметника на генерал-майор Александър Александров в центъра на Умуртаг. По същото време ще е и поклонението пред паметта му в Централния военен клуб в София. Чрез Златния фонд на Радио Шумен сега ще се върнем в 2003 година, когато България пристигнаха четиримата космонавти Владимир Титов, Муса Манаров, Виктор Савиних и Анатолий Соловьов. Какво каза тогава за Радио Шумен космонавта Александър Александров?
1: Естествено е желанието за трети космически полет, но на този етап това е почти невъзможно, тъй като един космически полет е много скъп и всеки полет трябва да се плаща. Нашите пилотирани космически полети бяха безплатни, дори нашия беше един от последните безплатни космически полети. Съжалено, в космическата област България има стагнация, независимо, че ние сме шеста космическа страна в света със свои космонавти. Естествено не стигат средства, знаете, високите технологии, научно-техническото развитие изискват солидни средства, които естествено след това многократно се възвръщат и изплащат, но за съжаление промените, които настъпиха в нашата страна и в другите страни, изискват много затягане на колана. Така че се надяваме при по-добри времена, естествено, да се отпуснат и повече средства, нали, за развитието на космическата наука. Ние сме трета космическа страна, която произвежда космически храни. Това е едно от направленията. Дори сега беше отбелязано от командира Соловьов и Владимир Титов, които са летели с американските космически кораби за многократно използване от типа Space Shuttle, че преди 15 години, когато залагаше нашата научна програма, всичко е било направено с перспектива, така че дори и сега те са много актуални. Радостното е това, че поделиха, че много от развитите сега западни страни повтарят на доста по-ниско техническо равнище. България е била, надявам се, и ще бъде една от водещите космически страни. Пожелание към моите земляци да гордеят с постигнатото, винаги да ходят с високо вдигнати чела и да знаят, че България има достойни синове, които винаги ще носят с чест нейното име, независимо в коя точка на земното кълбо се намират, пък и даже извън земната гравитация. Всички слушатели, които желаят здраве, късмет и успех.
0: Генерал-майор Александър Александров е втория български космонавт, летял в космоса през юни 1988 година на борда на съвместния полет с съветския кораб Союз М5 и орбиталната станция Мир. С неговата успешна мисия България се утвърждава като третата държава в света, изпратила повече от един свой гражданин в орбита. Роден е на 1 декември 1951 година в Умуртаг. От малък е запален по авиомоделизма и космонавтиката. Символ на признателността на местното население на Умуртаг е паметника на космонавта, който краси централния площад. Друга забележителност на града е авиационно-космическия парк, който се намира на главния път София-Варна и атракция за преминаващите. Парка-музей на авиацията на открито е създаден точно по идея на Александър Александров. Там са изложени самолети, пилотирани от него. Поклон пред паметта му.

0: Вече сме в времето на съвместната рубрика на Българското национално радио и фондацията Гутенберг 3.0, новините на детски език. Сега ще чуем повече за онова събитие, което потресе всички, земетресението в Венецуела.
1: Новините на детски език по Българското национално радио. Светът на големите е разказан за малките. Съвместен проект на БНР и онлайн медията за деца вижте.бг. Три новини от света. Двойното земетресение в Венецуела. Венецуела преживя много силно земетресение. Учените го наричат двойно земетресение, защото са се случили два много силни труса само за около 40 секунди. Най-засегнати са северните райони и столицата Каракас. Много сгради са се срутили, а спасителните екипи продължават да помагат на пострадалите. Земетресението е било с магнитуд 7,5. Магнитудът показва колко енергия се е освободила при труса. Колкото по-голямо е числото, толкова по-силен е бил той. Може би сте чували за скалата на Рихтер. Тя носи името на американския учен Чарлз Рихтер. През 1935 година той измисля начин как да се измери колко силно е било едно земетресение. Днес учените използват по-точен метод и определят магнитуда. Но в ежедневието може все още да чуете да казват, че едно земетресение е по скалата на Рихтер. След бедствието много държави и международни организации изпратиха спасители, лекари, лекарства, храна, вода и необходима техника. Когато се случи такова голямо природно бедствие, помощта често идва от хора от целия свят. Дори и след най-тежките моменти, надеждата и взаимната подкрепа са най-важното нещо за пострадалите.

0: Ирландия начело. На 1 юли дойде ред на Ирландия да председателства Съвета на Европейския съюз. Това се нарича ротационно председателство. Чували сте по физика думата ротация. Тя означава въртене, а ротационно означава, че нещо се върти или се сменя по ред. В случая, държавите се редуват да председателстват на всеки 6 месеца. Преди Ирландия начело беше Кипър, а след Ирландия ще дойде ред на Литва. Но да уточним нещо важно. Това не е председателство на целия Европейски съюз. Става дума за Съвета на Европейския съюз. Какво значи това? Държавата председател организира срещите, води разговорите между страните и помага да се намират решения по важни европейски теми. Това е важна роля, защото в Европейския съюз решенията не се вземат само от една държава. Те се обсъждат, договарят и приемат заедно. Мотото на ирландското председателство е на ирландски език и означава приблизително сила чрез единство. Напомня ли ти нещо? Разбира се, на нашето съединението прави силата. Лятна буря у нас. Проливен дъжд, силен вятър и грамотевици преминаха през София, Пловдив, Габрово и други места. На много места паднаха дървета и клони, а някои улици се наводниха. Пожарникари и спасителни екипи помогнаха да бъдат разчистени. Но защо понякога летните бури са толкова силни? През горещите дни въздухът близо до земята се затопля много. Топлият въздух се издига нагоре, където се охлажда и водните капки в него образуват високи буреносни облаци. От тях може да се излее проливен дъжд, да има силен вятър, грамотевици, а понякога и градушка. Когато навън има буря, най-безопасно е да останем на закрито. Добре е да не се крием под дърво, да стоим далеч от счупени клони и да не газим през наводнени улици, защото водата може да е по-дълбоко, отколкото изглежда. Днес новините на детски език за вас подготви Вера Краузе. Прочете Искра Джанабецка.
1: Още новини на детски език можете да намерите на сайта Детското БНР, както и в сайта вижте.бг, част от платформата за насърчаване на детското четене Книговище. Вие слушахте едно съвместно предаване на Българското национално радио и фондация Гутенберг 3.0.
2: А точно в 8 часа ще чуем и новините на Радио Шумен.

0: С Националния план за възстановяване и устойчивост инвестираме в образование на бъдещето. По-добро качество, равен достъп и условия за личностно развитие на младите хора в България. Създаваме STEM среда в училищата, модернизираме образователната инфраструктура и изграждаме нови младежки центрове. Инвестираме 814 милиона евро за по-привлекателна и приобщаваща среда за обучение. Национален план за възстановяване и устойчивост. Подкрепяме иновациите и научните изследвания за по-добро бъдеще. Инвестираме в образование и наука за всички.
1: От тук започва България.
2: Старопрестолните Плиска и Преслав.
1: Мадърският конник.
2: Шуменската крепост.
1: Виж отблизо.
3: Спектакъл «Български родов завет» събира в свещеното пространство на царската базилика на Плиска избрана публика, за да се преживее обреди и обичаи от вековните традиции на светите български родове. Заповядайте на 18 юли от 21 часа. Свещената българска история ще оживее с авторска музика, автентични одежди и заветни слова от нашите предци. Вход свободен!

0: В 8 часа на 13 юли слушате новините на радио Шумен Сейшелятив. Добро утро! Символична първа копка днес дава старт на мащабното обновяване на района около улиците Черни връх и Чавдар Войвода в тутраканското село Цар Самуил. Проектите включват реконструкция на улици и тротуари, както и ремонт на водопроводната мрежа, а общата им стойност е близо 495 000 евро по стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони. След церемонията, която е от 10 часа, в заседателната зала на община Тутракан ще бъде представена подробна информация за дейностите и очакваните резултати. Синя зона въвежда днес община Силистра по част от улица София. Платеното паркиране ще бъде в участъка от кръстовището с улица Добруджа до кръстовището с улица Партений Павлович. От администрацията уточняват, че промяната в организацията на движението се прави по инициатива на граждани. Повод за решението е молба, подадена от собственици на магазини и живеещи в района, с която е поискано регулиране на паркирането, за да се осигури по-свободен достъп до жилищните сгради и търговски обекти. Лечебни заведения Медика днес дават старт на петото издание на кампанията с отговорност към горещините. Първият мобилен пункт ще отвори в Русе от 10 до 13 часа на централния площад на кооперативния пазар. В следващите дни инициативата ще продължи в още 8 града, сред които Шумен, Търговище, Силистра, Тутракан, Разград и Попово. В Шумен пунктът ще бъде разположен на площад Славянски на 15 юли от 10 до 13 часа. Кампанията предлага безплатни консултации с кардиологични екипи, измерване на кръвно налягане и съвети за предпазване от високите температури през най-горещите дни на юли. В емисията следва спорт. Два национални рекорда и четвърто място на европейско първенство по колоездене на писта записа разграчанинът Павел Николов. Надпреварата се проведе в Германия. Това е най-доброто класиране в историята на спортния клуб по колоездене спринт на първенството на Стария континент, европейското за състезатели до 23 години. Само стотни от секундата разделиха Павел Николов от бронзовия медал. По пътя си към финала той остави зад себе си и двама европейски шампиони от предходните дни, доказвайки, че е сред най-силните млади спринт в Европа. Състезателят подобри и два национални рекорда на открита писта. И в края на емисията остава да чуете прогнозата за времето. Слушаме дежурния синоптик Виктория Георгиева.
1: Сутринта облачността временно ще намалее до предимно слънчево, но около и след обяд отново ще се развие купеста и купесто-дъждовна облачност и ще има валежи от дъжд с гръмотевици. Ще духа слаб до умерен северо-западен вятър след обед по крайбрежието от северо-исток. Максимални температури от 25 до 30 градуса, за района на Шумен се очакват около 26. Вълнението на морето ще е 2-3 бала, температурата на морската вода между 21 и 24 градуса, малко по-ниска по най-южното крайбрежие.
0: Чухте новините на радио Шумен в 8 часа.
2: Радио Шумен. Точно и на време.

Вие сте с Радио Шумен и предаването от тук започва деня, а денят 13 юли започва с обещанието за слънчево и горещо време. Максималните температури днес в Североизточна България ще са от 25 до 30 градуса. И точно заради високите температури от днес стартира кампанията с отговорност към горещините. Тя ще бъде стартирана в Русе и ще обхване общо 9 града. Насочена е към профилактиката и опазването на здравето на хората през най-топлите летни дни по инициатива на Медика Русе. Още информация за кампанията с отговорност към горещините, какво ще се случва в рамките на тази кампания и кои са тези 9 града, в които тя ще се осъществи. Информацията очаквайте само след малко в предаването от тук започва деня. В 8.30 знаете обичайната информация за свободните работни места. Днес ще чуем какви позиции са свободни в бюрото по труда в Шумен. А след това пък ще стане дума за приемането на документите за целевата помощ за отопление. Това предстои в този час на предаването. Останете с Радио Шумен, където и да сте.

0: Според синоптиците към момента няма данни за гореща вълна от мащаба на тази, която засегна части от Западна Европа да достигне България. Но така или иначе у нас си остава горещо и днес и през следващите дни, макар да има условия за краткотрайни превалявания. Времето ще бъде слънчево, като максималните температури ще са между 30 и 35 градуса. Високите температури, няма какво да се лъжим, са изпитания за мнозина. Заради това и лечебните заведения Медика Русе отново организират кампания с отговорност към горещините срещу жегите в 9 града. Мина Денева с още информация за профилактичните прегледи.
1: За пета поредна година лечебни заведения Медика ще осъществят кампанията с отговорност към горещините, насочена към профилактика и опазване здравето на хората през най-топлите летни дни. В изнесени мобилни пунктове медицински екипи ще консултират безплатно желаещите как да предпазят сърдечно-съдовата си система от рисковете, свързани с високите температури. На посетителите ще бъде измервано кръвното налягане и ще получат бележник, в който могат да записват стойностите му. Минувачите ще бъдат насърчавани да поддържат добра хидратация през летните дни с бутилка минерална вода. Кампанията е свързана с периода на така наречените горещници, дни, които според народната традиция се приемат за едни от най-горещите в годината. Особено внимателни трябва да бъдат хората с сърдечно-съдови заболявания, възрастните, хронично болните и пациентите, приемащи медикаменти за кръвно налягане. Кардиологът доктор Мерал Расим съветва.
2: Между 11 и 16 часа по възможност да не се подлагат на слънце, да се носят светли проветриви дрехи, да не се забравят слагането на шапки с по-голяма периферия. Приемът на течности, особено водата, е задължително, защото организмът много бързо се дехидратира от горещото време, артериите се разширяват, кръвното налягане започва да спада, така че приемът на вода е от особена голяма важност. Както кафето може да се замести с солена ирян, защото соленото също покачва кръвното, когато е по-ниско. Да не забравим и да няма голяма рязка промяна от топло в студено, да се внимава, когато се влизат в басейни и морето, също да няма така рязка промяна в температурата. Просто да не забравят да се консултират с проследяващия ги кардиолог, защото много често се налага да се редуцира дозата на лекарствата или да се паузират за летния период, защото някои лекарства по време на жегите могат да дават повече странични ефекти. Това съвета на основно пациентите, но да не забравям да сме внимателни

0: малките деца и възрастите на 68 годишна възраст, освен тези вече с известни сърдечни съдови заболявания.
1: Днес изнесен медицински пункт ще има в Русе от 10 до 13 часа на централния площад на кооперативния пазар. До края на работната седмица по график мобилните пунктове ще бъдат в Свищов, Бяла, Шумен, Търговище, Силистра, Тутракан, Разград и Попово.
2: На 15 юли в сряда изнесен пункт ще има в Шумен от 10 до 13 часа на площад Славянски 16 срещу бившия магазин Детски свят. Кампанията се осъществява и със съдействието на Радио Шумен.

0: Well, who's next?
1: Търсите сигурен път към успеха? Изберете профилирана езикова гимназия Никола Вапцаров в Шумен. Единственото училище в региона с интензивно чуждоезиково обучение и международни сертификати. Предлагаме паралелки с английски и немски език, подготовка за Кеймбридж и немска диплома DSD. Записването започва от 15 юли на булевард Мадра 36 в Шумен. Сигурният път започва от тук.
2: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки «Златен корен» с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.

0: Часът е точно 8:30 и на пряката ни телефонна линия вече е Камелия Дамянова от бюрото по труда в Шумен, за да ни каже какви са свободните работни места там, актуални към днешна дата. Добро утро!
1: Добро утро на екипа, който работи днес в Радио Шумен, и неговите слушатели. Свободните работни места, обявени при нас към 13 юли са: един завеждаш административна служба, един шофьор, един водач на мотокар, един домакин, един организатор, един матричар, трима продавач-консултанти, две камериерки в хотел, двама градинари, двама шофьори на автобус, двама чистач-хигиенисти, един контролер качество, един склададжия, двама шофьори на тежкотоварен автомобил, 12 и повече тона, петима машини оператори изолация, един пакетировач, 10 общи работници, двама опаковачи, трима работници формовани на хранителни продукти, двама машини оператори опаковани увиване, двама продавачи интернет търговия, един настройчик на шприц машини, един ръководител техническа поддръжка, един инженер производство машинен, един готвач заведение за бързо хранене по член 36 линия 1 от Закон за насърчаване на заетостта, двама фелшери, един лаборант по член 38 линия 1 от Закона за хората с увреждания за лица с тел 50 и над 50%, четирима лекари по проект Младежки практики за младежи до 29 години, един асистент в офис. На всички пожелавам приятен ден и успешна нова седмица.
0: И за вас да е хубава седмицата, госпожо Дамянова. Камелия Дамянова от бюрото по труда в Шумен чухме. А утре отново в предаването от тук започва деня в 8:30. Очаквайте и актуалната информация от бюрото по труда в Разград.

Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.

Приемът на документи за целевата помощ за отопление за новия зимен отоплителен сезон вече започна от началото на този месец. Все още не е обявен размера на финансовата помощ. Той се определя от министъра на труда и социалната политика след консултация с Комисията за енергийно и водно регулиране. Очаква се тази седмица да бъде обявена както сумата за енергийно подпомагане, която ще отпусне правителството, така и коефициента, с който социалните работници ще намаляват получените пенсии, когато изчисляват доходите на пенсионерите. Правителството изрази и намерение да върне практиката от преди години, когато помощта се изплащаше на два транша.

0: нееднократно. Съществени промени при подаването на документи няма. Още по темата ще чуем от разговора на Росица Ръбаджиева с директора на Шуменската регионална дирекция социално подпомагане Мартина Драгнева.
1: Говорят се дискусии изплащането тази година да бъде на два транша, както преди години.
2: Преди, да, доста години. Отоплителният сезон е от 1 ноември до 31 март на следващата година. Като първите два месеца за месец ноември и декември да бъде изплатена през настоящата календарна година, а през януари месец да бъде изплатена втората част.
1: Каква е причината?
2: Доколкото разбирам, финансовото състояние на държавата, принципно към момента, знаете, все още работим по удължителния бюджет и поради тази причина може би правителството предприема такива мерки.
1: Въпреки това социалните дирекции приемат заявления за отпускане на тази помощ. Нека да припомним къде се приемат, какви документи трябва да приготвят кандидатите.
2: Приема на заявление декларация се осъществява по настоящ адрес на лицето. Голяма част от информацията, която е известна на други държавни институции, известна и на нас. И със самото заявление декларация лицето дава това разрешение ние да можем да извършваме проверки в други системи. Като говорим, това е за пенсии, за служба вписвания, за извършване сделки, за бюро по труда, в смисъл колко време лицето е безработно. Единственото, което не можем на този етап да получим като информация от системите на другите държавни институции, това са доходи, които са от трудови правоотношения или други приравнени към тях правоотношения. Тоест, работещите следва да предоставят документ от работодателя си за доходите му 6 месеца преди подаване на заявление на декларацията. Това си остава задължително като документ. Другото, което следва да се има предвид, и доходите, които имат допълнително хората, които кандидатстват за отопление, това са от наеми, ренти и аренди. По същия начин следва да бъде предоставен такъв хартиен документ. Иначе всичко останало можем да проверяваме електронно.
1: Могат ли хората сами да преценят дали отговарят на условията за доход?
2: Препоръчвам им винаги да се подаде заявление, защото говорим за целево подпомагане, т.е. дохода, който не трябва да се надвишава, е доста по-висок от това, което е от стандартните ни помощи, с идеята наистина населението да бъде обезпечено през отоплителния сезон. Обръщам внимание, когато се попълва заявление-декларацията, в самото заявление-декларация, то ви дава основната идея какво точно се търси при предоставянето въобще на помощ. Основно се набляга на хората, които живеят сами, като въобще ни коментират възраст. Говорим само живеещи сами, хора, които съжителстват с друго лице или семейство. Тук говорим за семейства или за такива, които живеят с роднини, примерно ви казвам, в едно домакинство. Обърнато е внимание на лицата до 18 годишна възраст, ако учат. Обърнато е внимание на бременни жени и родители, отглеждащи сами деца. И в наредбата е включено учебната заетост. Въпреки че са летни месеци, но там също се включва учебната заетост, като примерно ако деца, които са между 4 и 16 годишна възраст, не учат, размера на помощта се намалява за всяко дете, което не учи. А тези, които са над 16 годишна възраст,

0: възраст не учат, размера на помощта се намалява за всяко дете, което не учи. А тези, които са над 16 годишна възраст, не учат и примерно не са регистрирани бюро по труда, там процента, с който се намалява размера на отпуснатата помощ, отново за всяко дете, което не е изпълнило това изискване, е с 5%. Така че и наредбата набляга на учебната заетост. Тоест имаме някакви рестрикции към тези родители, които не осигуряват равни права за децата си, тоест учебната им заетост. Другото, което искам да обърна внимание, по принцип безработните лица следва да имат най-малко 3 месеца непрекъсване регистрация в бюро по труда. Искам друго да обърна внимание. Когато подават заявление и декларации, от миналата година променихме и нашите образци заявления, като коментирам абсолютно всички помощи, не само целевата помощ за отопление. Има допълнена нова точка към заявлението, начина по който те желаят да си получат заповедта. Има 4 варианта. Лично в звеното за административно обслужване. Тоест, когато им съобщят, че е готова заповедта, нали, да си я вземат. По електронен път на електронен адрес. По електронен път чрез системата за сигурно електронно връчване и чрез лицензиран пощенски оператор. Тоест, в случая български пощи използваме за тази цел. Моля да го имат предвид, да обърнат внимание. Така или иначе, вече всички канали, които имаме възможност, са отворени, за да могат хората да кандидатстват, разбира се, които имат и такава възможност.
1: Мартина Драгнева, директор на социално подпомагане Шумен. Заявлението за отпускане на помощта може да бъде подадено по електронен път на място в дирекцията по настоящ адрес или по пощата. За да имат шанс да получат енергийно подпомагане, хората, които кандидатстват, трябва да живеят в единствено жилище и да нямат друг имот, който би могъл да им носи доход. През последните 2 години да не са прехвърляли имот срещу заплащане или чрез даряване, или пък срещу издръжка или гледане, да не са еднолични търговци и да нямат дялове в търговско дружество, са другите изисквания, които ще бъдат отчетени при подаване на заявлението за енергийна помощ.

0: компютърни и роботизирани системи, криминалистика и национална сигурност,
1: графичен дизайн, реклама и анимация,
2: мултимедия и визуални изкуства.
1: Това са само част от знанията, които ще получите в средно училище Панайот Волов Шумен.
0: Иновативно преподаване с интензивно и разширено изучаване на английски език,
1: представени от талантливи учители в прекрасна учебна среда,
2: ви гарантират най-добрата подготовка и успешна реализация.
1: Очакваме ви в средно училище Панайот Волов Шумен.
3: Агенция за недвижими имоти Веселина ND06 купува обработваема земеделска земя в области Добрич, Варна, Шумен и Силистра. Договаря най-добри цени, пълно съдействие за документи и юридически съвети. За контакти: град Добрич, улица Славянска, номер 2, телефон 0888-63-99-44.
4: Точно 5 минути остават до 9 часа и новините на Радио Шумен.

0: В 9 новините на Радио Шумен с Айше Латиф. Близо 1300 заявления за енергийни помощи са подадени в социалните дирекции на Шуменска област от началото на месеца. Това съобщи за Радио Шумен директорът на регионалната дирекция социално подпомагане Мартина Драгнева. Тя уточни, че сумата на помощта все още не е определена, но се очаква да бъде обявена тази седмица. Обсъжда се и вариант средствата да се изплащат на два транша.
1: Приема на заявление декларации се осъществява по настоящ адрес на лицето. Голяма част от информацията, която е известна на други държавни институции, известна и на нас. И със самото заявление декларация лицето дава разрешение ние да извършваме проверки в други системи. Единственото, което не можем на този етап да получим като информация, това са доходи, които са от трудови правоотношения. Тоест, работещите следва да предоставят документ от работодателя си за доходите му 6 месеца преди подаване на заявление на декларацията.
0: Крайният срок за подаване на заявления е 31 октомври, като документите могат да бъдат внесени електронно по пощата или на място в дирекцията по настоящ адрес. Изложбата «Златарството в Панагюрско. Традиция и развитие» на Историческия музей в Панагюрище ще бъде открита днес.

0: В етнографския музей в Разград. Експозицията включва 80 ценни артефакта, пафти, огърлици, пръстени, гривни и други накити, проследяващи развитието на българското ювелирно изкуство от средновековието до 20 век. Изложбата представя майсторството и традициите на прочутата панагюрска златарска школа и подчертава значението на златарския занаят в българската култура. Откриването е от 17 часа. А в детски отдел на регионалната библиотека професор Боян Пенев в Разград от 10 до 12 часа ще се проведе инициативата «Приказна ваканция». Малките читатели ще четат любими произведения на детски автори. Събитието е част от програмата на библиотеката за насърчаване на четенето сред децата. По света, горещата вълна в Европа продължава да взема жертви. През последните три седмици във Франция са регистрирани почти 140 случая на отдавене. Германия също отчита рекорден брой жертви на отдавене през юни – 99. Фаталните инциденти са станали предимно в езера и реки. Западна Европа продължава да е в капан на непоносимата жега. И в края на емисията остава да чуете прогнозата за Североизточна България. Дежурен синоптик е Виктория Георгиева.
1: Сутринта облачността временно ще намалее до предимно слънчево, но около и след обяд отново ще се развие купеста и купесто-дъждовна облачност и ще има валежи от дъжд с грамотевици. Ще духа слаб до умерен северо-западен вятър след обед по крайбрежието от северо-исток. Максимални температури от 25 до 30 градуса, за района на Шумен се очакват около 26. Вълнението на морето ще е 2-3 бала, температурата на морската вода между 21 и 24 градуса, малко по-ниска по най-южното крайбрежие.
0: Следващите новини на Радио Шумен са точно в 10.
2: Радио Шумен. Точно и на време.

9 часа и 7 минути. Сверете часовниците си с Радио Шума. Надявам се, че вече заедно сме сверили и доброто си настроение с предаването. От тук започва деня. В утрото на 13 юли музиката е по избор на Данаил Денчев. Той е на звукорежисьорския пулт. Аз съм Людмила Борисова. Останете с нас, защото само след минути ще чуем и поканата на симфониетата в Шумен за тази вечершния концерт с една от най-ярките български цигуларки – Зорница Иларионова.

0: Три концерта на не толкова обичайни места ще изпълни симфонията Шумен през юли. Днес от 19 часа и 30 минути на сцената Стария град е първата изява на музикалното събитие. Цигански напеви и други страсти. Това ще е вечер, изпълнена с темперамент, виртуозност и едни от най-обичаните произведения за цигулка и оркестър. Солиста е забележителната българска цигуларка Зорница Иларионова, която ще излезе на сцената заедно с симфониятата в Шумен под диригентството на маестро Славил Димитров. Публиката ще се потопи в свят, в който класическата музика среща огнените ритми, романтиката и неподправената емоция, се казва в поканата за концерта. В програмата са включени произведения, вдъхновени от циганския фолклор и европейската музикална традиция, сред които творби на Пабло де Серасате, Йоханес Бранс, Виторио Монти, Робърт Шуман, Йохан Штраус и други музикални бисери, превърнали се в любими на публиката. Миглена Стефанова разговаря с солистката Зорница Иларионова за предстоящото вълнуващо събитие на Шуменското плато.
1: В анонса си към концерта ви в Шумен и не само, вие наричате тази музика, която ще изпълните, любима. Защо? Много любима.
2: Да, тя е наистина много любима, тъй като е, освен че е много популярна, много виртуозна, много обичана от не само от мен като изпълнител, но и от публиката. Това са съчетания на едни много виртуозни пиеси с много красива музика. Има любов, има страст, има мечтание, има болка, има всички тези емоции, които човек усеща и в живота си, и ги изразява и ги преживява, така че затова казвам, че тя е много достъпна, много близо до хората всъщност. Всичко това, което е подбрано в концерта, е описание на човешката натура, на човешкия характер, на човешката болка, на човешката обич. Така че всичко това е един букет от много емоции, които са събрани в тази програма.
1: Безспорно, цигански напеви са в фокуса на концерта, който ще изпълните. Циганските напеви на Пабло де Сарасате. Защо това произведение е определено като една от провокациите за цигуларите?
2: Вероятно, защото пиесата, освен че е красива, освен че е много известна, тя има и определените си сложности вътре и предизвикателства, така че вероятно и за това е определена по начина, по който казвате, и действително така в годините по различен начин винаги съм я усещала и съм възприемала, въпреки че за първи път я изсвирих в много ранните си детски години. След това продължих, разбира се, да я изпълнявам доста често в различни програми, в рецитали, с оркестър, както ще бъде сега. И винаги има нещо различно, нещо във възрастта и във времето, което при мен вероятно се е променило вътрешно. То се изразява и в музиката, и в нещата, които откриваме в нея, така че вероятно наистина това е едно от така интересните предизвикателства, да кажем.
1: Това ли е вашата музика за лято 2026-та? Защото след Шумен същата програма ще свирите и в Остров Света Анастасия и в Бълчик.
2: Така се оказва, да, че това лято тази музика ще присъства в концертния репертуар, което е прекрасно, и всъщност това е нещо, което много, много бързо и, как да кажа, много безпроблемно, ако мога да се израза, стига до много голям кръг, много голяма аудитория, публика, защото няма какво да се лъжем. Хората все още малко се притесняват от сериозните творби, от по-неизвестните, от тези, които са изискват повече дълбочина и повече зрялост от изпълнителя. И така, тук в днешно време малко едно разделение, което се случва между нас, изпълнителите, и между това, което трябва да предоставим на публиката, за да я запознаем с това, което правим, за да я привлечем на концертите, за да й докажем, че всъщност класическата музика, изкуството, то не е недостъпно, независимо каква е музиката. Така че този вид популярни произведения печелят много публика, стигат бързо до нея, и аз се надявам много хора да присъстват на тези концерти, и такива, които в дълбочина познават, разбира се, произведенията и са почитатели на класическата музика, да заповядат, и тези, които никога не са присъствали на тези концерти. Аз обещавам, че няма да има за последен път. И всъщност ние

0: изпълнителите така много си мечтаем да дойде момента, в който, например, един Брамс концерт или Сибелиус, един концерт също, или Чайковски симфониите, Брамс симфониите ще предизвикват същия интерес, като да кажем цигански напеви и Чардаш Монте и този тип популярна музика, която е феноменална. Тя е абсолютно феноменална, но същото си пожелавам да се случва изобщо с цялостното творчество на музикалната литература, не само с определени така произведения, които във времето са се наложили като много популярни, много известни, много обичани. Музиката е прекрасна, тя е необятна, тя е безкрайна и аз смятам, че всички тези творби, които са на големите, на знамениците майстори, заслужават вниманието на всеки един от нас.
1: Чухме цигуларката Зорница Иларионова. За концерта на Стария град тази вечер е осигурен автобусен транспорт за публиката. Отпътуването от 18 часа и 45 минути от сградата на община Шумен. Следващите изяви на симфониятата Шумен с програмата Цигански напеви и други страсти са утре, 14 юли, на остров Света Анастасия и на 29 юли в Балчик на фестивала Дни на класиката.

0: Пътувайте през вековете. Открийте тайните на древните гети и златните съкровища на Сборяново. Исторически музей Исперих ви очаква всеки ден. Разгледайте уникалната зала Съкровищница и изложбата Даровете на безсмъртните гети. В делничните дни посетете и художествената галерия с постоянни експозиции и гостуващи изложби. Исторически музей Исперих. Мястото, където миналото оживява.
1: С Националния план за възстановяване и устойчивост инвестираме в образование на бъдещето. По-добро качество, равен достъп и условия за личностно развитие на младите хора в България. Създаваме STEM среда в училищата, модернизираме образователната инфраструктура и изграждаме нови младежки центрове. Инвестираме 814 милиона евро за по-привлекателна и приобщаваща среда за обучение. Национален план за възстановяване и устойчивост. Подкрепяме иновациите и научните изследвания за по-добро бъдеще. Инвестираме в образование и наука за всички.
2: Бените напомня. Пътят е равен на скоростта по времето. Имаш посока? Шофирай умерено. Винаги пристигай. Приятен път с новия B+ от Бените.
3: Който и да ме пита, зареждам на Бените.

Само преди малко чухте за концерта на симфониятата тази вечер в Шумен от 19.30 на сцената Стария град. И ако за шуменци вечерта може да се върши по този красив начин, разграчани също имат възможност за вълнуваща вечер. От 17 часа в Регионалния исторически музей ще бъде представена изложбата «Златарството в панагюрско традиция и развитие». Тя съдържа 81 движими културни ценности и табла от фонда на Историческия музей в Панагюрище. В тази изложба са експонирани произведения на българското ювелирно изкуство. Накити, пафти, пръстени, гривни, тепелъци, прочелници, огрелици, обици, косичници от средновековието до 20 век. Освен това, посетителите ще могат да видят и заготовки оригинални на въстаннически лъвчета, кокарди за униформите на панагюрските въстанници, участвали в Априлското въстание. В района на Панагюрище обработката на благородни метали и техните сплави е с древни традиции, водещи началото си още от тракийското изкуство, преминали през школите на средновековната българска култура и достигнали своите върхове във възрожденските златарски центрове. Чрез представените в изложбата накити и други експонати може да се проследи развитието на българското ювелирно изкуство, както по отношение на естетиката и функционалността на изделията, така и относно техника на изработката и предпочитаните от майсторите златари елементи на ювелирните изделия. Експонираните артефакти припомнят на днешните поколения за значимостта на златарския занаят в Панагюрско и ролята на ювелирното изкуство в живота на българина. Като цяло изложбата «Златарството в Панагюрско традиция и развитие» представя постиженията в ювелирното изкуство на прочутата Панагюрска златарска школа. Така че, разграчани, посетете тази изложба, тя се открива официално днес от 17 часа в Регионалния исторически музей.

0: Лицата на живота.
1: Днешният гост в рубриката Лицата на живота е от Варна. Човек на изкуството, музикант, работи у нас и в чужбина. Елизабет Чешмеджиева. Тя е един от основателите на нестопанското сдружение за деца и възрастни с аутизъм Феникс, а по-късно и на театрална формация със същото име. От момента на създаването им и до днес тя посвещава времето и силите си на работата с хората с тези затруднения, защото е лично свързана и, както тя казва, според мен всичко е лично. Тя посвещава целият този свой път като творец, пътуванията и работата си в чужбина, като това, като двигател на всичко това се явява и връзката с нейния син, който е с тази диагноза. Работила е като журналист, както и във фондацията Радост за нашите деца. Разговор за пътя на една майка с дете с диагноза, която обществото ни приема трудно, слушаме от разговора на Розалина Чернева с Елизабет Чешмеджиева.
2: Къде се намирате сега в момента във вашия живот? Този момент какъв е за вас?
3: Много ми е трудно да отговоря какво работите. Това е въпрос, на който ненавиждам, защото ако взема да кажа всичко, звучи като някой, който не може да си намери място. Всъщност, отдавна разбрах, че кариера няма смисъл за мен. Аз трябва да съм човека зад сина ми. Това е истината.
2: Сега разбирам защо казвате всичко е лично.
3: Абсолютно, да. Това имах предвид. Аз тръгнах и си имах доста добри кариерни хоризонти за много малка възраст, като се обърна назад. Имах шанса да постигна много. Гласувам и са доверие, което ми е клише, защото знаете, предполагам, колко е трудно да се намери екип и хора и така. Специално радиото за мен беше голяма школа. Друга гледна точка е, че на мен ми отне също и време да приема проблема, което е голяма работа и всъщност много голяма част от всички затруднения на родителите идват от там, че нямат подходяща подкрепа, нормално обяснение, за да могат да приемат нещата такива, каквито са и да стъпят на това нещо и да продължат. Много хора живеят с заблуди по най-различни причини. Семейство, какво ще кажат хората, кой психолог да вземе повече пари и тем подобни неща. И всъщност, докато разберат какъв е проблема, говоря за родителите на деца с аутизъм, минава време, което е мъчение. И когато родителя го приеме и когато разбере, че нещата са такива каквито са и че детето си е прекрасно и че има неща, пък, които трябва да се видят, не само да се гледа какви са дефицитите, родителя се успокоява и детето се успокоява. Разбирате ли?
2: Какво е сдружение Феникс за вас? Това е част от живота ви, голяма част от живота ви, на вас и на семейството ви.
3: Да, мога много лесно да кажа, че съм там, където на моя син му е интересно. Синът ми е с аутизъм, Аспергер синдром, което го поставя в една, да кажем, по-изолирана ситуация в България. И аз съм много щастлива и удовлетворена, че в моя град, независимо, че съм била доста извън държавата ни да търся правилния път,

0: намерих за моя син правилния път, точно в моя си град, във Варна. Феникс. Феникс Джуниор е една уникална формация за България, тъй като без да дели, без да разпределя удобно или конюнктурно, поставяме една сцена деца и младежи, които имат желание да се изявяват, които имат някакъв талант, които искат да са заедно, да открият нещо различно и нещо ново. Театралната формация Джуниор съществува от 2023 година и дава просто нов начин на живот на тези младежи и деца. Изключително приятно е, когато видиш подобни младежи, подчертавам с и без дефицити, които не заплащат, да речем, такса за членство, а идват по собствено желание, учат текстове, приемат съвети, изграждат образи, ни такива сложни неща, които вероятно много специалисти биха казали, че е невъзможно да се направи. Би ги поканила на едно наше представление.
1: Освен сред организаторите и инициаторите на сдружението и на театралната формация, вие помагате и като музикант.
0: Всъщност ние родителите в Феникс сме всичко. Ние сме сценични работници, ние сме транспортната фирма, ние осигуряваме тила, ако мога така да кажа, защото децата трябва да имат свободата, времето и спокойствието да се докоснат до неща, които са на пръв поглед много далечни от тях и да могат да представят на хората това, което могат, това, което умеят. Така че аз правя всичко възможно да ги подпомога. Подпомагам ги също с образа на Феникс в социални мрежи и така нататък.
1: Какво е да научиш, че толкова близък за теб човек като детето ти ще бъде различно?
0: Много е трудно. Много е трудно и това, за мое съжаление, показва, че ние имаме още дълъг път да извървим като общество. Защото поради някакви причини, които, предполагам, специалисти могат да обрисуват, ние все още обичаме да се делим на някакви си неща. Червени, зелени, пембени, сини, дебели, високи, нормални, ненормални. Докато в други държави, в други общества това го няма отдавна. Но предполагам, че просто е въпрос на време. Надявам се, че е въпрос на време.
1: А като лично преживяване, колко ресурси и колко време отделя човек да приеме нещата такива, каквито са, и да трансформира емоциите в началото в емоции, които да са позитивни, градивни и поглед към бъдещето?
0: Да кажем така, тъй като моето дете е вече на 27 години, винаги ще ни бъде дете, нищо, че на възрастта на млад мъж, на мене ми отне повече от 10 години. Но не виня никой, но нямах никаква подкрепа. Когато беше поставена диагноза на сина ми, единствено бях посъветвана как да избера нов път, да оставя всичко настрани, просто не искам да кажа директните думи, които ми бяха казани, защото все още е нещо болезнено за мен. И никога няма да забравя, когато за първи път написах в Google аутизъм, ми излезе автоматично алтруизъм. Тоест, времето, когато аз търсих за себе си повече информация, в България беше много, много трудно да се намери. И тогава се свързах, защото търсих информация онлайн за себе си, исках да разбера какво ми говорят. Исках да разбера какъв ми е пътя, какво мога от тук да помогна на детето си. Попаднах на една американска фондация, която се казва Sunrise. Тя е отново неправителствена. И никога няма да забравя, когато в 2 часа ми звънна един телефон с един човек от тази фондация, който ми каза: спокойно, не си сама, има начин, ще ти изпратиме книги, ако искаш още информация, свържи с нас. Това също никога няма да го забравя. Това е преди 25 години.
1: Аз все още се питам откъде идват тези сили у вас и не само у вас. У много хора, с които сме говорили и които са в сходна на вашата житейска ситуация. Това ми е най-интересното. Откъде идват силите?
0: Ами, вижте, аз се разсъждавам последния начин. Аз ако не направя всичко възможно, кой да го направи? Значи аз мога да си платя на специалист за някакъв консулт, за някаква терапия, оттам нататък аз трябва да съм отзад и да помогна, защото това е моето дете. Всъщност, знаете ли, че проблема на обществото ни е точно този? Ние трябва да сме лично засегнати,

0: да можем да помогнем. Много ни е трудно да изпитаме истинска, нелицемерна емпатия и да помогнем просто на някой, който е в затруднение, по-различен или му отнема време повече в сравнение с другите. Аз бих отговорила по този начин, защото и до ден днешен голям процент от хората, които помагат на неправителствен сектор, са хора, които имат в семейството си подобен проблем. Което какво означава? Означава, че те осъзнават в какво състояние се, виждат примерно държавата какво прави за тия хора и заради това са готови и са склонни да помагат. Останалите, не желая никого да съдя, не обвинявам никой, но останалите са в фазата дано да не ми се случи и разстройваме и минавам бързо на другия тротуар. Но пак казвам, аз съм обнадеждена и живея с вярата, че с времето това ще се промени, защото няма нищо лошо в това да сме различни.
1: Чухме Елзбет Чешмеджиева в рубриката «Лицата на живота» днес. Тя е основателката на неступанското сдружение за деца и възрастни с аутизъм «Феникс».

0: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
1: Спектакъл «Български родов завет» събира в свещеното пространство на царската базилика на Плиска избрана публика, за да се преживее обреди и обичаи от вековните традиции на светите български родове. Заповядайте на 18 юли от 21 часа. Свещената българска история ще оживее с авторска музика, автентични одежди

0: и заветни слова от нашите предци. Ход свободен!
1: Една гимназия, три професии, безброй възможности. Професионална гимназия по селско стопанство и хранителни технологии Шумен предлага обучение по професиите. Техник, технолог в хранително-вкусовата промишленост, организация в туризма, агроекология и растителна защита. Осигуряваме модерна STEM среда, практики на реални работни места, участие в европроекти, безплатен шофьорски курс и общежитие. Избери професия с бъдеще. Запиши се при нас.
2: Шуменски университет, епископ Константин Преславски обявява прием 2026 година. Кандидатствай с оценка от държавен зрелостен изпит. Възможност за онлайн или присъствен изпит и индивидуален електронен изпит. Датите за изпитите, необходими документи и такси на shu.bg.
3: Слънчево ще е времето от днес, около и след обяд отново ще се развие купеста и купесто дъждовна облачност и ще има валежи от дъжд с гръмотевици. Ще духа слаб до умерен северозападен вятър след обед по крайбрежията от североизтока. Максималните температури ще са от 25 до 30 градуса. С прогнозата за времето слагаме и финала на предаването. От тук започва деня. Точно в 10 са новините на Радио Шумен. От Данаил Денчев и Людмила Борисова. До чуване!

0: точно в 10 новините на Радио Шумен с Айше Латиф. Жителите на Омуртаг ще се поклонят пред паметта на своя съгражданин генерал-майор Александър Александров, вторият български космонавт, почина на 10 юли. Общината призовава гражданите да сведат глави в знак на признателност към човека, прославил България и свързал завинаги името на Омуртаг с космическата история. Чрез Златния фонд на Радио Шумен се връщаме към 2003 година, когато в България пристигнаха четиримата космонавти. Ето какво каза тогава за Радио Шумен Александър Александров.
1: Естествено е желанието за трети космически полет, но на този етап това е почти невъзможно, тъй като един космически полет е много скъп и всеки полет трябва да се плаща. Нашите пилотирани космически полети бяха безплатни, дори нашия беше един от последните безплатни космически полети. Съжаление, и в космическата област България има стагнация, независимо, че ние сме шеста космическа страна в света с свои космонавти. Естествено не стигат средства, знаете, високите технологии, научно-техническото развитие изискват

0: видни средства, които естествено след това многократно се възвръщат и изплащат.
1: Генерал-майор Александър Александров, вторият български космонавт, летял през юни 1988 година, утвърди България като третата държава в света с повече от един космонавт. В знак на признателност в центъра на Омуртаг е издигнат паметникът на космонавта. По идея на Александров е създаден и авиационно-космическия парк край пътя София-Варна, музей на открито с самолети, които той е пилотирал. Поклонението ще се състои от 11 часа пред паметника му в центъра на Омуртаг. По същото време ще бъде и поклонението в Централния военен клуб в София. Детският хор Бодра песен в Шумен спечели три престижни отличия на 30-те международни хорови празници в Ниш, Сърбия. В оспорваната надпревара с 18 хорови състави от 7 държави, шуменските деца, водени от диригента Деница Озунова, впечатлиха журито и публиката. Хорът получи специалната награда Миодрак Велкович-Пая, отличието за принос към повишаване качеството на фестивала и грамота за изключителен подход и представяне на програмата. Участието им включваше концерти на различни сцени в Ниш, дефиле и участие в заключителния гала-концерт. Ново оборудване за Главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението ще бъде представено след час в столицата. Ще бъде демонстрирана част от техниката, а институциите ще дадат информация за готовността за реакция при бедствия в началото на пожароопасния сезон. На събитието ще присъстват вътрешният министър Иван Демерджиев, социалният министър Наталия Ефремова и директора на дирекцията главен комисар Александър Джартов. Церемонията идва на фона на активното участие на български огнеборци в международни операции. 40 пожарникари вече втора седмица помагат при гасенето на тежките горски пожари в Испания по линия на механизма за гражданска защита на Европейския съюз. Българският екип е в провинция Галисия, където огнища възникват ежедневно заради горещата вълна и силните ветрове. По думите на ръководителя, инспектора Танас Апостолов, българските пожарникари почти всеки ден участват в операции под командването на испанските служби, а буря през уикенда е предизвикала едновременно 12 нови пожара. И в края на емисията остава да чуете прогнозата за времето. Слушаме дежурния синоптик Виктория Георгиева.
2: Около и след обяд отново ще се развие купеста и купесто-дъждовна облачност и ще има валежи от дъжд с грамотевици. Ще духа слаб до умерен северо-западен вятър след обед по крайбрежието от северо-исток. Максимални температури от 25 до 30 градуса, за района на Шумен се очакват около 26.
1: Това бяха новините на Радио Шумен в 10 часа.
3: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.

Започва лятното издание на Full Max Магия и глас. Един час специално подбрани соул и R&B хитове. Да разхладим летния преди обед с любими гласове.

звездите. А те ми разказват и минало, настояще и бъдеще. Едновременно. Огледалце, огледалце на душата. Кажи ми, да бягам ли още по земята, за да търся красотата на другите лицата? Или ключът се крие в тишината?

0: Точно в 11 часа новините на Радио Шумен с Стефка Сабова. Извънредна сесия на Общинския съвет в Самуил ще се проведе днес от 17 часа. Съветниците ще разгледат предложението на кмета Джевдет Азис за откриване на процедура за възлагане на обществен превоз на пътници по линията Пчелина-Разград, тъй като през септември изтича действащия 5-годишен договор с настоящия превозвач. Предлага се новия договор също да бъде за срок от 5 години след провеждане на обществена поръчка. В дневния ред се включва още разпределението на държавните субсидии между превозвачите и отчети за извършени командировъчни разходи. Синя зона въвежда днес община Силистра по част от улица София. Платеното паркиране ще бъде в участъка от кръстовището с улица Добруджа до кръстовището с улица Партений Павлович. От администрацията уточнява, че промяната в организацията на движението се прави по инициатива на граждани. Повод за решението е молба, подадена от собственици на магазини и живеещи в района, с която е поискано регулиране на паркирането, за да се осигури по-свободен достъп до жилищните сгради и търговските обекти. До 20 юли продължава приема на заявления за включване в състава на външни експерти, специалисти и доброволци за подпомагане на дейностите по поддържане и опазване на зелената система на територията на общината. Община Русе кани специалисти в областта на дендрологията, ландшафтната архитектура, лесовъдството, фитопатологията, арбористиката, екологията и други свързани направления, както и граждани с интерес към опазването на градската зелена среда, за да участват в инициативата. Симфонията Шумен представя тази вечен концерт цигански напеви и други страсти с солист цигуларката Зорница Иларионова. Началото е в 19 часа и 30 минути на сцена Стария град, а оркестъра ще бъде под диригентството на маестро Славил Димитров. Публиката ще чуе популярни произведения, вдъхновени от цигански фолклор и европейската традиция. Община Шумен осигурява автобусен транспорт за публиката. Тръгване е в 18 часа и 45 минути от сградата на общината и връщане е в 21 часа след концерта. Следва спорт. Черноморе приключи подготовката си с равенство 1-1 срещу Дунав Русен на стадион Тича. Гостите поведоха в 37-та минута чрез Денислав Минчев, а Асен Дончев изравни в последните секунди с прецизен удар от дистанция. Матчът беше част от финалната проверка на варненци преди новия сезон, като преди срещата клуба представи официално състава си. Черноморе завършва контролите си с 3 победи и 3 равенства, показвайки стабилност и добра форма преди първия официален двубой. А сега е ред на прогнозата за времето. Слушаме дежурния синоптик Виктория Георгиева.
1: Около и след обяд отново ще се развие купеста и купесто-дъждовна облачност и ще има валежи от дъжд с грамотевици. Ще духа слаб до

0: северо-западен вятър след обед по крайбрежието от северо-исток. Максимални температури от 25 до 30 градуса, за района на Шумен се очакват около 26.
1: Чухте новините на Радио Шумен в 11 часа.
2: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време. Музикално зареждане. Музикално зареждане.

0: 12 часа започва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. В началото на кратко по-важните новини до този час на 13 юли, понеделник. По настояване на България, патриарх Кирил и бизнесменът Вагит Алекперов отпадат от новия пакет европейски санкции срещу Русия. Поредно денонощие на масирани взаимни удари между Украина и Русия. Иран обвини Съединените щати в нарушаване на меморандума за разбирателство между двете страни. Граждани задържаха в Бургас шофьор, управлявал автомобила си с 3,16 промила алкохол в кръвта. Съдът в Плевен отложи за септември делото за катастрофата край Талиш от миналата година, при която загина 12-годишната Сияна Попова. Останете с подробностите по тези и други новини, които ще ви представя аз, Георги Марков. Добър ден! Руският патриарх Кирил и бизнесменът Вагит Алекперов вече не са в 21-я санкционен пакет срещу Русия, съобщи министърът на външните работи Велислава Петрова преди заседанието на Съвета външни работи. Кореспондентът ни в Брюксел Ангелина Пискова сега с още информация.
1: Министър Петрова уточни, че при това положение страната ни е готова да даде зелена светлина на поредния санкционен пакет срещу Русия.
2: Изпаднаха ли окончателно патриарх Кирил и Вагит Алекперов от санкционния списък?
3: Българските резерви бяха взети предвид и тези две лица вече не са в предложения пакет, така че от наша страна ние имаме готовност да подкрепим пакет. Важното послание в случая е, че очевидно защитата на националните позиции не води до изолация. България може да постигне своето тогава, когато успее аргументирано

0: да се защити позицията.
1: Пак по настояване на България, от санкционния списък е изваден и собственикът на руската компания, доставаща резервни части за Софийското метро. Остават още проблемни въпроси в енергийната сфера за Гърция, както и в финансовата за Австрия. Ако не бъде постигнато съгласие до 15 юли за тавана на петрола, може да има повишаване на цената му, каза още министър Петрова. Тя съобщи, че ще бъде на визита в Киев другата седмица.
0: В сряда аз ще бъда в Киев, тъй като вече мисля, че видяхте два пъти. Имаше поредица от срещи на премиера, както тук, така и в Анкара, с президента Зеленски, за възможности за развитие допълнително на енергийната сигурност на Украина и начините, по които България може да помага там. Когато говорим за помощ, България наистина търси тези варианти, които биха били от най-голяма помощ на Украина и в същото време биха имали положителен ефект и за България, така че по двустранен план с Украина. Работим много активно в енергийната сфера. Именно това ще бъде и фокуса на моята среща.
2: Козлодой ли имате предвид?
0: Нямам предвид Козлодой, имам предвид конкретни възможности за допълнителен пренос на газ, които да помогнат на Украина през следващата зима. В по-широк план има разнородни интереси в енергийната сфера, към които България може да бъде от помощ.
1: Премиерът Румен Радев утре ще бъде в Париж за парада по повод националния празник на Франция, съобщи още тя. От думите й се разбра, че страната ни няма да има представител на срещата на коалицията на желаещите, която се провежда там днес. От Брюксел, Ангелина Пискова.
3: За сега в Европейския съюз няма съгласие по 21-я санкционен пакет срещу Русия. Това потвърди и върховният представител по външната политика и сигурност Кая Калас преди началото на заседанието в Брюксел. Според нея, днес ще бъде одобрен най-големия до този момент санкционен списък от 250 души.
4: Налице са 250 души в списъка. В него са различни хора, които се занимават с различни дейности, така че той е доста обширен. Надявам се да го приемем днес. Колкото до 21-я санкционен пакет, все още има отворени въпроси, но работим за споразумение по тях.
3: Кая Калас добави, че министрите на външните работи от Европейския съюз ще обсъждат и Черноморската стратегия.
4: Ще имаме дискусия за стратегията за Черно море. Там имаме готов морски хъб, като България и Румъния работят заедно за реална защита на критичната инфраструктура, както и срещу хибридните атаки в региона.
3: Коментира върховният представител на Европейския съюз по външната политика и сигурност Кая Калас преди началото на заседанието в Брюксел на съвета външни работи. Четирима души загинаха, 7 бяха ранени при украински атаки с дронове в Русия, съобщиха властите. Федералната служба за сигурност съобщи, че е осуетила серия от мащабни украински удари с дронове срещу две военновъздушни бази дълбоко в руска територия. В Одеса са пострадали 4 души след масирана руска атака с дронове. Редакторът Весела Владкова информира.
5: Руската федерална служба за сигурност твърди в изявление, че украинските тайни служби са се опитали да поразят военно-въздушната база Украинка в далекоизточната Амурска област, както и Шагол, база, която се намира в Челябинска област. Има задържани, за които се подозира, че е трябвало да осъществят атаките. Миналата година Украина проведе така наречената операция Паяжина, при която бяха нанесени масирани удари с дронове по руски военни летища. Над 80 украински дрона са били свалени през изминалата нощ над Московска област, съобщи губернаторът Андрей Воробьов. Въпреки това има жертви, трима от загиналите са в региона на Москва, а четвъртият е в граничната с Украина Белгородска област. През изминалата нощ Украина е поразила 15 руски кораба в Азовско море, включително 7 танкера. Украински дронове са атакували и южния руски град Ставропол, където са предизвикали пожар в индустриална зона, а според медийни съобщения в Украина в резултат на падението гори петролна база на Лукойл. Украина продължава да нанася удари по енергийната инфраструктура на Русия в опит да намали приходите на Москва, с които се финансира войната срещу Украина. По-късно днес в Париж се събират близо 25 лидери на съюзници на Киев, за да обсъдят подкрепата за Украина. Основната тема на обсъжданията е укрепването на украинската противовъздушна отбрана. Според домакините в Париж, целта на поредната среща на коалицията на желаещите е да се демонстрира, че западните съюзници продължават да подкрепят Украина и че Москва не може да разчита на умора от войната. За новините Весела Владкова.
3: Говорителят на Иранското външно министерство Исмаил Багаи заяви, че Иран няма да изпълнява ангажиментите си по меморандума за разбирателство с Съединените щати, докато Вашингтон го нарушава. Въпреки това, посредниците продължават усилията за диалог. Багаи заяви още, че Иран се опитва да постигне

0: съвместен механизъм с Оман за румънския проток, но натискът на Съединените щати върху Оман е възпрепятствал усилията им. За нова размяра на удари съобщават Съединените щати и Иран. Централното командване на Съединените щати съобщи, че американските сили са завършили тази сутрин поредна атака срещу Иран. А Иран твърди, че в отговор е ударил американските съюзници Бахрейн, Йордания, Оман и Катар. Цените на петрола, които се сринаха след обявяването на юнското споразумение, скочиха с над 4%, след като подновените военни удари между Съединените щати и Иран отново породиха опасения за доставките през Ормузкия проток. Гърция ще блокира участието на Турция в европейската отбранителна програма SAFE, твърдят гръцки медии. Регламентът включва споразумение между Европейския съюз и трета държава, в случая Турция, предава кореспондентът ни Катя Пеева.
1: Гърция няма да позволи Анкара да участва в европейската отбранителна програма, казаха в коментари пред медиите гръцки военни експерти. А причината, според Атина, е турската военна заплаха към Гърция. Тази заплаха с течение на времето не се променя и Атина се очаква да упражни вето срещу участието на Турция в съвместно производство на оръжия и отбранителни системи. Гръцката позиция, защитена от премиера Мицотакис на последната среща на върха на НАТО, е, че отбранителното оборудване, доставено от една съюзническа страна, не може да се използва срещу друга. От опозицията настояват правителството на Мицотакис да наложи вето срещу закупуването от Турция на американските изтребители F-35, които има опасност да се използват срещу гръцките острови в Егейско море. Остава основният проблем между двете страни за определяне на морските граници, което за сега Анкара отказва. От Гърция, Катя Пеева.
0: Слушате обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Софийската районна прокуратура привлече към наказателна отговорност 24-годишна жена от София, управлявала колата си с 1,89 промила алкохол в кръвта. Събраните до момента доказателства сочат, че в ранните часове на съботния ден обвиняемата е управлявала лек автомобил по околовръстния път в София, когато след преследване от полицията се е ударила в мантинела. По случая има образовано досъдебно производство за престъпление, за което се предвижда наказание, лишаване от свобода от 1 до 3 години и глоба от 500 до 2500 евро. Спрямо обвиняемата е взета мярка за неотклонение, гаранция от 5000 евро, която следва да бъде платена в срок до 10 дни. Окръжната прокуратура в Бургас иска да бъде наложена постоянна мярка за задържане под стража на 56-годишния шофьор на Оптира, който при тежка катастрофа в петък край Карнобат причини смъртта на един човек и рани други двама. Заседанието по искането на прокуратурата е насрочено за 15 часа. 48-годишен шофьор е задържан с рекордните 3,16 промила алкохол в кръвта след граждански арест в Бургас. Инцидентът е станал на натоварен булевард в града, когато шофьорът навлиза в насрещното движение и създава опасност за десетки автомобили, движещи се срещу него. Очевидци на нарушението спират колата и изчакват патрул на пътната полиция, който е задържал водача. Заради неявяване на частни обвинители и адвокатите им, съдът в Плевен отложи за 11 септември заседанието си по делото за катастрофата от края на март миналата година, при което загина 12-годишната Сияна Попова. Очаква се до новото заседание да бъдат готови и заключенията от назначените от съда експертизи. Случаят припомня кореспондентът ни Латинка Светозарова.
2: Това е 11-то заседание по делото. Преди всяко заседание близки много граждани настояваха за справедлив процес с протест пред съдебната палата в Плевен. В резултат на удара е причинена смъртта на Сияна и телесни повреди на шофьора на автомобила, нейния дядо. Подсъдимият е с множество нарушения по закон за движение по пътищата, като е наказван няколко пъти за престъпление по транспорта с лишаване от право да управлява моторно превозно средство. В момента същият е с мярка за неотклонение задържане под стража. До сега са разпитани свидетелите, както и вещи лица. Три пъти е правено искане за промяна на мярката за неотклонение на подсъдими от задържане под стража в по-лека и трите пъти искането е отхвърлено от съда. От Плевен, Латинка Светозарова.
0: Агенция Пътна инфраструктура демонтира задължителните и забранителни знаци на главен път 79 в центъра на Кресна, които доведоха до напрежение сред местните хора.

0: и са едно от основанията за предстоящия в 18 часа днес протест. Кореспондентът ни Кети Тренчева информира.
1: Поставените знаци в района на кръстовището, което свързва двата основни квартала на Кресна, пресичайки международния път, минаващ през града, забраняваха левия завой и създаваха сериозни неудобства на местните жители да стигнат до месторабота си, до обществените сгради, търговските обекти, здравни и социални заведения. Новата организация на движението не е решила проблема и на изключително интензивния трафик към и от Гърция, каквато беше целта, категорични са от инициативния комитет, който организира протест. Малко преди обяд дойде и първата реакция на Агенция Пътна инфраструктура, която демонтира знаците, потвърди кметът на Кресна Николай Георгиев, като допълни, че протест ще има, защото другите искания на хората не са изпълнени.
2: В момента ги махнаха. Обаче има претенции за колчетата да се махнат и да се преработи самото времетраене на светофара при натискане на бутон от гражданите да се намали малко времето, защото много време чакат на жегите. Ще има протест, но все пак напрежението с махането на знаците значително ще бъде намалено.
1: Макар че протестът е обявен като мирен, очаква се тази вечер да се стигне и до блокиране на движението по международния път чрез масово пресичане на пешеходната пътека в центъра на Кресна. За новините Кети Тренчева.
0: Сега е ред на спортните новини. Светослав Табаков ги представя. Добър ден!
3: Добър ден! Най-добрият български тенисист Григор Димитров запази позиция в световната ранглиста. Димитров остава на 146-то място. През тази седмица първата ни ракета ще се изправи срещу чеха Далимор Свърчина на турнира в Босна, Швеция. Сред българите най-голям прогрес бележи 17-годишният Иван Иванов, който се изкачва с 70 позиции до рекордното за кариерата си 584-то място. Трансферът на сръбския атакуващ полузащитник новодогорец Петър Станич в Олимпиакос няма да се осъществи, след като гърците решиха да спрат дългите преговори и да вземат друг подобен тип футболист. Отборът на университета Крайова, който може да срещне българския шампион Левски във втория предварителен кръг на Шампионската лига по футбол, записа тревел в Румъния. Университета Крайова спечели суперкупата на страната срещу тима, който носи същото име от град Куш. Резултатът бе 1-1 в редовното време, а при изпълнението на ДУСПИ съставът от Крайова се наложи с 5-3. На световното първенство по футбол отвъд океана днес е почивен ден. Звездата на аржентинците Лионел Меси оцени представянето на отбора си до сега. Добре е, че аржентинците се наслаждават толкова, колкото и ние на победите ни, каза Меси. Неговият тим ще срещне състава на Англия във втория полуфинал в сряда, а в другия полуфинал утре ще спорят тимовете на Франция и Испания. Английският нападател Хари Кен също коментира представянето на своя отбор до момента. Чукаме на вратата. Влизаме в тези полуфинали и финали. Предстоят ни големи дни. Остава ни още седмица в турнира, сподели Кейн. Испанският нападател Нико Уилямс сподели мнението си за френския нападател Килиан Мбапе и съотборника си Ламин Ямал. Мбапе е страхотен, но ние имаме най-добри играч в света.

0: североизточните. По-мощна купесто-дъждовна облачност има в района на Шумен към Добрич, както и по границата с Румъния в района на Руси и Силистра. Температурите към този час са от 22-23 градуса в североизточните райони и в Софийско до 30 градуса в крайните югозападни райони, а в планините от 3 градуса на Мусала до 15 на Рожен в Родопите. До този час в Шуменско регистрираните количества на валежа са между 5 и 8 литра на квадратен метър, но там тепърва ще има повече валежи. В столицата сега температурата е 23 градуса, относителната влажност на въздуха 52%, атмосферното налягане 948 хектопаскала, малко по-високо от средното за месеца, слабо ще се понижи в следобедните часове. След обяд над по-голямата част от страната ще преобладава слънчево време, но над източна и централна северна България, както и над планинските райони, ще продължи да се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи с грамотевици. Интензивни явления очакваме в крайните североизточни райони, където ще има условия и за градушки. Ще духа умерен и временно силен северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса, в столицата около 26. През нощта валежите навсякъде ще спрат, облачността ще се разкъса и ще намалее до ясно време. Ще духа слаб северозападен вятър. Утре ще бъде предимно слънчево. След обедните часове по-значителни времени увеличения на облачността ще има над източните и планинските райони, но само на изолирани места там ще превали. Вятърът ще е доумерен от север-северозапад, а дневните температури ще се повишат. Максималните утре ще са между 28 и 33 градуса, в столицата около 29. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Възстановено е движението при 30-я километър на магистрала Тракия в посока София. За повече от час то беше в една лента заради катастрофа, при която има пострадали хора. За още ограничения по пътищата информира Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението по пътя.
2: На автомагистрала Тракия в участъка от 61 до 55 км посока София по-етапно ще се ограничава активната лента. Движението ще се пренасочва в изпреварващата лента. Скоростта в участъка е ограничена до 90 км в час. На автомагистрала Хемус от 363 до 350 км е ограничено платното посока София. Движението е пренасочено в двупосочно платното посока Варна. Скоростта в участъка е ограничена до 90 км в час. На автомагистрала Струма от 18 до 16 км посока София е ограничена дясната активна лента. Движението е пренасочено в лявата активна и в изпреварващата лента. Скоростта в участъка е ограничена до 90 км в час. На автомагистрала Марица от 62 до 84 км в двете посоки по-етапно ще се ограничават изпреварващите ленти. Движението ще се пренасочва в активните ленти. Скоростта в участъците е ограничена до 90 км в час. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: В края на бюлетина отново накратко по-важното до този час. По настояване на България, патриарх Кирил и бизнесменът Вагита Лекперов отпадат от новия пакет европейски санкции срещу Русия. Иран обвини Съединените щати в нарушаване на меморандума за разбирателство между двете страни. Граждани задържаха в Бургас шофьор, управлявал автомобила си с 3,16 промила алкохол в кръвта. Обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио подготвиха Марина Цекова и Георги Марков. Представихме го с звукорежисьора Жеко Жеков. Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете слушате на binar.bg.
3: Радио Шумен. Точно и на време.

мобилно приложение. БНР Ньюс. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.

0: 13 часа. Новините на Радио Шумен с Стефка Савова. Добър ден! Жителите на Омуртаг се поклониха днес пред паметта на своя съгражданин генерал-майор Александър Александров. Те сведоха глави в знак на признателност към човека, прославил България и свързал завинаги името на Омуртаг с космическата история. Насякъде в града има спуснати черни знамена. Пред паметника на космонавта в центъра на Омуртаг се състоя половинчасова церемония. Поднесени бяха много венци и цветя. Хората от Омуртаг си спомнят за своя космонавт с дълбока почит, уважение и безкрайна обич. Генерал-майор Александър Александров, втория български космонавт, летял през юни 1988 година, утвърди България като третата държава в света с повече от един космонавт. В знак на признателност в центъра на Омуртаг е издигнат паметник на космонавта. По идея на Александров е създаден и авиационно-космическия парк край пътя София-Варна, музей на открито с самолети, който той е пилотирал. 14-ти ден продължава издирването на 11-годишната Наталия от село Константиново и нейния пастрок, който е отвлече. Доброволци, участващи в издирването на Сен Симеонов, съобщават, че мъже бил забелязан с нощи в района на варненското село Величково. По думите им, той познава добре местността и може да се придвижва бързо в пресечени гори с терен. Местни жители твърдят, че през последните дни в селото са зачестили кражбите и подозират, че са извършени от Симеонов. Вътрешният министър Иван Демерджиев заяви, че не е доволен от действията на областната дирекция до момента. Доброволецът Боян Доцев разказва, че Симеонов е бил разпознат по поведението си и начина, по който използва фенерче. По думите му, детето Наталия не е с него от няколко дни и може да се намира на скрито място – водопад, пещера или изоставена къща. До сряда ще заработи отново плувния комплекс в Шумен. Всичко зависи от резултатите от водните проби, предоставени от регионалната здравна инспекция. Ако резултатите излязат днес и всичко е наред, спортният обект ще отвори още утре, каза за Радио Шумен управителя на общински жилища и имоти Николай Колев. Проливният дъжд в началото на месеца беше причина за счупването на стъклопакет, след което огромни количества вода нахлуха в комплекса. За защита от бъдещи наводнения вече се предприемат краткосрочни и дългосрочни мерки. В момента се следи химичния състав на водата, като са приети действия за коригиране на нивата на хлора, за да влязат в разрешените норми. Безплатни ехографски прегледи за рак на гърдата ще се проведат в Разград на 21, 22 и 23 юли. Те са организирани от фундация Нана Гладуиш, една от 8 в рамките на мобилната програма на фундация Елай се прегледе и се провеждат с подкрепата на община Разград. През трите дни ще бъдат прегледани общо 210 жени от Лудогорието. Прегледите са ехографски и ще се извършват от доктор Младен Младенов от Софийската болница Света София. Записването за безплатните прегледи започва днес, 13 юли, и ще продължи до 17. Прегледите ще се провеждат в ДКЦ 1 в Разград. Лечебни заведения Медика дадоха старт на петото издание на кампанията с отговорност към горещините. Пунктът ще е отворен от 10 до 13 часа на централния площад на кооперативния пазар в Русе, а инициативата ще обхване още 8 града, сред които Шумен, Търговище, Силистра, Тутракан, Разград и Попово. В Шумен пунктът ще бъде разположен на площад Славянски на 15 юли от 10 до 13 часа. Кампанията предлага безплатни консултации с кардиолози, измерване на кръвно налягане и съвети за предпазване от високите температури през най-горещите дни на юли. В края на емисията е прогнозата за времето. Слушаме дежурния синоптик Виктория Георгиева.
1: Около и след обяд отново ще се развие купеста и купесто-дъждовна облачност и ще има валежи от дъжд с грамотевици. Ще духа слаб до умерен северо-западен вятър след обед по крайбрежието от северо-исток. Максимални температури от 25 до 30 градуса, за района на Шумен се очакват около 26.
0: Чухте новините на Радио Шумен в 13 часа.
2: Радио Шумен. Точно и на време.

0: спектакъл «Български родов завет» събира в свещеното пространство на царската базилика на Плиска избрана публика, за да се преживее обреди и обичаи от вековните традиции на светите български родове. Заповядайте на 18 юли от 21 часа. Свещената българска история ще оживее с авторска музика, автентични одежди и заветни слова от нашите предци. Вход свободен!
1: Шуменски университет епископ Константин Преславски обявява прием 2026 година. Кандидатства и с оценка от държавен зрелостен изпит. Възможност за онлайн или присъствен изпит и индивидуален електронен изпит. Датите за изпитите, необходими документи и такси на shu.bg.
2: Левзеята на професор Йордан Янкулов е билков продукт, научно създаден и категоризиран от Министерството на народното здраве още през 1964 година. Левзеята на професор Янкулов е подходяща за възстановяване на хора, преминали през тежки терапии и заболявания, както и при изтощен организъм, отпадналост и липса на енергия. Това е левзеята на професор Янкулов. Предлага се във всички аптеки в страната.

0: С Националния план за възстановяване и устойчивост инвестираме в образование на бъдещето. По-добро качество, равен достъп и условия за личностно развитие на младите хора в България. Създаваме STEM среда в училищата, модернизираме образователната инфраструктура и изграждаме нови младежки центрове. Инвестираме 814 милиона евро за по-привлекателна и приобщаваща среда за обучение. Национален план за възстановяване и устойчивост. Подкрепяме иновациите и научните изследвания за по-добро бъдеще. Инвестираме в образование и наука за всички.
1: Една гимназия,

0: по селско стопанство и хранителни технологии Шумен предлага обучение по професиите. Техник, технолог в хранително-вкусовата промишленост, организация в туризма, агроекология и растителна защита. Осигуряваме модерна STEM среда, практики на реални работни места, участие в европроекти, безплатен шофьорски курс и общежитие. Избери професия с бъдеще. Запиши се при нас.
1: Бените напомня. Пътят е равен на скоростта по времето. Имаш посока? Шофирай умерено. Винаги пристигай. Приятен път с новия B+ от Бенита.
2: Който и да ме пита, зареждам на Бенита.

Точно в 2 след обед новините на Радио Шумен с Стефка Савова. Страната ни е по-подготвена за борба с пожарите в сравнение с миналата година, а усилията са насочени към превенция и ранно установяване на огнищата, заяви вътрешния министър Иван Демерджиев. Той посочи, че благодарение на координацията между институциите и подкрепата на Министерството на труда и социалната политика, вече са обучени над 130 пожарникари и доброволци, придобити са около 30 дрона и близо 500 единици техника за гасение и комуникация. Министъра подчерта, че в подготовката участват и Министерството на отбраната и Земеделското ведомство. Целта е бързо реагиране и ограничаване на пожарите, чието възникване става все по-вероятно заради климатичните промени. Демерджиев увери, че институциите работят за повишаване на капацитета и за осигуряване на още техника, за да бъдат хората малко по-застрашени. С първа копка днес започна изграждането на нова база за академично гребане в лесопарк Липник край Русе. Терена е в непосредствена близост до гребния канал и е предназначен за спортни дейности. Кмета Пенчо Милков заяви, че комплексът ще осигури съвременни условия за подготовка и развитие на гребните спортове, като надгражда дългогодишни

традиции на Русе. Проекта предвижда изграждането на 8 сгради върху терен от 5150 квадратни метра, включително хангар за лодки, фитнес с облекални, три бунгала за настаняване на състезателите, административна сграда и столова. Ще бъдат изградени и понтон, беседка, както и автомобилен и пешеходен достъп от улица Лозенец. Новата база ще осигури целогодишна подготовка, съхранение на лодки и екипировка, както и възможност за тренировъчни лагери и настаняване на отбори по време на състезания. Синя зона въвежда днес община Силистра по част от улица София. Платеното паркиране ще бъде в участъка от кръстовището с улица Добруджа до кръстовището с улица Партений Павлович. От администрацията уточнява, че промяната в организацията на движението се прави по инициатива на граждани. Повод за решението е молба, подадена от собственици на магазини и живеещи в района, с която е поискано регулиране на паркирането, за да се осигури по-свободен достъп до жилищните сгради и търговските обекти. 24-то издание на панаира на киселото мляко ще се проведе от 21 до 23 юли в Разград. В тези дни града ще е домакин и на фестивала на народните традиции и художествените занаяти. Сред участниците са над

0: 300 изпълнители от 9 държави. Наред с тях в концертната програма ще участват и български състави, сред които Капанския ансамбъл, Детския танцов ансамбъл Лудогорче и Градския мажоретен състав. В продължение на 3 дни жителите и гостите на града ще могат да се насладят на концерти на български и чуждестранни фолклорни състави, дефилета на участници, демонстрации на традиционни занаяти, изложение на майстори от цялата страна, тематични изложби, творчески ателиета, детски инициативи, кулинарни демонстрации и конкурси. В края на емисията е прогнозата за времето. Слушаме дежурния синоптик Виктория Георгиева.
1: Около и след обяд отново ще се развие купеста и купесто-дъждовна облачност и ще има валежи от дъжд с грамотевици. Ще духа слаб до умерен северо-западен вятър след обед по крайбрежието от северо-исток. Максимални температури от 25 до 30 градуса, за района на Шумен се очакват около 26.
0: Чухте новините в 14 часа. Останете с програмата на Радио Шумен и предаването днес с водещ Стоян Стоянов. Точно
2: и на време. Радио Шумен. Точно и на време.

Контрастно и непоследователно такова е времето в следобеда на 13-я ден от месец юли. Добре, че не е петък и си спестяваме всички суеверия. Какви са темите, които ще ни занимават в ефира на Радио Шумен, ще ви кажа след минути. За сега информацията е, че за вашето музикално настроение в следващия час се грижи Пламена Бръчкова, а аз съм Стоян Стоянов.

първия час от задобената ни среща ще научим как Муртак се поклони пред своя космонавт Александър Александров. Следващия ще научим кога ще отвори новият все още плувен комплекс в Шумен, който беше затворен преди 11 дни заради наводнение. Ще поговорим и за това как премина последния ден от световното първенство по футбол и какви срещи ни очакват в следващите няколко часа. В първата част на предаването музиката избира Пламена Бръчкова, в следващите два очакваме Андриан Христов.

0: 20 години. Център за лечение на хемороиди Доктор Матев, Стара Загора.
1: Кажете с Богом на хемороидите завинаги.
0: Разберете повече на hemoroidi.bg
1: и fisura.bg.
2: Бените напомня. Пътят е равен на скоростта по времето. Имаш посока? Шофирай умерено. Винаги пристигай. Приятен път с новия B+ от Бенита.
3: Който и да ме пита, зареждам на Бенита.
4: Спектакъл «Български родов завет» събира в свещеното пространство на царската базилика на Плиска избрана публика, за да се преживее обреди и обичаи от вековните традиции на светите български родове. Заповядайте на 18 юли от 21 часа. Свещената българска история ще оживее с авторска музика, автентични одежди и заветни слова от нашите предци –

0: Днес жителите на Омуртаг се поклониха пред паметта на своя съгражданин Александър Александров, човек, който ще остане със сигурност в историята на България. История, свързана с космическите постижения на страната. Христина Димитрова вече е в студиото, която бе в Омуртаг и сега ще ни каже подробности. Здравей!
1: Здравейте! Днес площада в Омуртаг се изпълни с хора, както преди 38 години, когато в космоса излита техният съгражданин, летец-космонавтът генерал-майор Александър Александров. По разкази на негови съученици, на негови връстници, тогава е било невероятна еуфорията. Всички са гледали полета на един телевизор и до ден днешен се разказват невероятни неща за това. Днес обаче в Омуртаг настроението беше различно. На обществените сгради бяха пуснати траурни знамена, а пред 5-метровия бронзов монумент, посветен на космонавта в центъра на Омуртаг, се проведе церемонията за отдаване на почит. Под звуците на траурна музика бяха поднесени венци и цветя от много хора в Омуртаг, събрали се в тъжния ден в центъра на града. Кметът на община Кубрат, извинявайте, Омуртаг, Джунейд Юнузов, изказа искрените си съболезнования на близките, приятелите и съучениците на Александър Александров и подчерта.
2: Със своя полет той прослави България, но никога не забрави откъде е тръгнал. Сърцето му, Омуртаг, винаги заемаше специално място. Той носеше родния си край с чест, скромност и чувство за дълг. Днес свеждаме глави пред неговата памет с признателност и уважение, защото истинските герои не се измерват само с постиженията си, а и с човечността, която оставят след себе си. Болката е обща, защото загубихме човек, който принадлежи не само на своите близки, а и на цяла България. Скъпи съграждани, нека пазим жив спомена за генерал-майор Александър Александров. Нека говорим за него с уважение и благодарност. Поклон пред светлата му памет.
1: Хора като него не си отиват, а остават завинаги в историята и в паметта на народа, допълни Джунейд Юнузов, кмет на община Омуртаг. Всички помнят онези велики дни на радост, щастие и гордост от успехите, които постигна Сашо, както го наричахме всички. Това каза в словото си пък директора на историческия музей в Омуртаг, Мирослав Тошев. Той носеше в специална дървена капсула послание, завет от Александър Александров, оставено преди години за града, за жителите на Омуртаг.
3: Човека, който издигна името на нашия град на космически висоти, и издигна нашия град до неговия известен момент. Преди няколко години, пак тук на площада, когато отбелязахме поредната годишнина от неговия полет, той остави за нас своят завет. Ето какво ни казва той и надявам се тези негови думи ще продължат да оттекват в нашите души и сърца още

0: останала паметта за стореното от мен и екипажа, с който осъществих българския полет на орбиталния комплекс Мир. Това означава, че Омуртаг се гордее със своя звезден миг. Мига, когато заедно с мен в космическото пространство полетя и шепа родна пръст. Аз бях там, горе. Видях Земята. Тя е изключително красива, нежна и крехка. Като завет ви оставям за ръката. Пазете я. В космоса по-хубав като от нея няма. 7 юни 2013 година. Александър Александров, летец-космонавт на България. Смятам, че днес можем да обещаем на светлата памет на нашия съгражданин Александър Александров, че ще се постараем.
1: В словата за Александър Александров бяха казани много неща, разбира се, с много вълнение. Имаше просълзени хора на площада, видях това, особено по-възрастните. Бе припомнен безспорно и факта, че с полета му България става едва третата държава в света, изпратила двама свои граждани в космоса, след Съветския съюз и Съединените американски щати, разбира се. Той даде привилегията на Омуртаг да се нарича срещите, на които той е присъствал редовно, всяка година с малки изключения последните. Чуйте какво споделиха те.
2: Вие сте били съученици с вашият герой, героят на Омуртаг. Какви спомени пазите за него?
3: Много добри. Той се учеше добре, живееше добре, беше изключителен съученик. И ние се радваме всички много за това, че той успя да излети в космоса, успя да представи нашата страна и нашия град.
2: Къде бяхте, когато ви завари новината?
3: Пред телевизорите бяхме всички.
2: Кажете вие.
4: Ние чакахме на площада. Тук целият град събрани, са учениците му, бяхме много, сега половината вече са сред звездите. И ето пък днеска най-голямата.
5: Много уважавам и обичаме. Аз съм седял на един чин с него, гимназията. И много добре го познавам. Голям приятел ми беше. Много аз даже съм ходил от тях. При Капенка. Е, много, много добър човек.
2: Изключително и, скромен.
5: И за първи път от него видях списание Космос.
2: За първи път видяхте списание, в него списание,
5: да,
2: Космос.
5: Да, аз ни даже не го знаех то списание. В училище, в гимназията.
2: Вие при условие, че сте се познавали добре с него, той мечтаеше ли за толкова велико постижение? Какви бяха неговите мечти?
3: Не знам, но той винаги се е опитвал да бъде нещо по-голямо. Винаги се е опитвал да... Той затова отиде... Той затова, да, отиде...
2: Беше различен, така ли?
3: Неразличен, да, много напорист и в училище, и в работа, и след това и в работата си, и в армията си, навсякъде. Ние сме се срещали много пъти. Той почти винаги е идвал на нашите срещи на випуска тук. Има много и снимки, и приятни моменти.
2: Вие какви спомени имате?
5: Много, много. Аз предимно имам спомени като съученик. Аз съм ходил от тях на гости, той идвал вкъщи, той имаше мотор Балкан и аз имах мотор Балкан. И е така, много обичаше музиката, той свиреше на тромпет към училищния оркестър. Обаче малко беше нестандартен, защото го лечеше така повече научната фантастика. Така беше, той е това списание, после сега се чудя който. А той ми обясняваше някои неща, които аз не ги разбирах даже. Така, много добър, много, много, много добър.
2: Във вашето съзнание какъв миг от безбройните мигове, които сте споделили, е останал?
4: В съзнанието ми срещите на випуска. Най. Защото всички, когато се събирахме и чакахме с нетърпение Сашо да дойде, той беше притегателен за целия випуск. И последните два пъти вече по здравословни причини, без в негово отсъствие, нали, се проведохме, но е бил човека, който ни обединява. Може би, защото той се издигна до звездите и така, и надрасна всички нас, малко или много. Спомените, изключително скромен беше. Ние бяхме в една шофьорска паралелка в гимназията, Симеон Велчев гимназия, тя и така се казва Симеон Велчев, имаше сформирана шофьорска паралелка и той беше оттам. И има много детски лодори, емоция, ма то 50 години минаха. В Омуртаг беше. Гимназията нагоре, тук завърши той и реши да кандидатства в

0: Околна митрополия, военното училище и оттам вече, да, просто го влечеше космоса. Беше малко по-нестандартен от всички нас, с повече мечти, повече емоции, докато ни така, нали, един се ориентира инженерство, друг не знам къде. Ами, много години минаха от тогава, вече са избледнели някои спомени, но срещите от випуска до последно просто са нещо, което ще го помним завинаги.
1: Кажете ми, вие какви спомени пазите от своя съученик и новината за полета му? Къде ви свари? Какво помните от онзи ден, когато той се качи на кораба и ви помаха?
2: Еми, тук на площада бяхме всички. Викахме, прегръстахме се. Това беше.
1: Такова вълнение ли?
2: Много, много. Ние бяхме заедно и в училищната музика, заедно бяхме и в шофьорската паралелка. Моята майка и неговата майка бяха много големи приятелки.
1: Аз всички и казват, бяхме, беше нестандартен човек, беше мечтател, беше по-различен.
2: Да обичаше и майтапите, базикахме се и така нататък.
1: Направи ми впечатление, че всички негови съученици сте просълзени, когато говорите за него. Вие сте го обичали?
2: Да, и той нас. Не само ние. Взаимно беше всичко.
1: Днес, ако трябва да съберете в няколко думи човекът Александър Александров, героят Александър Александров, космонавтът, какво ще ми кажете?
3: Откровен, скромен, отзивчив, много коректен.
1: Какво трябва да се знае за него от цяла България?
4: Никой няма да вземе от него това, което той даде на...
1: Той няма да бъде забравен, се подчерта тук на площада. Той е вашият голям герой.
5: Нашия Сашо е човека, който е постигнал американската мечта през 80-те години, тръгвайки от село Кьосевци и град Омуртаг.
1: Ето това са думите за Александър Александров, за героят, за човекът, за съученикът, такъв какъвто го помни обществеността на Омуртаг. Днес наистина в това половинчасово събитие бяха казани великолепни слова за съграждани на омуртагчани, с които те се гордеят най-много. И само да допълня, че изключително интересен разказ имам на директора на музея Мирослав Тошев за авиационно-космическия парк, който всеки е виждал, минавайки край Омуртаг, който е направен още. Идеята се ражда, когато Александър Александров е... в момент, че ми излезе думичката от съзнанието, заместник на първият български космонавт дубльор, искам да кажа, това ми беше осъзнанието, дубльор при първия му полет. Още тогава еуфорията в Омуртаг е невероятна и още тогава се ражда идеята за направата на този авиационно-космически парк. Още когато е дубльор на Георги Иванов. А след това вече естествено, че той се реализира през годините, разраства се и освен всичко Мирослав Тошев казва и за тези вълнения около полета, как града посреща и новината и как наблюдава качването на съответно на кораба и излитането в космоса на Александър Александров. Това обаче в някое друго предаване.
6: Щях да те питам дали знаеш вече в кое предаване ще звучи този разговор, но нашите слушатели със сигурност ще го чуят, ще бъде публикуван и в сайта на Радио Шумен от Омуртаг, където се поклониха пред паметта на своя космонавт Христина Димитрова.

Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.

тема, която съм предвидил за втория част от нашата следобедна среща, предизвиква най-бурни реакции в социалната мрежа. След минути ще разберем до колко дни трябва да отвори басейнът в Шумен, който беше затворен заради наводнение. Според наши слушатели се очакват нови валежи и може отварянето да се забави. Темата обаче я оставяме за времето след 15. Следват след минути новините на Радио Шумен, в които ще научим подробности за ремонти в Тутраканско и в Шуменско.

15 часа. Новините на Радио Шумен с Стефка Савова. Жителите на Омуртаг се простиха днес със своя именица гражданин, втория български космонавт генерал-майор Александър Александров. С подробно

0: подробностите Христина Димитрова.
1: Площадът пред 5-метровия мемориал в чест на космонавта в центъра на Омуртаг днес се изпълни с хора, дошли да поднесат венци и цветя и да сведат глави в знак на почет към Александър Александров. Той е човекът, издигнал името на нашия град в космоса, каза директорът на историческия музей в Омуртаг Мирослав Тошев и за първи път прочете завета на космонавта, запечатан в капсула преди повече от 10 години.
2: Аз бях там, горе, видях Земята. Тя е изключително красива, нежна и крехка. Като завет ви оставям за ръката. Пазете я в космоса, по-хубав като от нея няма. 7 юни 2013 година, Александър Александров, летец-космонавт на България.
1: Различен, нестандартен мечтател. Така го описаха съучениците му.
3: Човека, който ни обединява. Може би, защото той се издигна до звездите и надрасна всички нас.
4: Нашия Сашо е човека, който е постигнал американската мечта през 80-те години, тръгвайки от село Кьосевци и град Омуртаг.
1: За новините от Омуртаг, Христина Димитрова.
0: Работа по два инфраструктурни проекта в село Цар Самуил започна общината Тракан. Те включват обновяване на уличната мрежа и реконструкция на част от водопроводната система, съобщиха от местната администрация. Предвижда се ремонт на улица Чавдар Войвода и улица Черни връх, както и подмяна на участъци от водопроводната мрежа. Проектите са финансирани по стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони 2023-2027 година. Целта е подобряване на настилките, отводняването и безопасността на движението, както и намаляване на загубите на вода. Стойността на уличния проект е над 343 000 евро без ДДС, а на водопроводния над 151 000 евро. Срока за изпълнение е 36 месеца. От улица Родопи започва изпълнението на програмата за ремонт на 10 улици в Шумен. Това съобщават от общинската администрация и уточняват, че началото ще бъде поставено в 10 часа утре, 14 юли, в участъка при кръстовището на читалище Боян Пенев 1949. На място ще бъдат кмета на община Шумен професор Христо Христов, експерти от отдел инвестиции и благоустройство и представители на фирмата изпълнител, които ще дадат информация за организацията на работата и предстоящите строително-ремонтни дейности. Деца от Центъра за подкрепа за личностно развитие Анастас Стоянов в Шумен се срещнаха с екипи от полицията и водачи на следови кучета. Служителите представиха своята работа и оборудването, използвано при специални операции, а децата имаха възможност да видят отблизо защитни екипировки и тактически средства. Голям интерес предизвика демонстрацията на служебните кучета Нерон и Роки, които показаха елементи от дресировка и задържане на нарушител. Срещата е част от поредица инициативи, чрез които шуменската полиция запознава децата с професията. Преди дни те участваха и в урок по криминалистика. В края на емисията е прогнозата за времето. Слушаме дежурния синоптик Доротея Колева.
5: В следобедните часове ще продължи да се развива купесто дъждовна облачност, придружена с временно интензивни и краткотрайни валежи и гръмотевици, на места ще има и градушки. През нощта валежите постепенно ще спрат, облачността ще се разкъса и намалее. Утре над по-голямата част от района ще преобладава слънчево време, а валежи вече са слабо вероятни. Вятърът от север-северозапад ще отслабне и утре ще е слаб променлив по посока. Минималните температури ще са между 14 и 19 градуса, а максималните от 27 до 32. За Шумен минимална температура 15, а максимална 27 градуса.
0: Чухте новините на Радио Шумен в 15 часа. Точно
6: и на време. Радио Шумен. Точно и на време.

0: Днес. Актуалното, интересното и важното. На Радио Шумен.
1: Във втория понеделник на месец юли продължава предаването Днес на Радио Шумен. Музиката от този час избира Андриан Христов, аз съм Стоян Стоянов. За наводненият спловен комплекс в Шумен ще поговорим в следващите минути. Останете с нас!

началото на годината бе открит първия плувен комплекс в Шумен, като съоръжението бе изградено за 10 милиона лева. Почти всички средства бяха осигурени от Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Преди 11 дни обаче съоръжението беше затворено заради наводнение, причинено от много силен дъжд, който ни изненада в началото на месеца в Шумен. До сряда обаче плувният комплекс трябва да заработи отново. Всичко зависи от това дали резултатите от водните проби ще бъдат положителни.

0: поради невъзможността да ги извадим и това, че можеше да се застраши здравето на някое дете, решихме да му източим водата, да изчистим хубаво дъното от попадналите парченца стъкла и да го напълним наново, за да гарантираме безопасността на посетителите.
1: А тази дъждовна вода не е стигнала до големия басейн, така ли?
0: Дъждовната вода стигнала е до големия басейн, но въпросът е, че тя е стигнала, ако сте запознати с конструкцията на басейна, има едни отводнителни шахти, които са преливници, и дъждовната вода тя е стигнала единствено до преливника. В самия басейн почти не е попаднала и въпросът е, че тази, която е попаднала, тя е влязла през преливните шахти и оттам е влязла директно в филтрите. И цяло замърсяването е останало в филтрите. За всеки случай, пак за да гарантираме безопасността на хората, басейните работят с компенсаторни съдове, които компенсаторни съдове събират доста голямо количество вода, която от компенсаторния съд минава през филтрите, пречиства се и се връща в басейна. За всеки случай, за да гарантираме безопасността, защото водата от тези преливници тя влиза директно в компенсаторния съд. Вечерта след наводнението абсолютно всички помпи бяха спрени, за да остане замърсяване.

0: локално в компенсаторните съдове. Компенсаторните съдове на двата басейна, и на големия и на малкия, са източени, измити са и са напълнени с нова вода. Ние занесохме едни проби в петък. В петък хората се обадиха, за да кажат, че в единия басейн нивото на флора е леко по-високо, отколкото е необходимо. Ние сме сложили необходимите препарати и сме подменили част от водата, за да смъкнем нивото на флора, за да влезем в разрешената за използване норма. Днес сутринта сме занесли проби и чакаме всеки момент да се обадят, пак ви казвам, или ще е днес, или ще е утре.
1: А господин Колев, какво трябва да се случи, за да няма в бъдеще подобни ситуации, вода, която да се събере до такава степен, че да избие стъклопакет?
0: Строителите на басейна, те са предприели мерки вече, за да се препроектира и да се промени отводняването на външните територии около басейна и просто да се отведе водата, да не отива към тази врата, откъдето влезе в басейна.
1: А някакви конкретни действия?
0: Дойдоха геодезисти да заснемат терена, за да могат да видят абсолютно всички наклони кой на къде е, и сега на база на геодезическото заснемане, което са извършили, ще предприемат мерки, които да помогнат за отводняването и тази вода просто да я напътят в друга посока, да не отива към този вход на басейна. Ние в момента сме взимали мерки временни, докато се случат тези неща. Направили сме дига от специален пясък, която този ден, знаете, много силно валя, но там на този вход на басейна нямаше капка вода, повече от тази, която изтича, нали, по стълби и така нататък, и нямаше абсолютно никакъв проблем с отводняването. След последния дъжд нямаше никакъв проблем.
1: Дано да няма проблеми и с настоящите количества дъжд, които очакваме да се изсипят над Шумен. В момента се следи химичния състав на водата, предприети са действия и предстои да научим от РЗИ дали нивата на хлор вече са в норма. Това каза още директорът на общински жилища и имоти Николай Колев в интервю за Радио Шумен.

0: Ботев – Шумен, предлага прием на ученици в 8-ми клас за новата учебна година последните професии. Разработка на софтуер, компютърни системи и технологии, автотранспортна техника и мехатроника и обучение по дуална система, обучение чрез работа в професиите електроснабдяване и електрообзавеждане, индустриална мехатроника. Направете вашия успешен избор.
1: Спектакъл «Български родов завет» събира в свещеното пространство на царската базилика на Плиска избрана публика, за да се преживее обреди и обичаи от вековните традиции на светите български родове. Заповядайте на 18 юли от 21 часа. Свещената българска история ще оживее с авторска музика, автентични одежди и заветни слова от нашите предци. Вход свободен!
2: Бените напомня. Пътят е равен на скоростта по времето. Имаш посока? Шофирай умерено. Винаги пристигай. Приятен път с новия B+ от Бенита.
3: Който и да ме пита, зареждам на Бенита.
4: She grew up with the children of the stars.

0: За щастие днес не можем да говорим за горещини, дъждът ни е разхлажда, очакваме облачно и потенциално дъждовно време, но пък бяхме свидетели на серия от горещи дни, които поставиха доста важни въпроси, свързани с нашата готовност да се справяме с високите температури, предизвикателство, което със сигурност е причинено от климатичните промени и няма да е нещо временно, а ще си е сериозна тенденция. Това каза за Българското национално радио Нела Вампрова, която е представителка на Световната здравна организация за България. За какво трябва да сме предупредени? Да чуем сега.
1: Горещините често се подценяват, защото голяма част от смъртността ни изглежда като директна реакция на горещината. Възможно е да е под формата на инфаркт, инсулт, облечени заболявания, които са предизвикани от горещините. Също така, тъй като най-рисковите групи са възрастни хора, които живеят сами, и понякога тя се случва с тишината на собствения дом, за нея се разбира дни по-късно. Така че, ако наистина броиме само инциденти от топлинен удар през трите дни на горещата вълна, цифрите са едни, ако обаче видим картината в нейната цялост, си даваме сметка, че е много по-голям проблема за общественото здраве, отколкото доскоро е бил. Вътрешните хора наистина са най-критичната група и тук аз бих искала да използвам възможността да помоля всички нас да се чуваме, да проверяваме как са възрастните ни родини, да ги предупреждаваме преди горещите вълни, чули ли са подготвили ли са се, да ги проверяваме по време на самите горещини. Но извън тази група, както казахте, малките деца, бременните жени, хора с заболявания, които се осложняват, както казах, на сърцето, на трубовете, на бъбреците, някои психични заболявания се осложняват също значително. Това са неща, за които самият човек, неговото семейство и услугите, които той ползва, би трябвало да са ясни и да са подготвени. Но искам да подчертая, че всеки на всяка възраст може да стане жертва на топлинен удар специално. Дори най-здравия човек, без да пива вода, ако дълго време работи на горещина, може да стане жертва. Също работещите отвън, в строителство, земеделие, доставчиците, за транспорта, както и хора, които работят вътре, но самите помещения не се охлаждат достатъчно добре.
0: Според Световната здравна асоциация, повечето смъртни случаи могат да бъдат предотвратени или избегнати, когато говорим за високи температури, но трябва да се действа бързо и да са взети мерки.

Едва ли хората, които са избрали да почиват по време на третата седмица от месец юли, са много щастливи. Виждам доста дъждовни снимки, които показват едни доста мокри плажове на територията на цялото Черноморие. Такова ще е времето днес, но пък потребители на социалната мрежа публикуват и снимки с паднала градушка. Става въпрос за снимки, направени в село Струйно. Градушката не е особено голяма, но ми се струва, че количествата не са за подценяване. Стане ли въпрос обаче за туризъм, ми се иска да се върнем към информацията от миналата седмица за надеждите на бранша да привлече 1 милион туристи от Германия. Преди пандемията те са били между 70, 700 и 800 хиляди, но до 1 милион не са стигали.

България обаче, според последни данни, които са представени днес, се затвърждава като най-достъпната туристическа дестинация в Европейския съюз. Това сочат данни, които сравняват цените не само в Европейския съюз, а и в няколко съседни държави. Според информацията, с която разполагам, стане ли въпрос за стоки, които са над 2000, както и услуги, България стои на първо място от всички държави членки на Съюза, като държава с най-достъпни цени. Тук, когато говорим обаче за туризъм, за хотели и за ресторанти, статистиката отново е в полза на България, но разликата е значително по-голяма с други държави, членки на Съюза, включително и за такива, които не са. Всъщност, единствено Турция към момента предлага по-добра потребителска кошница като нива в сравнение с България. Според индекса на ценовите равнища, тук си говорим за средно ниво от 100 точки, а общото за България е 63 точки. Това означава, че потребителската кошница у нас струва средно с около 40% по-малко от това, което се плаща в Съюза. Сигурен съм, че голяма част от слушателите, които са пътували примерно в Германия, няма да се съгласят с тази информация, съпоставяйки я с цените в супермаркетите. Но когато си говорим за места за настаняване и за сметки платени в ресторанти, вероятно статистиката ще се окаже малко по-адекватна. Индекса в Турция около 60%, в Хърватия около 78%, Португалия 86%. Да не забравяме за много сериозната инфлация, която имаше миналата година в Португалия. Гърция близо 87%. Точки, Испания 91 точки и Италия 97. Франция е единствената, която успява да реализира малко над 100 точки от държавите членки в Европейския съюз. А най-голямото предимство за България, ви казах, е в категорията ресторанти и хотели, показателят, който има пряко значение за туризма в една страна, докато средното равнище за Европейския съюз е 100 точки, то индекса при нас е 52. Това означава, че разходите за настаняване в хотели и разходите за консумация на храна в заведения са с 48% по-ниски от средните за Съюза. Как това ще се отрази на туризма и на този летен сезон? Пилците се броят на есен.

Следващия час от следобедната ни среща ще погледнем към екомузея с аквариум в Русе. Каква е изложбата, която представят днес? Ще научите, ако останете с нас. Ще поговорим, разбира се, и за световното първенство по футбол. Преди това обаче в 16 новините ще ни каже Стефка Савова.

16 часа. Новините на Радио Шумен с Стефка Савова. Проекта по европейски програми на обща стойност над 10 милиона евро са подписали в област Търговище през първата половина на тази година, съобщава БТА. Има и 4 допълнителни договора по плана за възстановяване. Повечето проекти са за подкрепа на бизнеса и иновациите, но има и проекти за образование, човешки ресурси и развитие на регионите. Част от средствата са напълно безвъзмездни. През този период областният информационен център е организирал 10 събития и е дал над 170 консултации на граждани, фирми и институции. Центъра отбелязва 15 години работа, през които е помогнал на хиляди хора да се ориентират в европейските програми. До сряда ще заработи отново плувния комплекс в Шумен. Всичко зависи от резултатите от водните проби, предоставени на регионалната здравна инспекция. Ако резултатите излязат днес и всичко е наред, спортният обект ще отвори още утре, каза за Радио Шумен управителя на общински жилища и имоти Николай Колев. Проливният дъжд в началото на месеца беше причина за счупването на стъклопакет, след което огромни количества вода нахлуха в комплекса. За защита от бъдещи наводнения вече се предприемат краткосрочни и дългосрочни мерки. В момента се следи химичния състав на водата, като са предприети действия за коригиране на нивата на хлора, за да влязат в разрешените норми. Петокласника Георги Димитров от Русенската математическа гимназия Баба Тонка спечели златен медал на Световната математическа олимпиада в Япония. В финалното състезание участваха ученици от десетки държави. България беше представена от 37 състезатели, които завоюваха общо 10 златни, 13 сребърни и 11 бронзови медала в основното състезание, както и 3 отличия мерит. Преди седмица Георги постигна още един значим успех. На тържествената церемония по награждаването на международния турнир «Математика без граници» в Несебър, той беше удостоен с титлата «Легенда на турнира» и получи своята трета златна купа. Съгласно регламента на състезанието, това отличие се присъжда на участници, спечелили 3 купи в различни издания на турнира. От страната, бивши

0: Директор на Българската банка за развитие Стоян Мавродиев се очаква да бъде екстрадиран утре от Сърбия. Той е задържан в Белград преди 2 месеца и е обвинен за отпускане на необезпечен кредит на фирма, свързана с Румен Гайтански. Мавродиев е дал съгласие да бъде върнат в България. След пристигането му ще бъде настанен в ареста на Националната следствена служба, а в срок до 72 часа Софийския градски съд трябва да определи мярката му за неотклонение. Края на емисията е прогнозата за времето. Слушаме дежурния синоптик Доротея Колева.
1: В следобедните часове ще продължи да се развива купесто дъждовна облачност, придружена с временно интензивни и краткотрайни валежи и гръмотевици. На места ще има и градушки. През нощта валежите постепенно ще спрат, облачността ще се разкъса и намалее. Утре над по-голямата част от района ще преобладава слънчево време, а валежи вече са слабо вероятни. Вятърът от север-северозапад ще отслабне и утре ще е слаб променлив по посока. Минималните температури ще са между 14 и 19 градуса, а максималните от 27 до 32. За Шумен минимална температура 15, а максимална 27 градуса.
0: Чухте новините на Радио Шумен в 16 часа. Точно
2: и на време. Радио Шумен. Точно и на време.

0: Днес. Актуалното, интересното и важното. На Радио Шумен.
1: За това как изкуството може да бъде съчетано с науката ще поговорим само след минути, благодарение на изложба, която днес ще бъде представена в Екомузея с аквариум в Русе. Ще погледнем и към световното първенство по футбол. Музиката този час избира Андриан Христов, аз съм Стоян Стоянов. Останете с предаването днес.

Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.

0: за събитието, което ще бъде открито тази вечер в Екомузея с аквариум в Русе. Ще поговорим в следващите минути. Става въпрос за изложба с името «Скулптури на природата. Голямото начало». На телефонната линия вече е автора на проекта Николай Маринов. Здравейте!
1: Здравейте на вас и на вашите слушатели!
0: По един интересен начин изкуството среща науката в тази изложба, която тази вечер ще бъде открита в Екомузея с аквариум в Русе. Какво обаче на практика ще видят посетителите?
1: То, науката е силно казано, може би да го кажем изкуство и образование. Нали? Малко по-различно е, поне аз така го смятам. Иначе посетителите на Екомузея тази вечер и не само тази вечер, до края на месеца ще видят оголемени, много оголемени семки и костилки на плодове, които и дървета, които ние постоянно срещаме в ежедневието си, но сега ще ги видим в един много голям размер. И в различен от техния естествен цвят.
0: Човешки ръст?
1: Някои са с човешки ръст, някои са по-големи, има и по-малки, различни са.
0: Каква е целта на тази необичайна среща?
1: Целта на тази среща, изложба, е моя интерес към природата и към формата на

0: примерно крилатките на явора и ясена имат тази форма, за да може вятъра да ги духне, те да се разпръснат и да се размножат. Нали. Други имат здрава черупка, за да запазят плода вътре, нали, и след това той да покълне. Общо взето това ме е потикнало, да, и това, такъв ми е било интереса, за да направя тази изложба.
1: В природата всичко има своя смисъл и всички форми са много устойчиви, но как успяхте да реализирате тези мащабни 3D принтирани експонати?
0: Да, точно така казах се. Първоначално съм ги сканирал. Всяко едно семе и костюлка е сканирана, направен е 3D модел, след това е дообработен малко в, на компютърна програма. И след това е принтиран, наистина, на 3D принтер. И тук е точно това, нали, изложбата включва новите технологии, разбирането ни за природата или осъзнаването за природата, защото към всеки един експонат има табло, което дава основна информация, рода, от кое семейство са, кога е периода на цъфтеж, какъв плод дава, кога го дава този плод. Такава любопитна информация за по-незапознати, защото въпреки, че всеки от нас, нали, употребява почти ежедневно кайсия или праскова, нали, в периода, в което ги имат, много малко знаем за тях.
1: А кой беше обектът, който най-силно ви затрудни от гледна точка на сканиране и реализиране в последствие?
0: Имаше обекти, които ме затрудниха, които даже не успях да ги реализирам, а от настоящата изложба може би най-лъскавите предмети най-силно ме затрудниха. Боба беше лъскав, той е така с лъскава повърхност. Кой друг? Във всички предмети има предизвикателства. Примерно кестена, също с тези негови будли. Може, не знам, не мога да ви отговоря.
1: Това е като въпроса за любимото дете малко.
0: Да, при всеки един си има предизвикателства, предизвикателствата различни, но така, лека по лека се решават.
1: Аз да ви върна обаче на темата с 3D принтирането, защото когато си говорим за тази технология, си представяме едни малки обекти, а тук става въпрос за мащабна презентация. Казахте, че има форми, които са с човешки, дори и с по-голямо човешки ръст. Как се случи на практика това?
0: Ами, реално, ако нямаш възможност да ги принтираш на един път, те се принтират на части. И след това има работа при изглобяването. Така се проектират ли, как да го кажа. Нали? Някой го наричат чертане, аз, нали, си го наричам работа на компютъра, че да си ги направиш на части, да ти е по-лесно после при изглобяването. Това е краткия отговор на това. Принтират се на части.
1: Сглобени 3D принтирани експонати с човешки, а някои по-големи от човешки ръст. Откриването на изложбата е тази вечер в 18 часа. Подготвихте ли си вече думички, с които ще се обърнете към първите гости?
0: Да, имам подготвени. Това го научих, че трябва да си се подготвил, защото по някакъв път не изключваш буквално. Да, имам подготвени думички. Очакваме гостите да се насладят на изложбата. Мисля, че много добре се получи. Така че ако някой от вашите слушатели в Русия слушат радио Шумен, да заповяда.
1: Тази вечер от 18 часа в Екомузея с аквариум, Николай Маринов, неговия проект с име Скулптури на природата, голямото начало. Представенето е в 18. Благодаря ви за това, че участвахте на живо в ефира на радио Шумен.
0: И аз ви благодаря.

0: Търсите сигурен път към успеха? Изберете профилирана езикова гимназия Никола Вапцаров – Шумен. Единственото училище в региона с интензивно чуждоезиково обучение и международни сертификати. Предлагаме паралелки с английски и немски език, подготовка за Кеймбридж и немска диплома DSD. Записването започва от 15 юли на булевард Мадра 36 – Шумен. Сигурният път започва от тук.
1: С Националния план за възстановяване и устойчивост инвестираме в образование на бъдещето. По-добро качество, равен достъп и условия за личностно развитие на младите хора в България. Създаваме STEM среда в училищата, модернизираме образователната инфраструктура и изграждаме нови младежки центрове. Инвестираме 814 милиона евро за по-привлекателна и приобщаваща среда за обучение. Национален план за възстановяване и устойчивост. Подкрепяме иновациите и научните изследвания за по-добро бъдеще. Инвестираме в образование и наука за всички.
2: Станке, каква е тая коса?
3: Моторна, на щил.
2: Че откъде?
3: От Ампас ЕООД.
2: А пари?
3: На лизинг.

0: ми така струшиш?
1: Имат сервиз.
0: А друго имат ли?
1: Имате ми. И фрези, и храсторези.
0: Къде?
1: Където щеш. Шумен, Търговище, Нови пазар.
0: Телефон имаш ли?
1: Пиши 0898 572915.
0: Бре! Станка и Ампас ЕОД.

0: Все по-интересни са срещите от световното първенство по футбол, което логично отива и към своя край. Какво направи впечатление на Славчо Ворушилов, слушаме сега.
1: Изиграха се четвъртфиналните срещи на световното първенство по футбол в САЩ, Канада и Мексико. До този етап на състезанието имаше някои изненадващи резултати, но всичко това приключи. Сочените за фаворити от последните 8 отбора успяха да се наложат над противниците си и да оформят финалната четворка, въпреки че в някои от случаите това не се случи толкова лесно. Най-очаквано Франция се наложиха над една от приятните изненади Марокко с 2-0. Испания взе дербито срещу Белгия с 2-1, а Англия се справи с съпротивата на друга приятна изненада викингите от Норвегия с 2-1 след продължения, а в последния двубой защитаващите световната си титла Аржентина отново след продължение се наложиха с 3-1 над бойкия тим на Швейцария. Мароканците напускат турнира с високо вдигната глава, след като станаха най-далеч стигналия африкански представител. Хакими Диас, Балди и

компания доказаха, че са звезди от световна величина, но срещу Франция северноафриканците не успяха да разгърнат потенциала си и най-логично отпаднаха от надпреварата. Друг тим, който приключи участие, са Белгия. За пореден турнир белгийците показаха, че имат футболисти, но не и отбор. Поколението на Кевин Де Бройне така и не успя да намери маята, с която да изгради отбор с шампионски манталитет. Мачът им срещу Испания бе равностоен, но отново златната резерва за Лафурия се оказа Микаел Мерино. Това показва, че треньора на испанците Фуенте разполага с много варианти в нападение, а непробиваемата им защита, начало с вратаря Унай Симон, все пак допусна първия си гол на финалите. Въпреки това рекорда от 649 минути без гол изглежда впечатляващо. Симпатичният отбор на Норвегия също тегна куфарите. Викингите начало с Холанд и Йодегор дадоха всичко от себе си, но Англия се справиха чисто физически с тях. Доста спорни моменти около съдийските отсъждания в този матч не отнемат от успеха на трите лъва и те продължават похода си към финала. Претенции към съдиите имаха и швейцарците, главно в ситуацията с изгонването на Емболо, но честно казано, според мен това решение на съдията е абсолютно точно и симулацията беше неоспорима. Все пак, момчетата на Мурат и Акин се представиха над очакванията и достигането до четвъртфиналите изглежда като успех за тях. Така на полуфиналите за пръв път в историята на световни финали ще според първите 4 отбора в ранглистата на FIFA. Утре от 22 часа на AT&T Stadium в Арлингтън, Тексас е първия полуфинал между Франция и Испания. Французите изглеждат като отбора в най-добра форма, а вариациите им в атака изглеждат плашещо. Испанците от своя страна, освен с добро нападение, разполагат и с желязна защита. Матчът е непредсказуем и няма да изненада, ако се реши след изпълнение на ДУСПИ. Във втория полуфинал на 15 юли на стадион Mercedes-Benz в Атланта, Джорджия, 20 години след историческия им сблъсък от световното в Мексико през 1986 година, един срещу друг застават Англия и Аржентина. Време ли е за реванш на англичаните или Лео Меси и компания ще добавят пореден скалп в колекцията си? Ще следим с интерес. За предаването днес, Славчо Ворошилов.

синоптичната прогноза ще се отрази на едно от очакваните събития в Шумен тази вечер, заради очаквания дъжд и облаците, които са около Шумен. Концертът Цигански напеви и други страсти тази вечер няма да бъде на сцената до Стария град, като той ще бъде преместен в зала професор Венета Вичева, залата на общината. Началният час на спектакъла ще е 19 часа и 30 минути. Това съобщиха от Симфонията Шумен. А в знак на благодарност за проявеното разбиране и подкрепата, която хората решили да гледат този концерт, отказват на Симфонията Шумен. Заедно с билета за тази вечер ще могат да гледат съвсем безплатно и следващ концерт на Симфонията Шумен през месец септември. Избора е изцяло оставен в ръцете на хората с билет за събитието тази вечер. За целта обаче трябва да запазят своя пропуск, който ще послужи като билет и за следващото събитие през септември, обясниха още от Симфонията Шумен. От Стария град в зала професор Венета Вичева в Шумен ще бъде преместен концерта Цигански напеви и други страсти, а началният час е 19.30.

0: Днес. Актуалното, интересното и важното. На Радио Шумен.
1: В последния час на предаването днес ви поканихме за откриването на изложбата «Скулптури на природата» в Екомузея с аквариум в Русе, откриване, което ще бъде от 18 часа днес. Казахме ви, че и концерта на симфонията Шумен се мести заради лошото време в зала професор Венета Вичева. Той пък ще започне в 19 часа и 30 минути. Предаването днес е към своя край. Предаване, подготвено от репортерите на Радио Шумен, от музикалните редактори Пламена Бръчкова и Андриан Христов, както и от мен водещия Стоян Стоянов. Останете с Радио Шумен, само след минути, точно в 17, ще научим новините от Стефка Савова.

0: Заявление за отпускане на еднократна целева помощ за посрещане на разходите при постъпване на ученици от първи до четвърти класи за осмокласници приемат социалните дирекции. Документите се подават в дирекциите по настоящ адрес на родителя, който кандидатства. Крайният срок е 15 октомври. За отпускането на този вид подпомагане няма подоходен критерий, каза за Радио Шумен директора на регионалната дирекция социално подпомагане в Шумен, Мартина Драгнева, и допълни.
1: Единственото изискване при първокласниците и осмокласниците, ако желаят да подадат заявлението преди 15 септември, да предоставят удостоверение, с което да окажат, че детето е записано в съответния клас, в съответното училище. След 15 септември вече получаваме служебна информация, къде детето е записано, така че този документ не е необходим. Това, което искам да обърна внимание, основното е, средствата са само за това децата да постъпят в училище. Ако се окаже, че те не са постъпили или не са продължили втори срок в съответната учебна година, сумата трябва да бъде възстановена.
0: Към момента в дирекциите социално подпомагане на Шуменска област са постъпили общо около 400 заявления на ученици от начална степен на образование. Приетите молби са в процес на обработка. До приемането на закона за бюджет 2026 няма да има изплащане на средства, уточни Мартина Драгнева. Община Разград е започнала изпълнението на част от условията, поставени в лиценза на зоолката в Разград. Работи се и по проектиране на бъдещ зоопарк, който ще служи и като спасителен център за диви животни. Това е установила планова проверка, извършена на място от служители на екоинспекцията в Русе, съобщават оттам. Към момента в зоолката се отглеждат бозайници и птици, които са в добро физическо състояние. През последните няколко седмици местни граждани сигнализират екоинспекцията за европейски бобър, който е настанен в помещения за птици с воден басейн, след като е открита в безпомощно състояние. За този вид няма нормативно определени изисквания. Служителите на общината полагат необходимите ветеринарно-медицински грижи за животното и са в процес на търсене на партньор на бобъра, информират още от Регионалната инспекция по околната среда и водите Русе. Гран-при на международния конкурс Трикси в Балчик спечели русенската вокална формация Prista Voice. Квартета Дива към формацията взе голямата награда и първо място в категорията

0: екологична обстановка, концертът „Цигански напеви и други страсти“ тази вечер няма да се състои на сцена Стария град. Концертът ще се проведе в зала професор Венета Вичева Шумен с начален час 19:30. В знак на благодарност за проявеното разбиране и подкрепа, всеки закупен билет за концерта тази вечер ще ви даде възможност да посетите безплатно концерта на симфонията Шумен през месец септември по ваш избор. Молим да запазите своя билет, който ще послужи като пропуск, съобщават от екипа на симфонията Шумен. В края на емисията е прогнозата за времето. Слушаме дежурния синоптик Доротея Колева.
1: В следобедните часове ще продължи да се развива купесто дъждовна облачност, придружена с временно интензивни и краткотрайни валежи и гръмотевици, на места ще има и градушки. През нощта валежите постепенно ще спрат, облачността ще се разкъса и намалее. Утре над по-голямата част от района ще преобладава слънчево време, а валежи вече са слабо вероятни. Вятърът от север-северозапад ще отслабне и утре ще е слаб променлив по посока. Минималните температури ще са между 14 и 19 градуса, а максималните от 27 до 32. За Шумен минимална температура 15, а максимална 27 градуса.
0: Чухте новините на Радио Шумен в 17 часа.
2: Радио Шумен. Точно и навреме.

0: Професионална гимназия по механотехника, електроника, телекомуникации и транспорт Христо Ботев Шумен предлага прием на ученици в 8-ми клас за новата учебна година по следните професии. Разработка на софтуер, компютърни системи и технологии, автотранспортна техника и мехатроника и обучение по дуална система, обучение чрез работа в професиите електроснабдяване и електрообзавеждане, индустриална мехатроника. Направете вашия успешен избор.
1: Бенита напомня. Пътят е равен на скоростта по времето. Имаш посока? Шофирай умерено. Винаги пристигай. Приятен път с новия B+ от Бенита.
2: Който и да ме пита, зареждам на Бенита.
3: Шуменски университет, епископ Константин Преславски обявява прием 2026 година. Кандидатства и с оценка от държавен зрелостен изпит. Възможност за онлайн или присъствен изпит и индивидуален електронен изпит. Датите за изпитите, необходими документи и такси на shu.bg.

0: Спектакъл «Български родов завет» събира в свещеното пространство на царската базилика на Плиска избрана публика, за да се преживее обреди и обичаи от вековните традиции на светите български родове. Заповядайте на 18 юли от 21 часа. Свещената българска история ще оживее с авторска музика, автентични одежди и заветни слова от нашите предци. Вход свободен!
1: Една гимназия, три професии, безброй възможности. Професионална гимназия по селско стопанство и хранителни технологии Шумен предлага обучение по професиите. Техник, технолог в хранително-вкусовата промишленост, организация в туризма, агроекология и растителна защита. Осигуряваме модерна STEM среда, практики на реални работни места, участие в европроекти, безплатен шофьорски курс и общежитие. Избери професия с бъдеще.

0: училище. Запиши се при нас.
1: Бенита напомня. Пътят е равен на скоростта по времето. Имаш посока? Шофирай умерено. Винаги пристигай. Приятен път с новия B+ от Бенита.
2: Който и да ме пита, зареждам на Бенита.

0: Протестиращи жители на Кресна блокират главния път от София към Гърция. Бургаският окръжен съд остави в ареста шофьора на ТИР, обвинен за катастрофата на магистралата край Карнобат, при която загина един човек и двама бяха ранени. Българското правителство дава зелена светлина за 21-я пакет европейски санкции срещу Русия, след като от черния списък са били изключени патриархът Кирил и олигархът Вагит Рекперов. За това съобщи министърът на външните работи Велислава Петрова. В Париж лидерите на повече от 20 държави от така наречената коалиция на желаещите търсят начини да помогнат за укрепване на противовъздушната отбрана на Украйна. Премьерът Радев ще е в френската столица утре за военния парад по повод Деня на Бастилията. Доналд Тръмп обяви, че връща блокадата на иранските пристанища в Персийски и Оманския залив. Техеран твърди, че Ормузкият проток остава затворен. Петролът отново поскъпва, сортът Брент доближава 80 долара за барел. Това са накратко част от по-важните новини в понеделник, 13 юли. Останете сега с подробностите. Стотици жители на Кресна протестират срещу ограниченията, наложени заради интензивния трафик по главния път Е-79. Недоволството им не стихва, въпреки частичното премахване на спорните ограничителни знаци. Под засилено полицейско присъствие, под звуците на патриотични песни, хората се събраха край пешеходната пътека в центъра на града. От Кресна на пряката ни линия сега е нашата кореспондентка Кети Тренчева. Добър вечер, Кети!
1: Добра вечер. Точно за началото на нашето включване започна и блокадата на международния път Е-79, като стотиците хора пресичат пешеходната пътека, която е единствена свързваща двата основни квартала на Кресна и минаваща през главен път Е-79. Кресна няма да позволи повече да бъде жертва на незавършена автомагистрала Струма и на обходен път, който до сега можеше да е готов и да изнесе ужасния трафик от града. В това са убедени стотиците хора-участници в протеста. Те са подкрепени от местната власт. Временните знаци, поставени от АПИ, създаде проблем и на автомобилния трафик, и най-вече на живеещите тук. А пешеходният светофар е истинско изпитание за възрастните хора и майките с колички. Какво ни казаха участниците в протеста и защо настояват държавата да раздели автомобилния трафик в пиковите дни и часове между двата гранични пункта? С Гърция, чуйте.
2: Преди малко минахме от другата страна и изчакахме 3 минути.
3: И сега пак така.
2: И сега чакаме, сигурно пак ще е така.
3: Неудобство за сметка на сигурността, така ли го разчитате или?
2: Като пешеходец, за когото е важна безопасността, считам, че е правилно. Трябва за всичките да е удобно да спрат, едните да спрат, другите да тръгнат и така. Но светофара, копчето, което се натиска, не работи. Би трябвало, като го натиснеш до 30 секунди да превключи. Не превключва, няма смисъл от него.
4: Това, което аз ми се иска, да се отклони движението през Глад Седелчев. До товарните автомобили, защото на всеки 2-3 коли минава един тир, който задръства още повече.
1: Единственото трайно решение, според експерти в пътното регулиране, е поставянето на светофар, който цялостно да регулира движението в град Кресна, а не да върши само за пешеходци или само за автомобили. Ако хората от Кресна не бъдат чути днес, протестът им продължава в пиковите за движението петък и неделя. Час. През града минават над 2100 автомобила. За новините Кети Тренчева.
0: Бургаският окръжен съд остави за постоянно в ареста 56-годишния Ангел Иванов, обвинен за тежката катастрофа на магистрала Тракия миналия петък, при която загина един човек, а двама бяха ранени. Пред съда Иванов заяви, че тирът е станал неуправляем заради изпукана гума. Все още не е назначена автотехническа експертиза за това. Репортаж на кореспондентката ни Даниела Костадинова.
5: Две експертизи са назначени по делото. Съдебно-медицинска за причините за смъртта на загиналия при катастрофата 40-годишен мъж от Поморие и физико-химическа експертиза, която трябва да установи дали тримата шофьори на товарния автомобил и на двата леки автомобила са употребили алкохол и наркотици. Автотехническа експертиза няма назначена, стана ясно в съдебната зала. Според прокуратурата, от доказателствата може да се направи обосновано предположение за авторството на извършеното престъпление. Прокурорът по делото посочи, че Ангел Иванов има извършени много нарушения на закона за движение по пътищата. Адвокатът на подсъдимия Борислав Янков уточни, че извършените от него нарушения не са тежки.

0: грешки. Това са нарушения като управление без колан, управление без включени светлини и минимално превишаване на скоростта. Адвокат Янков беше категоричен за наличието на безспорни доказателства, че спукана гума е причина за катастрофата.
1: Безспорен е факт. Не знам, вие видяхте ли самата гума в какво състояние?
2: Може да се спукава и след удара в мантинелата.
1: Не, преди това е спукана, тъй като има задиране по пътното платно.
2: Експерт.
1: Това няма как да се установи този етап. Много трудно е да се установи дали е заспал или не един водач.
2: Да смяло ли условие, че е преуморен, че е карал много часове?
1: Не, не. Той е карал 50 км. Също така трябва да се подчертай, че е бил в ограничението. Движил се с под 90 км на магистралата.
2: 97,
1: не знам кой го казва, аз ви казвам, се е движил в ограничението под 90 км, безспорно. Има си уред камиона, който засича точната скорост преди инцидента. Тоест, няма абсолютно никакви нарушения водача, а вие знаете много добре, че един такъв товарен автомобил, при спукана гума става неуправляем, става един ковчег.
0: Истинско.
1: Аз бих казал, че са декоративни.
0: Ако бъде осъден Ангел Иванов, минималното наказание, което може да му бъде наложено, е 10 години лишаване от свобода. От Бургас, Даниела Костадинова.
3: Делото за катастрофата Кайтериш през март миналата година, при която загина 12-годишната си Яна Попова, не тръгна днес в окръжния съд в Плевен. Защо? Чуйте от кореспондентката ни там, Латинка Светозарова.
4: Днес в окръжен съд Плевен не се явиха частните обвинители и техния повереник. Тази сутрин в деловодството на окръжния съд е постъпила молба от адвоката, която уведомява съда, че с оглед на това, че по делото не е изготвена назначената комплексна експертиза и явяването им е безпредметно. Тяхното ни явяване днес е причина ход на делото да не бъде даден. Ние, видите се, до следващото съдебно заседание трябва да представят доказателства за уважителни причини за ни явяването си днес. Явор Нотев, адвокат на обвинение Георги Александров.
5: Няма изготвено заключение по комплексната експертиза по делото. Респективно интерес към самото заседание са загубили и частния обвинител господин Попов, неговия адвокат Нацко Дойчев, които са

0: експертизата до 11 септември тази година, когато е насрочено новото заседание. От Плевен, Латинка Светозарова.
1: Изваждането на ТЕЦ Марица Изток 2 и Мини Марица Изток от структурата на Български енергиен холдинг не подлежи на преразглеждане, заяви министърът на енергетиката Ива Петрова. Тя беше в Стара Загора, откъдето предава Живко Иванов.
2: Енергийният министър категорично отхвърли твърденията, че предстои закриване на комплекса и съкращаването на работни места. Тя обаче посочи, че по отношение на реформата в БЕХ, засягаща ТЕЦ 2 и държавните мини, няма път назад, след като ангажиментът, договорен още от кабинета на Росен Желязков, засяга пряко около 1 милиард евро.
3: Не, няма вариант да не ги извадим от структурата на Българския енергиен холдинг. Изпълнението на реформата, всъщност срещу нея стои ресурс от около 1 милиард евро.
2: Енергийният министър разкри, че вече са сформирани работни групи към ТЕЦ 2 и Мини Марица Изток, които ще заседават всеки вторник. Те трябва да намерят решение на всички въпроси, свързани с преструктурирането на БЕХ, в това число и как ще бъде осигурено бъдещото финансиране на двете държавни дружества от комплекс Марица Изток. Ива Петрова определи като неработещ и неустойчив настоящия модел на финансиране, при който държавните мини ежемесечно се финансират със заем от БЕХ. Министърът на енергетиката разкри още, че одитът на Мини Марица Изток е констатирал притеснителни случаи, предадени на компетентните органи.
3: Това, което констатира одита, са, разбира се, спорни и управленски практики във връзка с възлагане на обществени поръчки.
2: За новините, Живко Иванов.
1: Европейският съюз не може все още да постигне единодушие за 21-я пакет санкции срещу Русия заради пълномащабната й война срещу Украина. Това заяви и върховната представителка за външната политика и сигурността Кая Калас още преди днешното заседание в Брюксел на външните министри на 27-те. Междувременно обаче стана ясно, че липсата на консенсус вече не се дължи на българското правителство. Министър Велислава Петрова изрази подкрепата на страната ни, след като стана ясно, че от черния списък от санкционирани лица са отпаднали руският патриарх Кирил и петролният олигарх Вагит Алекперов, който през 2022 година заради наложените му санкции от Великобритания, Канада и Австралия, обяви, че вече не е президент на Лукойл и не членува в съвета на директорите на компанията.
4: Българските резерви бяха взети предвид и тези две лица вече не са в предложения пакет, така че от наша страна ние имаме готовност да подкрепим пакет. Важното послание в случая е, че очевидно защитата на националната позиция не води до изолация. България може да постигне своето тогава, когато успее аргументирано да се защити позицията.
1: От санкционния списък е отпаднал и собственикът на руска компания, която доставя резервни части за Софийското метро. Външният министър съобщи, че планира да посети Киев идната седмица, за да обсъжда българската помощ за Украина.
4: Когато говорим за помощ, България наистина търси тези варианти, които биха били от най-голяма помощ на Украина и в същото време биха имали положителен ефект и за България. Така че по двустранен план с Украина работим много активно в енергийната сфера. Именно това ще бъде и фокуса на моята среща.
5: Козлодой ли имате предвид?
4: Нямам предвид Козлодой, имам предвид конкретни възможности за допълнителен пренос на газ, които да помогнат на Украина през следващата зима. В по-широк план има разнородни интереси в енергийната сфера, към които България може да бъде от помощ.
1: 21-ят санкционен пакет срещу Русия се бави заради възражение на Гърция в енергийната му част и на Австрия в финансовата. Настрана от това обаче, според върховния представител Кая Калас, е възможно да бъдат санкционирани наведнъж 250 физически и юридически лица, свързани с руската война срещу украинците. В координация с Великобритания междувременно Евросъюзът наложи днес санкции на руски физически и юридически лица, замесени в кибератаки и нарушения на човешките права. Кореспонденция от Брюксел на Ангелина Пискова.
6: Сред санкционираните е 16-ти център на Федералната служба за сигурност, който контролира различни групи за киберзаплахи, сред които и Турла. В продължение на години структурата извършвала широк спектър от злонамерени кибердейности, които са засегнали Европейския съюз, страните членки и международни партньори, включително Украина. По данни на Брюксел, тези действия включват проникване в правителствени мрежи и саботаж на критична инфраструктура. Сред засегнатите държави са Франция, Германия, Полша, Кипър, Нидерландия, Австрия, Словакия, Румъния и Финландия. черния списък са включени социалната мрежа ВКонтакте, известна още като руския Фейсбук, и нейната дъщерна компания, комуникационная кампания, разработваща телефонното приложение Max App под надзора на ФСБ. Приложението се инсталира предварително върху всички мобилни устройства, които се продават в Русия, и включва инструменти за наблюдение, използвани за репресивни действия срещу ползватели, критикуващи агресията срещу Украина или публикуващи друго забранено от властите съдържание. Наказани са също така компаниите Citadel, VAS Experts и Norsitrans. Те произвеждат, разработват и продават хардуер и софтуер, свързан с така наречената система за оперативни следствени мерки. От Брюксел, Ангелина Пискова.
1: Европа е готова да брани и с кръвта си, и своята свобода, и върховенството на закона. Това декларира президентът на Франция Емануел Макрон в обращение към френските въоръжени сили в навечерието на националния празник 14 юли и малко преди началото на срещата в Париж на коалицията на желаящите в подкрепа на Украина. Михайлина Димитрова информира.
5: Президентът Макрон се обяви за патриотизма и против национализма и отправи послание към Европа.
7: Oui. Да, мирът е нашата цел. Да, ние ценим свободата и върховенството на закона и да, готови сме да се борим, за да ги защитим. Винаги и с цената на кръв, ако е необходимо.
5: От своя страна, говорителят на Кремъл Дмитрий Песков коментира, че Москва следи отблизо срещата на върха в Париж и обяви участниците в коалицията за подстрекатели на войната.
8: Бих казал, че това е коалиция на подстрекателите на войната. Това е групата страни, които не искат мир, а продължаване на войната. Те се успокояват с дълбокото си заблуждение, че могат да нанесат на страната ни стратегическо поражение.
5: На този фон Москва и Берлин привикаха реципрочно посланниците си в двете столици за връчване на протести заради кибератаки. Украина заяви, че през последната нощ е поразила с дронове 15 руски плавателни съда в Азовско море, включително 7 танкера. Общият брой на ударените през последните 8 дни руски плавателни съдове вече достигна 105. Украинските военновъздушни сили са унищожили 3 крилати ракети и 123 дрона на Русия в последното денонощие. Тя от своя страна нанесе въздушни удари срещу Одеска област, като са ранени най-малко 4 души. За новините Михайлина Димитрова.
1: Спорът между Съединените щати и Иран за контрола на Хормузкия проток продължава вместо с дипломация с ракети и дронове. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че Вашингтон възстановява морската блокада срещу Иран и ще получава компенсации в размер на 20% от стойността на всички товари, превозвани през важния морски път, след като Техеран обяви, че го е затворил. Военните действия, които засегнаха и Бахрейн, Кувейт, Йордания и Оман, достигнаха мащаб невижданото обявеното през април прекратяване на огъня. Петролът отново поскъпва. Повече чуйте от Силвия Петрова.
9: След като Иран атакува контейнеровоз в Хормузкия проток вчера, американските войни съобщиха, че са поразили около 140 цели, сред които площадки за изстрелване на ракети и дронове, складове за боеприпаси и комуникационно оборудване. Според Вашингтон, операцията имала за цел да ограничи способността на Иран да атакува международното корабоплаване. Снощи ги бомбардирахме до основи, заяви в телевизионно интервю американският президент Доналд Тръмп.
10: Ние поемаме контрола над протока, те нямат нищо. Това, което никой не знае, е, че имахме споразумение. Сделката беше напълно договорена. После обаче те я нарушиха. Те винаги нарушават договорките. Имали сме 10 сделки с тези хора. Затова ще ги ударим много силно. И ще запазим контрола над протока, а вероятно и ще го управляваме. Ще станем пазител на протока. Може дори да ни нарекат ангела пазител на протока, и трябва да ни се заплаща за това.
9: Иран отвърна с атаки срещу държави в Близкия изток, на чиято територия има американски военни бази, и настоя, че единствено Техеран трябва да контролира Хормузкия проток. В същото време иранското външно министерство съобщи, че продължават разговорите с посредници от Катар, Пакистан и Оман за предотвратяване на нова ескалация. Революционната гвардия заяви, че Хормузкият проток остава затворен до второ нареждане и предупреди за сътресение на световните петролни и газови пазари при продължаваща намеса. Американското централно командване отговори, че протокът е отворен за законно корабоплаване. Цените на петрола се повишиха с над 3%, а данните за корабоплаването показват,

0: че трафикът през Ормуския проток е спаднал до най-ниското си ниво за последните 5 седмици. За новините Силвия Петрова.
1: Пожар в историческата гора Фонтенбло на 70 км от Париж е една от огнените стихии в Западна Европа, предизвикани от третата за тази година гореща вълна там. Испанският премьер Педро Санчес днес посети засегнатите от пожара в Алмерия миналия четвъртък, който отне живота на 13 души. Кореспонденция на Димитър Драганов.
2: Педро Санчес не конкретизира вида и размера на финансовата помощ, която ще бъде предоставена на жителите на общините, засегнати от пожара. Вместо това той напомни за призива си за приемането на национално споразумение за борба с климатичните промени. Испанският премиер подчерта, че една трета от общата изгоряла площ в Европа през миналата година е била в Испания. Според него това отразява ескалацията, предизвикана от климатичната криза, пред която е изправена страната. Подобна теза застъпи и регионалният премиер на Андалусия Хуан Мануел Морено. Двамата с Санчес посочиха, че част от превенцията трябва да бъде в образованието и повишаването на обществената осведоменост. Пожарът остава сравнително стабилен от събота насам. От тогава изгорелата площ се е увеличила от 6000 на 7000 хектара. Властите отмениха всички извънредни мерки за защита на населението. Това означава, че всички евакуирани могат да се завърнат по домовете си. Междувременно стана ясно, че 6 от загинали вече са идентифицирани. Един испанец, мъж и две жени от Обединеното кралство, жена от Франция и мъж от Белгия. На място остават екипи, които следят периметъра, докато пожарът не бъде обявен за овладян, а в последствие и за напълно потушен. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: България посреща пожароопасния сезон по-добре подготвена от миналата година. Това заяви вътрешният министър Иван Демерджи.

0: към ранно установяване на пожарите, към бързото им загасяване и избягване на тяхното разрастване, така че да не ставаме свидетели на последиците от последните години.
1: От своя страна, министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова уточни, че до момента в рамките на проекта обучение са преминали 130 човека, а крайният брой на тези, които ще бъдат обучени, се очаква да бъде над 1500.
2: Говорим за действия, свързани с превенция на пожарите в страната и действия, свързани с отстраняване на последици, когато пожари възникват. Най-важният момент е свързан с обученията и с подкрепа на доброволчеството в страната и на доброволческите отряди, които са изключително важни и без тяхното съдействие много трудно могат да бъдат постигнати добри резултати в борба с пожарите.
1: За новините, Николай Христов.
3: Днес България се сбогува с втория си космонавт. Генерал-майор Александър Александров, роднини, приятели, колеги, общественици, граждани и висши военни го изпратиха в последния му земен път. Поклонението беше в Централния военен клуб в София. Репортаж на Андрей Борисов.
4: Александров е вторият българин, летял в космоса след Георги Иванов през 1977 година, е избран за космонавт по програмата Интеркосмос, а две години по-късно е дубльор на Георги Иванов при полета на Союз 33. През 1988 година Александров осъществява историческия си полет на борда на съветския космически кораб Союз ТМ-5, заедно с командира Анатолий Соловьов. На поклонението пред именития българин дойдоха президентът Илияна Йотова, министърът на отбраната Димитър Стоянов, началникът на отбраната адмирал Евтимов. България се разделя с един от своите съвременни герои, каза Йотова и допълни.
5: Достоен български офицер, нашия космонавт, човека, който посвети живота си на България, на нейната слава, на космическата наука. Надявам се един ден завета, който ми остави, да бъде поет от неговите млади колеги и от отговорността на институциите, защото благодарение на него, на Георги Иванов, за България се говореше като за космическа държава. Дай Боже тази негова мечта да я продължим и занапред.
4: На въпрос какво ще запомним генерал-майор Александров, началникът на отбраната адмирал Емил Евтимов каза.
6: С неговия професионализъм, с неговата отговорност, с неговата смелост да изведе България на такива висини. Той е пример и се надявам и да следваме това, което ни е завещал.
3: Спортните новини във вечерния осведомителен бюлетин ще чуем от Владислав Стоянов.
7: Добър вечер. Треньорът на футболния Левски Хулио Веласкес заяви, че отборът трябва да положи много усилия, цитирам, за да ни се получат нещата по повод на реванша с босненския борец в първия квалификационен кръг от Шампионската лига. Той каза, че утре ще стане ясно дали Екрам Бурас ще може да играе. И допълни.
8: Сътрешния матч ще се опитаме да управим по начин, по който е добре за нас и разбира се обезпечение.
7: Вратарят Светослав Вуцов увери, че ако се стигне до Дуспи, е готов за този вариант и още.
9: Смятам, че ако се раздадем на 100%, изпълним задачите на треньорския щаб и оставим сърцето и душата си на терена, мисля, че заслужим да се поздравим с успех.
7: Матчът Левски борец е утре от 20:30 на стадион Георги Аспарухов и ще го предаваме по Хоризонт. И още футбол. Спартак Варна официално обяви за връщането на 31-годишния нападател Ахмед Ахмедов. Договорът му е за 2 години. Новакът в елита Дунав се е договорил с кипърския Апоел Никозия за преминаването за постоянно в тима на 20-годишния ганаец Чарлз Апия. Преди него русенският клуб привлече още няколко нови, част от тях също чужденци. А Локомотив София се раздели с полузащитника Симеон Славчев по взаимно съгласие.

0: попълнение за новия сезон. Френския град Гард Индия Фарси, която идва от словашкия Пиещански Чайки. По-рано клубът подписа с сенегалката Ндио Макане и черногорката Йована Савкович.
1: За времето ще научим от дежурния синоптик Мариана Попова. Здравейте!
2: Здравейте! Днес повече по-интензивни валежи и гръмотевични бури имаше в източна и централна северна България. На отделни места там имаше и дребна градушка. Поривите на вятъра бяха от порядъка на 17-19 метра в секунда. Количеството на валежите на отделни места достигна до около 25 литра на квадратен метър. Максималните температури бяха от 25 градуса в Разград и Добрич до 32 градуса в Сандански. През нощта валежите ще спрат, облачността ще се разкъса и ще намалее до ясно време. Ще духа слаб северо-западен вятър. Утре ще бъде предимно слънчево. В следобедните часове по-значителни временни увеличения на облачността ще има над източните и планинските райони, но само на отделни места там ще превали. Вятърът ще е доумерен от север-северо-запад. Дневните температури ще се повишат и максималните ще са между 28 и 33 градуса, в София около 29. По Черноморието утре ще преобладава слънчево време. След обяд ще има временни увеличения на облачността, на места ще превали. Ще духа умерен вятър от север-северо-запад, към вечерта ще отслабне. Максималните температури там ще са между 25 и 29 градуса. Температурата на морската вода по крайбрежието е 21 до 24 градуса. В сряда ще преобладава слънчево време, след обяд скупеста облачност, повече над източните райони и планините, където на места ще превали и прегърми. В източна България ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-исток, в западна северо-западният вятър ще отслабне, на места и ще стихва. Дневните температури още малко ще се повишат. И в четвъртък сутринта ще бъде предимно слънчево. След обедните часове на много места из цялата страна ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. Максималните температури ще са с 1 до 3 градуса по-ниски. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Следна пътна информация от Националния координационен център за безопасност на движението Христо Драганов.
3: На автомагистрала Тракия в участъка от 208 до 230 км, двете посоки скоростта на движение е ограничена до 100 км в час. Посока Бургас в участъка от 342 до 349 км, на магистралата скоростта на движение е ограничена до 80 км в час. На автомагистрала Хемус платното от 35 до 34 км, посока София е ограничена дясната активна лента. Движението е пренасочено в лявата активна и в изпреварващата лента. Скоростта в участъка е ограничена до 90 км в час. Движението в двете посоки през проход Троянски е с пропускателен режим през 30 минути за всички моторни превозни средства. През проходите Петрохан и Шипка е ограничено движението на моторни превозни средства на 12 тона. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: Накрая чуйте отново част от водещите новини от днешния 13 юли накратко. Главният път от София към Гърция е блокиран в Кресна. Стотици жители на града протестират срещу ограниченията, наложени заради интензивния трафик. Бургаският окръжен съд остави в ареста шофьора на тир, обвинен за катастрофата на магистралата край Карнобат, при която загина един човек и двама бяха ранени. Българското правителство дава зелена светлина за 21-я пакет европейски санкции срещу Русия, след като от черния списък са били изключени патриархът Кирил и олигархът Вагит Алекперов. За това съобщи министърът на външните работи Велислава Петрова. В Париж лидерите на повече от 20 държави от така наречената коалиция на желаещите търсят начини да помогнат за укрепване на противовъздушната отбрана на Украина. Премиерът Румен Радев ще е във френската столица утре за военния парад по повод Деня на Бастилията. Доналд Тръмп обяви, че връща блокадата на иранските пристанища в Персийския и Оманския залив. Техеран твърди, че Ормузкият проток остава затворен. Петролът отново поскъпва, сортът Брент доближава $80 за барел. Така завършва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Подготвя днес от Силвия Петрова и Деян Йотов.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Търсите сигурен път към успеха? Изберете профилирана езикова гимназия Никола Вапцаров – Шумен. Единственото училище в региона с интензивно чуждоезиково обучение и международни сертификати. Предлагаме паралелки с английски и немски език, подготовка за Кеймбридж и немска диплома DSD. Записването започва от 15 юли на булевард Мадра 36 – Шумен. Сигурният път започва от тук.
1: С Националния план за възстановяване и устойчивост инвестираме в образование на бъдещето. По-добро качество, равен достъп и условия за личностно развитие на младите хора в България. Създаваме STEM среда в училищата, модернизираме образователната инфраструктура и изграждаме нови младежки центрове. Инвестираме 814 милиона евро за по-привлекателна и приобщаваща среда за обучение. Национален план за възстановяване и устойчивост. Подкрепяме иновациите и научните изследвания за по-добро бъдеще. Инвестираме в образование и наука за всички.
2: Компютърни и роботизирани системи, криминалистика и национална сигурност.
3: Графичен дизайн, реклама и анимация.
4: Мултимедия и визуални изкуства.
3: Това са само част от знанията, които ще получите в средно училище Панайот Волов Шумен.
2: Иновативно преподаване с интензивно и разширено изучаване на английски език.
3: Представени от талантливи учители в прекрасна учебна среда
4: ви гарантират най-добрата подготовка и успешна реализация.
3: Очакваме ви в средно училище Панайот Волов Шумен.

0: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.
1: Радио Шумен. 19 часа. Новините на Радио Шумен с Стефка Савова. Жителите на Омуртаг се простиха със своя именица гражданин, втория български космонавт, генерал-майор Александър Александров. С подробностите Христина Димитрова.
2: Площадът пред 5-метровия мемориал в чест на космонавта в центъра на Омуртаг днес се изпълни с хора

0: Дошли да поднесат венци и цветя и да сведат глави в знак на почит към Александър Александров. Той е човекът, издигнал името на нашия град в космоса, каза директорът на историческия музей в Омуртаг Мирослав Тошев и за първи път прочете завета на космонавта, запечатан в капсула преди повече от 10 години.
1: Аз бях там, горе, видях Земята. Тя е изключително красива, нежна и крехка. Като завет ви оставям за ръката. Пазете я. В космоса по-хубав кът от нея няма. 7 юни 2013 година. Александър Александров, летец-космонавт на България.
0: Различен, нестандартен мечтател. Така го описаха съучениците му.
2: Човека, който ни обединява. Може би, защото той се издигна до звездите и надрасна всички нас.
3: Нашия Сашо е човека, който е постигнал американската мечта през 80-те години, тръгвайки от село Кьосевци и град Омуртаг.
0: За новините от Омуртаг, Христина Димитрова.
4: До сряда ще заработи отново плувния комплекс в Шумен. Всичко зависи от резултатите от водните проби, предоставени на регионалната здравна инспекция. Ако резултатите излязат днес и всичко е наред, спортният обект ще отвори още утре, каза за Радио Шумен управителя на общински жилища и имоти Николай Колев. Проливният дъжд в началото на месеца беше причина за счупването на стъклопакет, след което огромни количества вода наклоха в комплекса. За защита от бъдещи наводнения вече се предприемат краткосрочни и дългосрочни мерки. В момента се следи химичния състав на водата, като са предприети действия за коригиране на нивата на хлора, за да влязат в разрешените норми. Петокласника Георги Димитров от Русенската математическа гимназия Баба Тонка спечели златен медал на Световната математическа олимпиада в Япония. В финалното състезание участваха ученици от десетки държави. България беше представена от 37 състезатели, които завоюваха общо 10 златни, 13 сребърни и 11 бронзови медала в основното състезание, както и 3 отличия мерит. Преди седмица Георги постигна още един значим успех. На тържествената церемония по награждаването на международния турнир «Математика без граници» в Несебър, той беше удостоен с титлата «Легенда на турнира» и получи своята трета златна купа. Съгласно регламента на състезанието, това отличие се присъжда на участници, спечелили 3 купи в различни издания на турнира. Детският хор «Бодра песен» Шумен спечели 3 престижни отличия на 30-те международни хорови празници в Ниш, Сърбия. В оспорваната надпревара с 18 хорови състава от 7 държави, шуменските деца, водени от диригента Деница Озунова, впечатлиха журито и публиката. Хора получи специалната награда «Миодрак Великович Шпая», отличието за принос към повишаване качеството на фестивала и грамота за изключителен подход и представяне на програмата. Участие като им включваше концерти на различни сцени в Ниш, дефиле и участие в заключителния гала-концерт. В края на емисията е прогнозата за времето. Слушаме дежурния синоптик Доротея Колева.
5: През нощта валежите постепенно ще спрат, облачността ще се разкъса и намалее. Утре над по-голямата част от района ще преобладава слънчево време, а валежи вече са слабо вероятни. Вятърът от север-северозапад ще отслабне и утре ще е слаб променлив по посока. Минималните температури ще са между 14 и 19 градуса, а максималните от 27 до 32. За Шумен минимална температура 15, а максимална 27 градуса.
4: Чухте новините на Радио Шумен в 19 часа.
6: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.

0: Българско национално радио.
1: Часа емисия новини. Министрите на външните работи на страните членки на Европейския съюз не успяха да постигнат споразумение по 21-я санкционен пакет срещу Русия на днешното си заседание в Брюксел. Става дума за най-големия по обем пакет, в който са включени 250 души. Кореспондентката ни Ангелина Пискова с още информация.
2: По настояване на България от списъка бяха извадени патриарх Кирил, олигархът Вагит Алекперов и собственикът на компанията, която доставя части за Софийското метро. Кала съобщи, че някои страни членки са искали от него да бъде извадено и ограничението за руски износ на риба. Тя обеща, че ще продължи работата по забраната на бивши руски бойци в Украина да влизат в Европейския съюз. Запитана дали може да даде гаранции, че ще бъде подновен таванът върху вноса на руски петрол, който изтича в сряда, Калас отговори така.
3: Не мога да ви дам никакви гаранции. В сряда отново имаме среща на нашите посланици и работата продължава. Не мога също така да кажа какво е премахнато и какво е останало, защото докато всичко не бъде договорено, нищо не е договорено.
2: От Брюксел, Ангелина Пискова.
1: Икономическият и социален съвет на България изразява загриженост от продължаващия спад в промишленото производство и предлага мерки за възстановяване на конкурентоспособността на индустрията. Репортерът Светелина Стоянова информира.
4: Спада на промишленото производство у нас се развива на фона на забавения икономически растеж в Европейския съюз и засилващата се глобална конкуренция, посочва съвета. Поставя акцент върху необходимостта България да премине към моделна икономика с по-висока добавена стойност, като развива преработващата промишленост, кръговата икономика, производството на крайни продукти и се отчете ключовата роля на отбранителната индустрия като двигател за технологична модернизация и развитие на свързаните индустриални сектори. И се посочва, че реиндустриализацията е предпоставка за по-високи икономически растеж и следва да има целенасочени усилия да се популяризира българската продукция под марката Made in България, което ще подпомогне интегрирането на родните предприятия в международните вериги на стойността. Съвета отбелязва, че процесите на декарбонизация и зеления преход трябва да се превърнат в реален фактор за по-висока конкурентно способност на индустрията. Затова предлага да се въведат стимули за преработка на отпадъци и да се инвестира във водната ефективност и устойчивото управление на водните ресурси. За новините Цветелина Стоянова.
1: За спешни промени в правилата за саниране настоява община Сливен.

0: на Стоян Радев.
1: В момента общината изпълнява мащабна програма за обновяване на 16 многофамилни сгради, като за част от тях има опасност строителните дейности да не бъдат приключени в срок 31 юли. За да се гарантира разплащането на извършената работа, кметът Стефан Радев предлага
2: да се позволи още едно актуване, така че обекти, които са на 80-90% завършени, но няма да бъдат завършени до 31 юли, да бъдат, да, поне да може да се актува това, което е извършено до момента.
1: Втората мерка предвижда окончателно приемане на строежите да става с акт 15 вместо с акт 16, тъй като административните процедури често забавят финализирането без вина на строителите. Кметът подчерта значението на тези промени за местната власт.
2: Намаляне на риска пред общините за недофинансиране, нефинансирани обекти, а така също и за по-добро усвояване на средствата от ПВУ от страна на държавата, каквато е общата цел.
1: Според разчет на администрацията, общината ще трябва да покрие със собствени средства недостиг между 1 и 2 милиона лева за довършването на обектите, които не успеят да бъдат разплатени в рамките на програмата. От Сливен, Стоян Радев.
0: Повече от 10 столични квартала ще останат без топла вода в началото на август заради планов ремонт в ТЕЦ София, съобщиха от Топлофикация. Профилактичният ремонт ще продължи от 3 до 10 август включително. Топла вода тогава няма да има в квартал Надежда, първа и втора част, и в блокове от четвърта част, в зона Б5, зона Б18 и Б19, в квартал Толстой, фондови жилища, Банишора, Света Троица, Илиянци и част от Лозенец. Повече информация и публикувана на сайта topo.bg. Синоптична прогноза от Мариана Попова.
3: През нощта валежите ще спрат, облачността ще се разкъса и ще намалее до ясно време. Утре ще бъде предимно слънчево. След обедните часове по-значителни временни увеличения на облачността ще има над източните и планинските райони, но само на отделни места там ще превали. Дневните температури ще се повишат и максималните ще са между 28 и 33 градуса, в София около 29. По Черноморието утре ще преобладава слънчево време, след обяд ще има временни увеличения на облачността, на места ще превали. Максималните температури там ще са между 25 и 29 градуса, температурата на морската вода по крайбрежието е 21 до 24 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините в 20 часа.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
5: Радио Шумен. Точно и на време.

0: Българско национално радио.
1: Часа по Българското национално радио, обобщение на водещите новини от днешния 13 юли. Добър вечер, уважаеми слушатели, аз съм Деян Йотов. Европейският съюз е съвсем близо до единодушие за съдържанието на 21-я поред пакет от санкции срещу Русия заради пълномащабната й война в Украина. Обяви и върховният представител по външната политика и сигурността Кая Калас след заседанието в Брюксел на първите дипломати на 27-те страни членки. Възражения все още имат Гърция за енергийната част на пакета и Австрия за финансовата. България дава зелена светлина, обяви още преди обед външният ни министър Велислава Петрова, тъй като от черния списък са отпаднали руският патриарх Кирил и петроният олигарх Вагит Алекперов, който още в началото на войната обяви, че вече не е президент на Лукойл и че излиза от съвета на директорите на компанията.
2: Българските резерви бяха взети предвид и тези две лица вече не са в предложения пакет, така че от наша страна ние имаме готовност да подкрепим пакета. Важното послание в случая е, че очевидно защитата на националната позиция не води до изолация. България може да постигне своето тогава, когато успее аргументирано да се защити позицията.
1: От санкционния списък е отпаднал и собственикът на руска компания, която доставя резервни части за Софийското метро. Външният ни министър съобщи, че планира да посети Киев идната седмица, за да обсъжда българската помощ за Украина.
2: Когато говорим за помощ, България наистина търси тези варианти, които биха били от най-голяма помощ на Украина и в същото време биха имали положителен ефект и за България. Така че по двустранен план с Украина работим много активно в енергийната сфера. Именно това ще бъде и фокуса на моята среща.
3: Козлодуй ли имате предвид?
2: Нямам предвид Козлодуй, имам предвид конкретни възможности за допълнителен пренос на газ, които да помогнат на Украина през следващата зима. В по-широк план има разнородни интереси в енергийната сфера, към които България може да бъде от помощ.
1: Извън 21-я пакет, днес Евросъюзът в координация с Великобритания наложи санкции на руски физически и юридически лица, замесени в кибератаки. Сред санкционираните са интернет-платформата ВКонтакте, три фирми за хардуер и софтуер, агенти на ГРУ, военното разузнаване на Русия. Посланието на Европа към света е, че целта ни е мир и че ценим свободата и върховенството на закона. Готови сме да ги браним, дори да платим за тях с кръвта си. Това заяви президентът на Франция Емануел Макрон в обращение към въоръжените сили на страната преди утрешния ден на Бастилията. И броени часове преди началото на провеждащата се днес в Париж среща на коалицията на желаящите, която подкрепя Украина срещу руската агресия. По време на този форум беше обявено, че 9 европейски държави и Украина влизат в отбранителна антибалистична коалиция за производство на алтернатива на американската Patriot зенитно-ракетна система. Лидери от 37 държави участват в срещата в Париж, България не е сред тях. Премьерът Румен Радев ще е там утре за военния парад на националния празник на Франция. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп обяви възстановяване на американската морска блокада срещу Иран и намерение Вашингтон да налага такси за преминаване през Ормузкия проток. Това стана след поредна серия от удари и контраудари в Близкия изток. Силвия Петрова информира.
4: Цените на петрола скочиха с над 5%, а сортът Брент премина границата от $80 за барел, след като Съединените щати и Иран си размениха нови удари. Американските воени съобщиха, че са атакували десетки цели, а Иранската революционна гвардия обяви удари по американски военни обекти в Бахрейн, Йордания, Кувейт и Оман. Техеран отхвърли заявеното от Вашингтон намерение да контролира Ормузкия проток и предупреди държавите от Персийския залив да не съдействат на Съединените щати. Според иранската страна, американската намеса застрашава световните доставки на петрол и природен газ. Междувременно водената от Саудитска Арабия коалиция в Йемен съобщи, че е прихванала балистични ракети, изстреляни от подкрепените от Иран хути към южните райони на кралството. По-рано подкрепеното от Саудитска Арабия правителство е атакувало международното летище в столицата Сана, контролирано от хутите, за да предотврати кацането на ирански самолет. За новините Силвия Петрова.
1: Окръжният съд в Бургас остави за постоянно в ареста 56-годишния шофьор на тир, обвинен за тежката катастрофа на магистралата.

0: Тракия край Карнобат, при която загина един човек, двама бяха ранени. Пред съда шофьорът заяви, че камионът е станал неуправляем заради изпукана гума. Все още не е назначена автотехническа експертиза за това. Тежкотоварният автомобил премина миналия петък през разделителната мантинела, навлезе в насрещното платно и удари два леки автомобила. Окръжният съд в Плевен отложи делото за тежката катастрофа край село Телиш през март миналата година, при която загина 12-годишната Сияна Попова, а дядо й беше ранен. Причината за отлагането е неявяване на частните обвинители и техния адвокат. Защитата на близките на Сияна е уведомила съда, че не вижда смисъл от присъствие на заседанието, тъй като все още не е готова назначената комплексна експертиза по делото. Съдът насрочи и следващото заседание за 11 септември. Стотици жители на Кресна протестираха тази вечер срещу ограниченията на движението по международния път Е-79 и блокираха движението от София към Гърция, преминавайки по пешеходната пътека в центъра на Кресна. Те настояват за трайно решение на проблема с интензивния автомобилен поток, който разделя града им на две. Репортаж на кореспондентката ни Кети Тренчева.
1: Кресна няма да позволи повече да бъде жертва на несъвършена автомагистрала Струма и обходен път, който до сега можеше да е готов и да изнесе ужасния трафик от града. В това са убедени стотиците хора, които излязоха на протест, подкрепени от местната власт. Временните забранителни и задължителни знаци, поставени от Агенция Пътна инфраструктура, създадоха проблем не само на живеещите тук, но и на автомобилния трафик, а пешеходния светофар е истинско изпитание за възрастните хора и майките с колички.
2: На всеки 2-3 коли минава един тир, който задръства още повече.
1: Над 2000 автомобила на час преминават по главен път Е-79 през летния сезон, което е три пъти повече от проектните и конструктивни възможности. Единственото решение е регулиране на потока чрез светофар за всички участници в движението и транзитно преминаващите и местните хора. За новините Кети Тренчева.
0: Протестиращите в Кресна предупреждават, че ако не бъдат чути и не бъдат предприяти действия, ще блокират отново пътя в петък и в неделя. Владислав Стоянов представя спортните новини.
3: Треньорът на футболния Левски Хулио Веласкес заяви, че отборът трябва да положи много усилия, цитирам, за да ни се получат нещата по повод на реванша с босненския борец в първия квалификационен кръг на Шампионската лига. Той каза, че утре ще стане ясно дали Акрам Бораз ще може да играе и допълни.
4: Утрешния матч ще се опитаме да управим по начин, по който е добре за нас и разбира се на спечели.
3: Вратарят Светослав Вуцов увери, че ако се стигне до Дуспи, е готов за този вариант и още.
5: Смятам, че ако се раздадем на 100%, изпълним задачите на треньорския щаб и оставим сърцето и душата си на терена, мисля, че заслужено си поздравим с успех.
3: Матчът Левски борец е утре от 20:30 на стадион Георги Аспарухов и ще го предаваме по програма Хоризонт. И още футбол. Спартак Варна официално обяви за връщането на 31-годишния нападател Ахмед Ахмедов. Договорът му е за 2 години. Новакът Фелита Дунав се е договорил с кипърския АПОЕЛ Никозия за преминаването за постоянно на 20-годишния ганец Чарлз Апия. Преди него русенския клуб привлече още няколко нови, част от тях също чужденци. А Локомотив София се раздели с полузащитника Симеон Славчев по взаимно съгласие. Президентът на Барселона Жоан Лапорта е потвърдил за привличането на германския национал Карим Адейеми от Борусия Дортмунд. Споразумението е за основна сума от 22 милиона евро плюс 7 милиона допълнителни бонуси. Съдия от Салвадор ще ръководи утрешния първи полуфинал на световното първенство между тимовете на Франция и Испания. Това е Иван Бартон, комуто предстои четвърти наряд на шампионата. Новини извън футбола. Изабела Шиникова се класира за основната схема на тенис турнира на твърда настилка в Истанбул с награден фонд 115 000 долара. 34-годишната българка победи китайката Юи Цзя Хуан с 6 на 4 и 6 на 2. Баскетболният ни шампион при жените Монтана привлече трето попълнение за новия сезон, френския гард Индия Фарси, която идва от словашкия Пиещански Чайки. По-рано клубът подписа с сенегалката Ндиома Кане и черногорката Йована Савкович.
0: За времето ще чуем от дежурния синоптик Калин Петров. Добър вечер.
6: Добър вечер. Към този час в повечето места в страната валежите са в процес на спиране, само по линията Шумен-Добрич са все още интензивни и с гръмотевици. Температурите са от 17 градуса в Ловеч до 27 в Сандански и 28 в района на Петрич. В София 22 градуса при 52% относителна влажност и 947 хектопаскал.

0: атмосферно налягане, малко по-високо от средното за месеца. През нощта валежите ще спрати облачността, ще се разкъса и намалее до ясно време. Ще духа слаб северо-западен вятър. Утре ще бъде предимно слънчево. В следобедните часове по-значителни времени увеличения на облачността ще има над източните и планинските райони, но само на отделни места там ще превали. Вятърът ще е доумерен от север-северо-запад. Дневните температури ще се повишат и максималните ще са между 28 и 33 градуса. В София около 29 градуса. По Черноморието ще преобладава слънчево време. След обяд ще има времени увеличения на облачността и на места ще превали. Ще духа умерен вятър от север-северо-запад, който към вечерта ще отслабне. Максималните температури ще бъдат между 25 и 29 градуса. Температурата на морската вода е между 21 и 24 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините на Българското национално радио в 21 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Радио Шумен. Точно и на време.

0: Бените напомня. Пътят е равен на скоростта по времето. Имаш посока? Шофирай умерено. Винаги пристигай. Приятен път с новия B+ от Бенита.
1: Който и да ме пита, зареждам на Бенита.

0: Българско национално радио.
1: Емисия новини. Парламентът на Унгария прие с огромно мнозинство конституционна поправка, с която мандатът на президента Тамаш Шуйук се прекратява незабавно заради сериозна загуба на доверие сред обществото. Решението беше взето с 139 гласа за в 199 местния парламент, който е доминиран от партията ТИСА на премиера Петър Мадир. Шестима депутати гласуваха против, управлявалата доскоро партия Фидес на Виктор Орбан бойкотира вот. Преди гласуването премиерът Мадир обясни, че на изборите през април е получил ясен мандат да освободи държавата от марионетките на Орбан. И че Шуйук трябва да си тръгне, защото избрал Орбан пред унгарския народ. Президентът от своя страна обвини Мадир, че манипулира обществото и че прекъсването на мандата му по този начин нанася изключителна вреда на конституционния ред в Унгария. Сега 70-годишният Чуюк, който преди да стане президент преди две години, оглавяваше Конституционния съд, има 5 дни за да обнародва решението на парламента или да сезира Конституционния съд. Мадир предупреди, че в такъв случай ще започне парламентарна процедура за импийчмент. Преди да се заеме с Шуюк, премиерът уволни директори на държавни фирми и на обществената телевизия. Мнозинството му в парламента ограничи до 8 години срока за заемане на поста министър-председател. Днес беше наложен и лимит за депутатите, общо 12 години. С това ТИСА елиминира възможността Орбан да се върне начало на правителството, както и на водещите фигури от Фидес да се кандидатират отново за депутати. Франция предоставя на Украйна лиценз за производство на далекобойни крилати ракети Скалп, ракети прехващачи Астер и управляеми бомби Хамър. Това съобщи френският президент Еманюел Макрон на срещата на коалицията на желаящите в Париж и обясни, че това ще позволи на украинците да не бъдат напълно зависими от ограниченията на производствения капацитет на френските оръжейни заводи. На преговорите с украинския президент Володимир Зеленски, днес Киев е направил поръчка за купуване на ново поколение мобилни зенитни системи със среден обсек, САМПТ, радарни системи и 16 изтребителя Рафал.

0: да бъдат разположени в Украина за гарантиране на спазването на бъдещо споразумение с Русия за прекратяване на огъня. Поредна гореща вълна обхваща Италия. Най-горещо днес беше в Оренция и Перуджа, където бяха измерени съответно 38 и 37 градуса по Целзий. Предава кореспондентката ни Елена Шаханова.
1: За Анса, Лоренцо Джованини, атмосферен физик от университета в Тренто, каза, че за разлика от предишните топлинни вълни, при които африканският антициклон докосваше Апенинския полуостров, траекторията на настоящия изместена по-наисток и въздействието върху Италия ще е пълно. Той уточнява, че в момента топлият въздух, издигащ се от Африка, се движи на северо-исток от Алжир. Най-силно засегнат е остров Сардиния, където в Кальяри термометърът измери 30 градуса и влажно 77%. Към средата на седмицата това ще се случи и по крайбрежието на Тиренско море с високи нощни температури. Вълната ще продължи до края на седмицата. Очаква се по-хладен въздух да нахлуе от северо-исток през уикенда. Температурите първо ще спаднат в северните райони, а след това постепенно в посока юг. Възможно е на места да се образуват силни гръмотевични бури. Психолози отбелязват, че жегата е стресор, който може да засили съществуващото напрежение, раздразнителност и уязвимост и в резултат скъсяване съня от повишените нощни температури. От Италия, Елена Шиханова.
0: Прогноза за времето у нас от Калин Петров.
2: През нощта валежите ще спрат и облачността ще се разкъса и намалее до ясно време. Утре ще бъде предимно слънчево. В следобедните часове по-значителни времени увеличения на облачността ще има над източните и планинските райони, но само на отделни места там ще превали. Дневните температури ще се повишат и максималните ще са между 28 и 33 градуса. В София около 29 градуса. По Черноморието ще преобладава слънчево време. След обяд ще има времени увеличения на облачността и на места ще превали. Максималните температури ще бъдат между 25 и 29 градуса. Температурата на морската вода е между 21 и 24 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините в 22 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg. Радио Шумен. Точно и на време.

Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.

0: Българско национално радио.
1: Часа, емисия новини. Цените на петрола се увеличиха до най-високите си нива от един месец, след като днес президентът на Съединените щати Доналд Тръмп обяви, че връща блокадата на иранските пристанища в Персийски и в Оманския залив. Сортът Брент достигна преди близо час до $83.30 за барел. Близо 10% скок от цената в края на петъчната търговия. С толкова поскъпна и американският сорт West Texas до $78.14 за барел. Американското

Радио не съобщи, че блокадата ще бъде възстановена в 16 часа утре вашингтонско време. Това е 23 часа българско. Няма да се допуска влизане или напускане на ирански пристанища, нито транзитно преминаване през иранските териториални води. Това ще важи за всички търговски кораби, без значение чия собственост са и под чий флаг плават. Иранското военно командване от своя страна декларира, че няма да допусне който и да било да му се меси в управлението на трафика през Ормузкия проток. И предупреди останалите държави от Персийския залив, че ще смята за враждебен акт срещу Иран, каквото и да било сътрудничество от тяхна страна с Съединените щати. Йеменските хути, част от така наречената ос на съпротивата на Иран, обявиха, че са обстрелвали с балистични ракети и дронове международното летище в Абха, в югозападната част на Саудитска Арабия. Това било отговор на саудитски удари срещу летището на йеменската столица Сана, за които отговорност официално пое правителството на Йемен в Аден. Междувременно Доналд Тръмп обяви в интернет платформата си, че ще направи обращение към сънародниците си късно в четвъртък. За какво ще бъде то обаче, американският президент не е уточни. У нас пенсионните дружества са осигурили допълнителни 584 милиона евро по

0: обаче американският президент не е уточни. У нас пенсионните дружества са осигурили допълнителни 584 милиона евро по партидите на осигурените за първата половина на тази година, съобщих от Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване. Към края на юни активите на пенсионните фондове са били общо над 17 милиарда и 200 милиона евро. Подробности от репортера Мария Костова.
1: Постигнатата доходност увеличава спестяванията на осигурените над вноските от 5%, които се правят всеки месец. От Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване коментираха, че постигнатите добри резултати доказват капацитета на дружествата да управляват успешно спестяванията, въпреки пазарните и геополитическите предизвикателства. Пенсионните дружества вече активно информират клиентите си и за предстоящото въвеждане на така наречените мултифондове от 1 януари до година, с различна степен на риск на инвестиране на средствата. В универсалните фондове се създават три подфонда – динамичен, балансиран и консервативен. От 1 септември до 30 ноември тази година за първи път хората ще имат възможност да определят сами как да се управляват персоналните им партиди, в зависимост от възрастта и инвестиционните им предпочитания. Ако не направят личен избор, ще бъдат служебно разпределени. Въвеждането на мултифондовете е добър повод всеки работещ да се информира в кое дружество е партидата му и какви са натрупванията в нея от внесени осигуровки и постигната доходност, казаха още от асоциацията. Това става през сайта на Националната агенция за приходите СПИК или на националния телефон на НАП. За новините, Мария Костова.
0: Ивиците окосена растителност по републиканските пътища трябва да бъдат разширени, така ще се намали и рискът от катастрофи и от крайпътни пожари, заяви управителят на Ямболска област Георги Челъков. Кореспонденция на Даниела Костова.
2: Необходимо е да бъдат направени нормативни промени, посочи Чолаков.
3: Най-елементарният пример е косенето на банкетите по републиканската пътна мрежа. Това, което в момента се прави, е крайно недостатъчно. Коси се един много тесен участък от банкетите, а до него растителността остава неокосена и когато изсъхне, при всяко едно неумишлено действие, те може да предизвика пожар.
2: От областното пътно управление в Ямбол са категорични, че фирмите спазват точните изисквания за почистване на храстовата и тревната растителност по пътищата.
3: Управление се оправдава с това, че по този начин са направени заданията. Само че обхвата на поддържането на пътищата изисква доста по-широк периметър, поне 8 метра от осевата линия, което ще рече, че вътре трябва да са включени и канавките, които трябва да са почистени и малко след това като участък от сервитут на пътя да бъде почистен.
2: Част от големите пожари миналото лято са тръгнали именно от крайпътни участъци, като при единият огънят изпепели стотици декари в близост до граничния пункт Лесово. За новините, Даниела Костова.
0: Прогноза за времето от Калин Петров.
4: През нощта валежите ще спрат и облачността ще се разкъса и намалее до ясно време. Утре ще бъде предимно слънчево. В следобедните часове по-значителни времени увеличения на облачността ще има над източните и планинските райони, но само на отделни места там ще превали. Дневните температури ще се повишат и максималните ще са между 28 и 33 градуса. В София е около 29 градуса. По Черноморието ще преобладава слънчево време. След обяд ще има времени увеличения на облачността и на места ще превали. Максималните температури ще бъдат между 25 и 29 градуса. Температурата на морската вода е между 21 и 24 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините в 23 часа.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
6: Радио Шумен. Точно и на време.

Не посрещай зората без обич за мен. Не посрещай света за двама. Пак ще грее в очите ти приказен ден. Даже мен, даже мен.

0: Слушате научният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от редактор Димитър Пенков и мен Филип Данчев. Добра нощ, госпожи и господа. В началото по-важното от изминалия ден накратко. Европейския съюз почти е достигнал съгласие по отношение на съдържанието на 21-я пакет санкции срещу Русия. В рамките на срещата в Париж на коалицията на желаещите, която подкрепя Украина, беше обявено, че 9 европейски държави и Украина влизат в отбранителната и балистична коалиция за производство на алтернативна на американската Patriot зенитно-ракетна система. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп обяви, че след поредна серия от удари и контраудари в Близкия изток възстановява американската морска блокада срещу Иран. Парламентът на Унгария прие с огромно мнозинство конституционна поправка, с която мандатът на президента Тамаш Шуйок се прекратява незабавно поради сериозна загуба на доверие сред обществото. У нас окръжният съд в Бургас остави за постоянно в арест 56-годишния шофьор на тир, обвинен за тежката катастрофа на магистрала Тракия край Карнобат. Ето и подробностите. Европейския съюз почти е достигнал съгласие по отношение на съдържанието на 21-я пакет санкции срещу Русия, обяви върховният представител по външната политика и сигурността Кая Калас след заседанието в Брюксел на външните министри на страните членки. Възражения все още имат Гърция за енергийната част на пакета и Австрия за финансовата. Външният ни министър Велислава Петрова обяви, че България ще подкрепи пакета, тъй като от черния списък са отпаднали руския патриарх Кирил и петролния олигарх Вагит Алекперов, който в началото на войната обяви, че вече не бил президент на Лукойл и че излизал от съвета на директорите на компанията.
1: Българските резерви бяха взети предвид и тези две лица вече не са в предложения пакет, така че от наша страна ние имаме готовност да подкрепим пакет. Важното послание в случая е, че очевидно защитата на националната позиция не води до изолация. България може да постигне своето тогава, когато успее аргументирано да си защити позицията.
0: От санкционния списък е отпаднал и собственикът на руска компания, която доставя резервни части за Софийското метро. Петрова допълни, че планира да посети Киев идната седмица, за да обсъди българската помощ за Украина.
1: Когато говорим за помощ, България наистина търси тези варианти, които биха били от най-голяма помощ на Украина и в същото време биха имали положителен ефект и за България. Така че по двустранен план с Украина работи много активно в енергийната сфера. Именно това ще бъде и фокуса на моята среща.
2: Козлодой ли имате предвид?
1: Нямам предвид Козлодой, имам предвид конкретни възможности за допълнителен пренос на газ, които да помогнат на Украина през следващата зима. В по-широк план има разнородни интереси в енергийната сфера, към които България може да бъде от помощ.
0: Извън 21-я пакет Евросъюз заедно с Великобритания наложиха санкции на руски физически и юридически лица, замесени в кибератаки като платформата ВКонтакте, в три фирми за хардуер и софтуер, агенти на военното разузнаване на Русия. В обращение към въоръжените сили на Франция ден преди националния празник на страната, президентът Емануел Макрон заяви: посланието на Европа към света е, че целта ни е мир и че ценим свободата и върховенството на закона. Готови сме да ги браним, дори да платим за тях с кръвта си. В рамките на срещата в Париж на коалицията на желаещите, която подкрепя Украина срещу руската агресия, беше обявено, че 9 европейски държави и Украина влизат в отбранителната антибалистична коалиция за производство на алтернативна на американската Patriot зенитно-ракетна система. Макрон съобщи още, че Франция предоставила на Украина лиценз за производство на далекобойни

0: полупрозрачни ракети Скалп, ракети прехвъщачи Асер и управляеми бомби AASM Hammer. Френският президент обясни, че това ще позволи на украинците да не бъдат напълно зависими от ограниченията на производствения капацитет на френските оръжейни заводи. Лидери от 37 държави участват в срещата в Париж. България не е сред тях. Премиерът Румен Радев ще отиде там днес за военния парад. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп обяви, че след поредна серия от удари и контраудари в Близкия изток възстановява американската морска блокада срещу Иран и намерение Вашингтон да налага такси за преминаване през Ормузкия проток. Подробности от Силвия Петрова.
1: Цените на петрола скочиха с над 5%, а сортът Брент премина границата от $80 за барел, след като Съединените щати и Иран си размениха нови удари. Американските воени съобщиха, че са атакували десетки цели, а Иранската революционна гвардия обяви удари по американски воени обекти в Бахрейн, Йордания, Кувейт и Оман. Техеран отхвърли заявеното от Вашингтон намерение да контролира Ормузкия проток и предупреди държавите от Персийския залив да не съдействат на Съединените щати. Според иранската страна, американската намеса застрашава световните доставки на петрол и природен газ. Междувременно водената от Саудитска Арабия коалиция в Йемен съобщи, че е прихванала балистични ракети, изстреляни от подкрепените от Иран хути към южните райони на кралството. По-рано подкрепеното от Саудитска Арабия правителство е атакувало международното летище в столицата Сана, контролирано от хутите, за да предотврати кацането на ирански самолет. За новините Силвия Петрова.
0: Парламентът на Унгария прие с огромно мнозинство конституционна поправка, с която мандатът на президента Тамашо Йок се прекратява незабавно поради сериозна загуба на доверие сред обществото. Решението беше взето с 139 гласа за в 199 местния парламент, доминиран от партията ТИСА на премиера Петър Мадяр. Преди гласуването Мадяр обясни, че на изборите през април е получил ясен мандат да освободи държавата от марионетките на Орбан и Чешо Йок трябва да си тръгне, защото е избрал Орбан пред унгарския народ. Президентът от своя страна обвини Мадяр, че прекъсването на мандата му по този начин нанася изключителна вреда на конституционния ред в Унгария. Сега 70-годишният Шойок има 5 дни, за да обнародва решението на парламента или да сезира конституционния съд. Мадяр предупреди, че в такъв случай ще започне парламентарна процедура за импичмент. Междувременно Мадяр уволни директори на държавни фирми на обществената телевизия. Мнозинството му в парламент ограничи до 8 години срока за заемане на поста министър-председател, а вчера наложи лимит за депутатите общо 12 години. Така ти се елиминира възможността Орбан да се върне начело на правителството, както и на водещите фигури от Фидес да се кандидатират отново за депутати. У нас окръжният съд в Бургас остави за постоянно в ареста 56-годишния шофьор на тир, обвинен за тежката катастрофа на магистрала Тракия край Карнобат, при която загина един човек, а двама бяха ранени. Пред съда шофьорът заяви, че камионът бил станал неуправляем поради спукана гума. Все още не е назначена автотехническа експертиза. Тежкотоварният автомобил премина миналия петък през разделителната мантинела, навлезе в насрещното платно и удари два леки автомобила. Окръжният съд в Плевен отложи делото за тежката катастрофа край село Телиш през март миналата година, при която загина 12-годишната си Яна Попова, а дядо й беше ранен. Причината е наявяването на частните обвинители и техния адвокат. Защитата на близките на Сияна уведомила съда, че не вижда смисъл от присъствие на заседанието, тъй като все още не е готова назначената комплексна експертиза по делото. Съдът насрочи следващото заседание за 11 септември. Стотици жители на Кресна протестираха снощи срещу ограниченията на движението по международния път Е-79 и блокираха движението от София към Гърция, преминавайки по пешеходната пътека в центъра на Кресна. Те настояват за трайно решение на проблема с интензивния автомобилен поток, който разделя града им на две. Репортаж от кореспондента ни Кети Тренчева.
2: Кресна няма да позволи повече да бъде жертва на незавършена автомагистрала Струма и обходен път, който досега можеше да е готов и да изнесе ужасния трафик от града. В това са убедени стотиците хора, които излязоха на протест, подкрепени от местната власт. Временните забранителни и задължителни знаци, поставени от Агенция Пътна инфраструктура, създадоха проблем не само на живеещите тук, но и на автомобилния трафик, а пешеходния светофар е истинско изпитание за възрастните хора и майките с колички.
3: На всеки 2-3 коли минава един тир, който задръства още повече.
2: Над 2000 автомобила на час преминават по главен път Е-79 през летния сезон, което е три пъти повече от проектните и конструктивни възможности. Единственото решение е регулиране на потока чрез светофар за всички участници в движението и транзитно преминаващите и местните хора. За новините Кети Тренчева.
0: Протестиращите предупредиха, че ако не бъдат чути и не бъдат предприети действия, ще блокират отново пътя в петък и в неделя. Спорт с Владислав Стоянов.
4: Треньорът на футболния Левски Хулио

0: Веласкес заяви, че отборът трябва да положи много усилия, цитирам, за да ни се получат нещата по повод на реванша с босненския борец в първия квалификационен кръг на Шампионската лига. Той каза, че по-късно днес ще стане ясно дали Акрам Бораз ще може да играе. И допълни.
1: Утрешния матч ще се опитаме да управим по начин, по който е добре за нас и разбира се, спечелим.
0: Вратарят Светослав Вуцов увери, че ако се стигне до Дуспи, е готов и за този вариант и още.
2: Смятам, че ако се раздадем на 100%, изпълним задачите на треньорския щаб и оставим сърцето и душата си на терена, мисля, че заслужено ще се поздравим с успех.
0: Матчът Левски борец е днес от 20:30 на стадион Георги Аспарухов и ще го предаваме по програма Хоризонт. Министърът на младежта и спорта Енчо Кирязов и представители на испанския Барселона са обсъдили възможности за сътрудничество и обмен на добри практики в областта на футбола и модернизацията на спортната инфраструктура. На срещата на испанската делегация при премиера Румен Радев е коментирана и възможността за приятелски матч между каталунския клуб и националния отбор на България. Междувременно ръководството на Барселона потвърди за привличането на германския национал Карим Адейеми от Борусия Дортмунд. Споразумението е за основна сума от 22 милиона евро плюс 7 милиона допълнителни бонуси. У нас Спартак Варна официално обяви за завръщането на 31-годишния нападател Ахмед Ахмедов. Договорът му е за 2 години. Новакът в елита Дунав се е договорил с кипърския Апоел Никозия за преминаването за постоянно на 20-годишния ганаец Чарлз Апия. Преди него русенския клуб привлече още няколко нови, част от тях също чужденци. А Локомотив София се раздели с полузащитника Симеон Славчев по взаимно съгласие. Новини извън футбола. Изабел Лашиникова се класира за основната схема на тенис турнира на твърда настилка в Истанбул с награден фонд 115 000 долара. 34-годишната българка победи китайката Юй Цзяхуан с 6 на 4 и 6 на 2. Баскетболният ни шампион при жените Монтана привлече трето попълнение за новия сезон – френския гард Индия Фарси, която идва от словашкия Пиештански Чайки. По-рано клубът подписа с сенегалката Ндиома Кане и черногорката Йована Савкович.
3: Времето с Калин Петров. Добра нощ.
4: Добра да е. Към този час температурите в страната са от 15 градуса в Перник до 24 в Сандански. В София 18 градуса при 64% относителна влажност и 949 хектопаскала атмосферно налягане, по-високо от средното за месеца. През втората половина на нощта на повечето места облачността ще се разкъса и ще намалее до ясно. Ще духа слаб северозападен вятър. През деня ще бъде предимно слънчево. В следобедните часове по-значителни времени увеличения на облачността ще има над източните и планинските райони, но само на отделни места там ще превали. Вятърът ще е доумерен от север-северозапад. Дневните температури ще се повишат и максималните ще са между 28 и 33 градуса. В София около 29 градуса. По Черноморието ще преобладава слънчево време. След обяд ще има времени увеличения на облачността и на места ще превали. Ще духа умерен вятър от север-северозапад, който към вечерта ще отслабне. Максималните температури ще бъдат между 25 и 29 градуса. Температурата на морската вода е 21-24 градуса, вълнението на морето ще бъде около 2 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
3: В край на бюлетината отново и по-важното в него. В рамките на срещата в Париж на коалицията на желаещите, която подкрепя Украина срещу руската агресия, беше обявено, че 9 европейски държави и Украина влизат в отбранителна антибалистична коалиция за производството на алтернатива на американската Patriot зенитно-ракетна система. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп обяви, че след поредна серия от удари и контраудари в Близки изток възстановява американската морска блокада срещу Иран. Парламентът на Унгария прие с огромно мнозинство конституционна поправка, с която мандатът на президента Тамашо Йок се прекратява незабавно поради сериозна загуба на доверие сред обществото. Европейския съюз почти е достигнал съгласие по отношение на съдържанието на 21-я пакет санкции срещу Русия. У нас окръжния съд в Бургас се остави за постоянно в ареста 56-годишния шофьор на ТИР, обвинен за тежката катастрофа на магистрала Тракия край Карнобат. Чухте нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, представен от Филип Данчев.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
6: Радио Шумен. Точно и на време.

Не идвам сам, идвам със себе си. Носа товар, не ми тежи. Отказах се да се отказвам. Започна скритото да забелязвам. Мечтите уж безплатни, не скъпи са. Мислите летят, но съм за мен. За земята също с малко зная, но на земята тук е рая. Живота